Noćne šetnje zimskim gradom nepomično vrijeme ostaju nedovršene naše vječne teme.

0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas se vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Karlo Poljak. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 70-ih, točnije iz 1971. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 60-ih. Idemo danas u 1963. Emisiju će otvoriti belgijska časna sestra Jeanne Polly Mary Deckers, koja se proslavila pod imenom Singing Nun, odnosno pjevajuća časna. Ona je pod tim imenom osvojila gotovo sve svjetske top liste i to sa pjesmom Dominik. Tu je pjesmu za našu regiju 64. objavio Diego Varagić. Poslije toga slijedi hit Sugar Shake sa kojim je veliki uspjeh postigao band The Fireballs i to u vrijeme kad im se priključio Jimmy Gilmer. Naravno da je to bilo 63. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa američkom grupom Four Seasons i to u vrijeme dok je s njima bio Frankie Valli. Inače, grupa je osnovana još 1960. i to u New Jerseyu, a najpoznatija je po hitovima Sherry, Big Boys Don't Cry, December 1963, All Water Night, a tu je i hit koji ćemo čuti, Walk Like a Man. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su također objavljene 60-ih, točnije 1969. Prvo ćemo čuti pjesmu Cvijet u travi koju izvodi Đorđi Peruzović, a nakon toga će nam zlatni dečko domaće estrade Ivica Šerfezi, koji nas je napustio još 2004. izvesti pjesmu Marija Elena. Eto toliko za uvod, želimo vam dobar prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

0: Oldies are the best by Radio Osijek.
1: Evo nas pred kraj emisije, reći ću samo da smo čuli upravo grupu Reunion i pjesmu Life is Rock, but Radio Reload Me. To je inače pjesma koja je inspirala i Billy'a Joel'a da napravi pjesmu We Didn't Start the Fire, a on je to napravio 89. a ovo je bilo 74. Čuli smo još First Class, pjesmu Beach Baby i prije toga Kiki D, pjesma I've Got Music in Me. E sad u nastavku ćemo čuti tri pjesme sa Splitskog festivala, te isto 74. godine. Čućemo Terezi Kosovije, Sunčane fontane, Žarko Dančov će otpjevati Dicovni dani i pobjedničku pjesmu tog festivala ćemo čuti Oliver Dragojević, Čače Miko, Kabana. Poslije toga ćemo krenuti u 67. godinu, čućemo tri pjesme iz te godine. David D, Dozy, Biki, Mick and Teach će izvesti pjesmu OK, grupa Herman's Hermits, No Milk Day, a Manfred Mann, Haha, Sede Clown na kraju, još će nam i Dubrovački Trubaduri izvesti pjesmu Mi prepuni smo ljubavi sa njihovog drugog LP-a koji su objavljali 70. Inače pjesma napravljena i izvedena 69. Evo, to bi bilo sve za ovaj retro magazin u kojem su sama bili Karlo Poljak i Dragan Lenac. Za tjedan dana novi susret.

0: Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Glazba

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR mreža. Oglasi.
1: Samo dobra glazba.
2: Ovo je

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. 25 ozlijeđenih u sudaru vlakova kod Križevaca. Očevid je završen, no uzrok nesreće još nije službeno utvrđen.
3: Zaoštrava se spor Španjolske i Italije zbog migranata i graničnih kontrola.
2: U Sinju se poslije podne trči 311. Sinjska alka.
3: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
2: Dan nakon teškog sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca poznato je da je ozlijeđeno 25 osoba. Među njima su i 61-godišnji strojovođa putničkog i 20-godišnji strojovođa teretnog vlaka. Očevid je završen, ali uzrok nesreće još se utvrđuje. U istragu su uključeni policija, državno odvjetništvo i agencija za istraživanje nesreća, a pruga između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca i dalje je zatvorena za promet. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
4: Vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6 prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti i pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
5: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
4: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, to je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
4: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave o nesreći na kolodvorima u Gradecu i Svetom Ivanu Žabno razgovarali s dežurnim prometnicima vlakova.
7: Po nesrobljenim informacijama, uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina je bila značajno manja od te.
4: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Nakon toga otišao je na mjesto sudara kod naselja Škrinjari.
8: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je elektrobaserijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ovaj nezgodan, još uvijek ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
4: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
2: Dvojica mladića ozlijeđena su u urušavanju balkona napuštene vile u Riječkim Pećinama.
3: Prema informacijama Primorsko-goranske policije, dio konstrukcije urušio se dok su mladići bili na balkonu. Riječki vatrogasci morali su uklanjati teške komade betona i cigle kako bi ih izvukli. Obojica su prevezena u KBC Rijeka, a prema prvim informacijama nisu u životnoj opasnosti. Inače, ta napuštena vila već godinama služi kao mjesto okupljanja mladih, a u objekt se može ući kroz oštećenu zaštitnu ogradu, pa je nesreća ponovno otvorila pitanje sigurnosti napuštenih objekata.
2: Toplinski valovi, suša i požari sve snažnije pogađaju europsko gospodarstvo. U Francuskoj se očekuje pad poljoprivredne proizvodnje za čak 10%. Slavonski ratari pak ove godine očekuju upola manji urod kukuruza od planiranog, a zbog suše se mijenja i struktura poljoprivredne proizvodnje. Procjenjuje se da suša hrvatskoj poljoprivrede svake godine donese između 200 i 300 milijuna eura štete. Unatoč tome, navodnjava se tek 3% obradivih površina, upozorio je u dnevniku HTV-a dekan Agronomskog fakulteta Aleksandar Mešić. Poručio je i da bi prehrambena samodostatnost trebala postati jedan od ključnih nacionalnih ciljeva.
0: Činjenica da navodnjavamo samo 3% poljoprivrednih površina ilustrira koliko je naša poljoprivreda nerazvijena. Država treba osigurati infrastrukturu, treba osigurati dovoljne količine kvalitetne vode za navodnjavanje prema potrebi i akumulacije, a zatim i regionalne sustave navodnjavanja. Sami poljoprivrednici trebaju osigurati pametne sustave navodnjavanja na svojim gospodarstvima. Mi u budućnosti trebamo poljoprivredu temeljiti na znanju, na uvođenju novih tehnologija, digitalizacije, automatizacije i inovacijama u poljoprivredi. Ne možemo se oslanjati na uvoz hrane, jer vidimo da živimo u neizvjesnim vremenima, bilo što se tiče klimatskih rizika kojima smo izloženi, ali i političkih rizika. Prehrambena samodostatnost, odnosno prehrambena suverenost bi morala biti naš imperativ.
2: 1000 pršuta, odnosno gotovo 7 tona mesa, pronašli su inspektori u ilegalnom pogonu na području Drniša. Za većinu proizvoda nije bilo dokaza o podrijetlu i zdravstvenoj ispravnosti. Sva je roba oduzeta i bit će uništena, a pogonu je zabranjen rad. Slučaj je komentirao ministar poljoprivrede David Vlajčić.
9: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske. Hrvatski svinjogojci, stočari zaslužuju priliku hrvatske turističke sezone i pozivam još jednom i ugostitelje odavdje da traže provjereno da zbog neke cijene profita jednostavno ne posežu za takvim radnjama.
3: Hrvatska izvan svojih granica traži rješenje za zbrinjavanje opasnog otpada iz Gospića. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković potvrdila je da su u tijeku dva postupka javne nabave, a novi upiti o mogućnosti prihvata otpada jučer su poslani na više adresa u Europi.
10: Postoji nekoliko varijanti, pri čemu smo mi 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima za primanja takvog opasnog otpada, jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i mi smo poslali dodatno prema popisu na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada.
2: Diplomatski spor ljevičarske vlade u Madridu i desničarske u Rimu dodatno se zaoštrio. Danas istječe rok koji je Madrid dao Italiji za ukidanje kontrola putnika iz Španjolske. Rim ih je uveo zbog migrantske krize u Seuti i za sada od njih ne planira odustati. Madrid je uzvratio istom mjerom, pa od jučer kontrolira putnike koji iz Italije stižu zrakoplovima i brodovima. Izvijestit će Goran Ivanović.
11: Putnici koji su došli iz Italije u madridsku zračnu luku očekivali su provjere, no one se ne provode sustavno nego nasumično, a vrijedit će do 7. sljedećeg mjeseca.
12: Ne, nije bilo ni najmanjeg problema sa sigurnosnim provjerama. Sve je prošlo glatko.
13: Očekivala sam da će netko tražiti potvrdu o ulasku ili putovnicu, ali zapravo nitko nije to tražio.
11: U Madridu ističu da je talijanska odluka neutemeljena, jer statistike Frontexa govore kako se Italija suočava sa znatno većim migracijskim pritiskom nego Španjolska. Nakon uvođenja recipročne mjere, talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi potvrdio je da su sigurnosni razlozi prevagnuli pri odluci o suspenziji šengenskog sporazuma sa Španjolskom.
12: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Biće na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje i Španjolska priznala da su stvarne. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
11: Iako je većina od 70.000 migranata koji su prije desetak dana iz Maroka prodrli u Seutu napustila enklavu, ostalo je više od 1300 maloljetnika. Mnogi spavaju na ulicama jer su prihvatni centri pretrpani. Vlada je najavila da će uskoro premjestiti dio maloljetnika u Španjolsku kako bi ublažila krizu u enklavi. Stanje u Seuti je i dalje potpuno neodrživo i daleko od normalnog, rekao je gradonačelnik Juan Jesus Vivas.
12: Grad grad moramo zaštititi svim raspoloživim preventivnim mjerama i mjerama odvraćanja. Potpuno je neprihvatljivo da sudbina španjolske i europske granice u Ceuti ovisi o trećoj zemlji. Nadzor naših granica mora biti isključivo u rukama Španjolske.
14: El control de la frontera lo tiene que tener España.
11: Španjolska vlada kaže da je pojačala sigurnost granice i da posljednjih dana nema pritisaka iz Maroka, što koristi kao još jedan argument kako bi dokazala da su talijanske blokade nepotrebne.
3: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s rumunjskog i strateškoga plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. Slično je poručila i ukrajinska strana te obećala da će provesti istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Žrtava srećom nije bilo.
2: Njemačka se suočava s hibridnim napadima iz inozemstva, upozorio je tamošnji ministar unutarnjih poslova nakon sumnje na pokušaj napada dronom natovarenim eksplozivom u zračnoj luci Leipzig-Halle. Neki njemački zastupnici za izgred optužuju Rusiju. S druge strane, rusko veleposlanstvo u Berlinu odbacuje te navode i ističe da je riječ o izmišljenoj provokaciji koja je još jedan primjer optužbi protiv Rusije bez dokaza.
3: 81. je godišnjica nuklearnog napada na Nagasaki. Taj grad bombardiran je samo 3 dana nakon Hirošime. Ovogodišnja komemoracija održava se u vrijeme novih rasprava o ulozi nuklearnog odvraćanja. Na ceremoniji u Hirošimi sredinom tjedna istaknuta je zabrinutost zbog toga što se države i dalje oslanjaju na nuklearno oružje.
2: Vatrogasci i hitne službe u Srbiji cijelu su se noć borili s čak 6 aktivnih požara na više od 1100 hektara. Najveća površina zahvaćena požarom ona je u rezervatu prirode Delibatska pješčara, gdje su angažirani pripadnici vojske i MUP-a. A u banatskoj općini Kovin zbog požara je proglašena izvanredna situacija. Stanovnici nekih mjesta već su evakuirani. U Sinju će se poslije podne trčati 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti velik broj gostiju, a dolazak je najavio i cijeli državni vrh. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
15: Alkar Mihovel Župa pobjednik je jučerašnji čovjek koju je osvojio sa 7 punata i to s 2 sride i 1 pogotkom u 1. Vojvoda Mario Šušnjara na koplje mu je privezao 311 cm crvene čoje, znamenje pobjede koje je Župa pronio ulicama Sinja.
16: Pa šta reći, sretan, zahvalan, vesel, svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto 2 sride su me proslavile. Hvala Bogu dragom Gospodinsku.
15: Mihovel Župa u vitrini ima jedan slavodobitnički plamenac, a jučerašnja pobjeda na čoji druga je u njegovoj kopljaničkoj karijeri.
16: Da, ima na alku debitansku čoju i danas isto čoja. Sad smo lovu na baru, pa šta bude? Ima godina pred nama, ako Bog da. Hvala Vojvodi što me vratio alkarsku povorku, četu Kopljanike.
15: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjana je pozvao da danas budu dobri domaćini na 311. Sinjskoj alci.
17: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine, da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
15: Natjecanje za slavodobitnika alke počinje danas u 16 sati i 30 minuta. Dolazak na alku najavili su predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković, kao i brojni saborski zastupnici te gosti iz Grčke, Švicarske, Italije i Mađarske.
2: A u dolini Neretve održan je 29. sportsko-turistički spektakl Maraton Lađa. Obilježila ga je neizvjesna borba u kojoj su se ravnopravno do cilja natjecale ekipe Crnog puta i Gusara Komin. Na kraju su u cilj uplovili zagrljeni i tako ušli u povijest najpoznatije utrke u Neretvanskoj dolini. Razloge toga poteza objasnili su Goran Odak i Dragan Volarević.
18: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
19: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: 25 ozlijeđenih u sudaru vlakova kod Križevaca. Očevid je završen, no uzrok nesreće još nije službeno utvrđen.
2: Zaoštrava se spor Španjolske i Italije zbog migranata i graničnih kontrola.
3: U Sinju se poslijepodne trči 311. Sinjska alka.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
20: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva je sinoć u Zagrebu slavila protiv Gorice 3-1. Damjan Ramić Kovačić.
21: Lokomotiva je projurila kroz prva dva kola s maksimalnim učinkom. Poslije pobjede protiv Gorice u utakmici u kojoj su Lokosi poveli u 12. minuti zabio je Mirko Marić glavom nakon ubačaja Marka Pajača. Isti igrač centrirao je i u 40. minuti iz slobodnog udarca. S peterca je Ante Kavelj postigao autogol za 2-0. Bio je to rezultat poluvremena iako je Gorica ukupno imala više napada i više šansi, a tako se nastavilo i u drugom dijelu. U 61. konačno su gosti zabili iz kosa s lijeve strane nakon povratne lopte Vrzića. Namjestio se i pogodio Bruno Bogojević. Već u idućoj akciji Patrik Mijić imao je veliku priliku za izjednačenje, ali je pogodio vanjski dio mreže. Lokomotiva je na kraju vješto sačuvala prednost. Što više, odmah po ulasku s klupe, mladi napadač Đurković u prvom dodiru s loptom u sudačkoj nadoknadi zaključio je kontru pogotkom za konačnih 3-1.
20: Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikisa Jelavić i Gorice Mario Carević.
22: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
23: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje, evo, nažalost, nismo realizirali.
20: Osijek je deklasirao Rudeš u Velikoj Gorici 6-1. Leon 12. i 28. Omerović 41. 44. i 81. Te Jakupović 69. minuta za goste. Ilečić je smanjio za domaći sastav 6 minuta prije sudačke nadoknade. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
24: Ne smemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
20: I trostruki strijelac igrač Osijeka, Nail Omerović.
25: Prelijepo je igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođemo u polu šansu iskoristimo, je predivno.
20: Danas dvije utakmice. Slaven Belupov i Varaždin igrat će s početkom u 18:30. Trener koprivničkog sastava Mario Gregurina.
26: Prva prilika na domaćem terenu za pobjedu, eto da ćemo sve da pišemo ta prva tri boda.
20: I varaždinskog Nikola Šafarić.
27: Oko prijemci je uvijek burno, te utakmice su uvijek pune svega i svačega.
20: U 21 sat Hajduk protiv Istre. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
28: Djeluju puno bolje nego što su ranije igrali. Djeluju kompaktnije i vidi se da imaju jasnu ideju kako žele igrati.
20: I igrač Istre Emil Fredriksen.
29: I vidimo ovu utakmicu kao dobru priliku da pokažemo kako smo dobar tim, da se ne bojimo nikoga i da smo dobro radili.
20: Obje utakmice prenosimo u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18:30 igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa. Prije toga u 10:15 u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Nogometaši se Hajduka izborile su plasman u prvo kvalifikacijsko kolo UEFA-inog Europa kupa, nakon što su u susretu za treće mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja u Sloveniji u Radencima svladale Muru s 2:0. Hrvatska vaterpolska reprezentacija

0: topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. U sklopu polja malo povišenog tlaka zraka nad naše krajeve pritiče razmjerno suh i topli zrak. Jutro je stoga vedro, samo lokalno unutrašnje stima i magle. Vjetar je na kopnu većinom slab, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Bednji je bilo 13, Gospić, Park pokraj Čabra i Varaždin 14, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Ogulin i Plitvička jezera 15, Bjelovar, Sisak, Slavonski Brod 16, Zagreb i Sljeme 17, Bilogora i Gradište pokraj Županje 18, Osijek 19, Knin i Kutjevo 21, Malinska i Opatija 24, Mali Lošinj i Pula, Zračna Luka te Šibenik 25, Rab i Rovinj 26, Konavoska Prevlaka, Lastovo i Ploče 27, te Dubrovnik 30 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije na krajnjem jugu očekuje se lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom će biti slab, a na Jadranu nakon jutarnje umjerene jake bure poslije podne će zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 29 i 34 stupnja. Na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I sutra će biti sunčano uz mogućnost za pljusak u Gorskom kotaru. Temperatura zraka rašće na kopnu, a na Jadranu bez veće promjene.
6: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
7: Hit tjedna.

0: Hit tjedna.
1: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Šparu 10% popust na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je Radio Osijek.

seoskom zorom svirala frula širokim šorom. Njegova pjesma je sokak budila i sve su gazde baš njega htjele. Kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali. Znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uprlja ko čovjek.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren stav, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi.

0: 25 ozlijeđenih, od kojih 6 teško. Epilog je to jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca, potvrdila je policija. Okolnosti sudara putničkog i teretnog vlaka još se istražuju. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama, nitko nije u kritičnom stanju. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji, a teretnim 20-godišnji strojevođa. Neslužbeno se spominje da je nesreću izazvao upravo teretni vlak. Otkrio je to za HRT predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić. Nakon njega resorni ministar Oleg Butković.
1: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke ili istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: Dvojice mladića ozlijeđena su u urušavanju balkona napuštene vile u riječkim pećinama blizu hotela Jadran. Riječki vatrogasci morali su uklanjati teške komade betona i cigle kako bi ih izvukli. Obojica su prevezena u KBC Rijeka. Prema prvim informacijama nisu u životnoj opasnosti. Inače, vila već godinama služi kao mjesto okupljanja mladih, a u objekt se može ući kroz oštećenu zaštitnu ogradu, pa je nesreća ponovno otvorila pitanje sigurnosti napuštenih objekata. Završava drugi kolovoški vikend. Poslije pojačan promet očekuje na većini cesta u smjeru Mola, Arilj i unutrašnjosti. Zbog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene zabranjen je promet za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Hrvatski autoklub poziva vozače na dodatni oprez i strpljenje. A utorak se podsjetimo, nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri. Dizelska goriva trebala bi poskupjeti. Eurodizel 2 centa, na euro je 77 centi, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro i 25 centi po litri. Kako se već uobičajilo, o točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici. U Sinju će se poslije podne trčati 311 alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti veliki broj gostiju. Dolazak je najavio i cijeli državni vrh. Početak je u 16.30.
3: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
4: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva u Zagrebu pobijedila Goricu 3-1. Marić 12. Kavalja autogol 40. minuta i Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade drugoga dijela za Lokomotivu. Bogojević je bio strijelac za Goricu u 60. minuti. Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
5: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
6: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje, evo, nažalost nismo realizirali.
4: Osijek ponovno uvjerljiv u Velikoj Gorici, ovoga puta protiv Rudeša, završilo je 6-1. Leon 12. i 28. minuta, Omerović 41., 44. i 81. te Jakupović u 69. minuti za Osijek, smanjuje Ilečić u 84. minuti. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
7: Ne smijemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
4: I trostruki strijelac, igrač Osijeka, Nail Omerović.
8: Prelijepo je igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođe u polu šansu iskoristimo, je predivno.
4: Slijede utakmice Slaven Belupo Varaždin u 18:30, te Hajduk Istra u 21 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu, Dinamo je u polufinalu svladao Benficu 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18:30 igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaxa, prije toga u 10:15 u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vrlo vruće. Posle podne na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 34, a na Jadranu od 34 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
3: Oglasi.
9: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Oglasi. Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
10: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro iz Osijeka. Evo naših današnjih tema. Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Vlasnicima svinja koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere, dan je rok od 10 dana da to učine. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama, Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić, predstavljat će Hrvatsku na svjetskom prvenstvu u oranju dogodine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaolja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U emisiji za selo ugostit ćemo i novog predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Naši su današnji tonski realizatori Krunoslav Vrbanović i Davor Magušić. Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je nove mjere za sprječavanje širenja bolesti. U najvećim žarištima u 4 općine, u Virovitičko-podravskoj županiji, u općinama Zdenci i Crnac i u Osječko-baranjskoj, u općinama Draži i Đurđenovac, u ponedjeljak je počela eutanazija svinja. Ministar kaže kako je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta i širenja bolesti. Riječ je o 645 prijavljenih svinja na preostalim gospodarstvima u navedenim mjestima, u kojima je zbog zaraze već usmrćeno preko 30% svinja.
11: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak slijedi paralelno i nakon ove 4 općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori koje smo najavili. Doći će veterinari, veterinarski inspektori, dobit će ljudi konkretne preporuke. Radimo to, svima je jasno, isključivo zbog tih svinjogojaca kako bi smanjili prostor da nam dođe kuga. Ljudi su zaista imali dovoljno vremena za uskladiti se. Veterinari su prošle jeseni obavili, rekli smo, 20.414 pregleda i zaista se stalno izlazi na teren. Ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti. Ovo je tim gospodarstvima zadnji poziv s kojim se možemo još suočiti i dati priliku kako ne bi stvorili nova žarišta. Dakle, tko ispunjava pravila, nastavlja raditi. Tko ima malu ili nekakvu nesukladnost, ima još jednu priliku da ju otkloni od 10 dana. Svinje se uklanjaju tek i nakon tog trenutka kada se i dalje ne usklade sa zakonom i biosigurnosti. Ako nakon 8 godina edukacija, nakon 3 godine upozoravanja, dodatnog roka od 10 dana kojeg sam upravo najavio, se ne usklade s pravilima, nažalost neće nam ostaviti izbora i morat će se i pristupiti i tamo uklanjanju svinja. Glavna poruka danas je zaista svima da se želi eutanazirati, ukloniti što je moguće manji broj svinja. To i sami vidite, jer ne idemo na eutanaziju na jednom cijelom općem prostoru kako većina ljudi vrlo glasno to zalaže, pa i sama struka, nego dajemo još jednu priliku ljudima da se usklade, a nažalost, kažem, bit ćemo primorani to i učiniti po posljednji put, jer jednostavno, kažem, 8 godina upozoravanja, educiranja, 3 godine izričitog upozoravanja i novi rok od 10 dana u tom širem prstenu, mislim stvarno da je svakom dovoljno da se uskladi.
10: Osječko-baranjska županija proglašena je ekipno najboljom na 22. državnom natjecanju orača koje je prvi put održano u goranskom mjestu Dedin u sklopu grada Delnica. Ondje je snage od dvije kategorije, plug premetnjak i plug ravnjak, odmjerilo 25 najboljih orača iz Hrvatske iz 13. županija. Zrinko Miličić iz Radikovaca u Osječko-baranjskoj županiji pobjednik je u kategoriji pluga premetnjaka, a u kategoriji pluga ravnjaka najbolji je bio Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca kraj Čakovca u Međimurskoj županiji. Njih dvojica će predstavljati našu zemlju na svjetskom prvenstvu u oranju dogodine u Keniji. Evo što su nam rekli pobjednici, Miličić pa Jalušić.
12: Ovo je treći puta da sam državni prvak, nije zaredom. Znači da je se trud isplatio, upoznavanje novih ljudi, natjecanje naravno, natjecateljski duh, ali i da se postižu rezultati i da je vrijedio taj trud uložiti i to vrijeme uložiti da se nešto napravi i predstavlja našu županiju. Dosta je suho bilo, ima nešto kamena. Bili su dosta teški uvjeti, bilo je dosta zahtjevno, ali ove godine se vidjelo da su ono, većina se natjecatelja pripremila i bilo je do zadnjeg trena napeto.
10: Koliko si se ti pripremao?
12: Pa ove godine nešto manje, zato što poslovi su malo godišnji, ono malo se to posložilo, mijenjao sam plug, tako da nešto manje sam ove godine vježbao, ali i opet je to dosta.
10: Uvijek ste kao županija i negdje u vrhu orača, ove godine prvo mjesto, to je opet jedan poseban doživljaj i osjećaj.
12: Da, naravno, biti prvi na prvom mjestu u svojoj kategoriji kao županija biti prvi, to je još veća čast. Prošle godine sam bio drugi na državnom natjecanju, tako da unazad nekoliko...
10: Nema ga danas ovdje?
12: Da, nažalost nije mogao doći zbog osobnih stvari danas, ali jako puno pomaže i bez njega mislim da ne bi bilo ni te udruge, ni nas natjecatelja, ni bi nas imao ko voditi, tako da nama jako to puno znači, naši voditelji koji idu s nama i koji nama pomažu i s nama treniraju, tako da ipak drugo oko kad vidi nešto može dati prijedlog bolje nego mi sami što možemo nekad vidjeti.
10: I vidjeli smo evo da timski duh inače daje veće rezultate, kad se tim dobro slaže onda ni rezultati kroz vrijeme ne izostaju.
12: Da, naravno, tim mora biti zajedno se držati.
10: Kompaktan.
12: Da, kompaktan i to se vidi da napredujemo kao županija, ovoga svaki skoro godine sve bolje i bolje rezultate ostvarujemo.
10: Zrinko, ti si poljoprivrednik?
12: Da.
10: Kako to ocjenjuješ, ratarski dio, je li tako?
12: Pa, sve u svemu dobro je, ali ova godina je takva kakva je, dosta je sušna, zahtjevna je, a sada do kraja ćemo vidjeti šta će biti. Nešto malo smo pšenice imali, više imamo proljetnih kultura, tako da većina ovoga posla dolazi u jesen.
10: Kukuruz kako izgleda zbog suše?
12: Pa kukuruzi su dobro ovoga krenuli, bilo je dosta u proljeće kiše, međutim sada je unazad zadnjih mjesec dana mu nedostaje kiše i počeo se potpaljivati, a sad nadamo se da će uskoro pas kiša, da će moći kvalitetno nalit, dobro se oplodio trenutno, e sad će vidjeti sve šta će biti dalje.
10: Radikovci, selo moje malo, onima koji tamo žive, najljepše mjesto na svijetu.
12: Naravno, naravno.
10: Zašto je lijepo tamo živjeti?
12: Pa, tamo smo rođeni, odrasli i lijepo je tamo.
10: Svijet voli pobjednik.
12: Tako je.
10: A do pobjede doći, treba se dobro potruditi.
12: Da, treba se potruditi, vježbati, vremena, opreme, svega treba. Najviše volje.
10: Sretno, još jednom čestitke osobne, ali i cijeloj Osječko-baranjske županije, i nadamo se da će tih mladih orača, kojih i ovdje kažu 60%, biti još više.
12: Da, svake godine sve više ima mladih orača i to je dobro. Općenito da su uključeni, da se ne zaboravi ta tradicija, i ono, svaka čast mladima koji žele i dalje se time baviti.
10: Imaš li ti subjektivni osjećaj koje od tih kriterija i koja ocjena donosi nekako najveću težinu i što presuđuje onda?
12: Pa mislim da najviše donosi opći dojam parcele, jer tu su uključeni svi elementi, jer ako se ne vide svi elementi, onda je teško biti dobar u nečem, nego ima puno ocjena, svaki element za sebe se ocjenjuje, ali svaki element nosi nešto ono određeno, ali taj opći dojam nekako mislim da najveću težinu. Ako sve izgleda lijepo i uredno, onda je znači svi elementi su dobro posloženi i zato je to dobro.
10: Borna Plužarić je 17-godišnjak, isto mu nije prvo natjecanje, kaže obožava to što radi, jednostavno voli tu atmosferu i energiju. Ove godine peti, što je bilo dovoljno za ukupnu pobjedu Osječko-baranjske županije. On ima puno prostora za napredak, ali već je dosta visoko došao.
12: Da, jako visoko je za prvo državno natjecanje. Jako, jako dobar rezultat. Ja nisam imao tako dobar rezultat kad sam krenuo, tako da je ovo velika motivacija za budući napredak. I zadovoljni smo i sretni smo što smo bili tu na natjecanju.
13: Nisam bio državni prvak, ali sam se natjecao 10 godina. Nisam se baš nešto pripremao, jer mi smo još imali žetve prošli tjedan, ali puno iskustva treba i ovo je neka nova zemlja. Bilo je puno izazova i baš je trebalo ono sakriti neke nedostatke. I ima puno kamena i tvrda zemlja, ali ono, snašli smo se nekako.
10: Koji su
13: drugačija
10: bili...
13: zemlja nego inače kod nas, puno lakše, pa se to puno lakše radi kod nas.
10: Koji su bili, evo, nedostaci koje ste i vi uočili na prvu, ali ste znali da možda je drugima bilo još teže ili da su napravili više greške?
13: Najveći nedostatak je ovo što je brdo i kamen. Još je bilo sušno, tvrdo, ali na kraju je ispalo dobro.
10: Je li ravnjak zahtjevnija kategorija?
13: Pa da, na ravnjaku puno više podešavanja postoje i puno više elemenata koje se moraju raditi.
10: Koliko plugovi tu igraju ulogu?
13: A igraju plugovi neku ulogu, ali sve je stvar znanja i treninga. Trening je najviše.
10: Vi ste inače poljoprivrednik?
13: Da, radim 160 hektara i radim neke usluge s kombajnima. A ono, borimo se marcom i vidim neku nadu u tome.
10: I Međimurska županija zapravo postiže dosta dobre rezultate, ovako generalno i grupno.
13: Da, kod nas Međimuraca je najviša prednost. Mi ujutro ustanemo i idemo raditi. A mi ne znamo da li ćemo nešto zaraditi, ali radimo. To nam je najveća prednost.
10: Kako je s poljoprivredom u Međimurskoj županiji? Znamo da tamo ima dosta šteta, barem za ove trajne nasade.
13: A da, ima šteta i od divljači, trajne nasade. Blizu smo granici, lijevo i desno, i pruga je pored. Imamo dosta nedostatke, tako da nas dosta to pogađa, ali velim, radiš, a narod je, pa to onda puno lakše sve skup ide.
10: Osim ratarskih kultura, još nešto?
13: Pa uljarice i žitarice većinom.
10: Kako kod vas izgleda kukuruz? Suša je svugdje?
13: A isto, počelo je zadnjih 2 tjedna gorjeti, isto 40 stupnjeva je bilo. A nadamo se nećemo, ali ne može to nadoknare više, gotovo je.
10: Puno znači ova nagrada?
13: A da, znači, ipak je to nakon 15 godina natjecanja znači nešto.
10: Na godinu Kenija i vaša?
13: A da. Ako će biti novčanih sredstava, svega toga, vjerojatno ćemo ići.
10: Ma mora se namaknuti za državnog prvaka i jedno i u drugoj kategoriji. Još jednom čestitke, želimo uspjeha i u poljoprivredi i naravno na svjetskom natjecanju u Oranju, a i na svim dalje županijskim.
13: Puno hvala i vama, i tu smo svi zajedno, borimo se i idemo dalje.
10: Ekipno je na državnom natjecanju najbolja bila Osječko-baranjska županija. Drugo mjesto zauzela je Međimurska, treće Koprivničko-križevačka županija. Za ekipnu pobjedu Osječko-baranjske županije zaslužan je i 17-godišnji Borna Plužarić iz Magadenovca, koji je osvojio 5. mjesto u kategoriji pluga ravnjaka.
14: Prvo državno i 2 županijska su iza mene već.
10: I kakvi su bili rezultati prije?
14: Na prvom županijskom 6. mjesto, na drugom 1. mjesto.
10: Ovo se vježba i vježba se konstantno?
14: Vježba se jako dugo. Za ovo nismo baš imali vremena i bila je loša zemlja i suho jako. Čekali smo kišu, ali nismo uspjeli. Otprilike 1,5 dana smo se pripremali za državno.
10: Inače, poljoprivreda je tvoje opredjeljenje kad stasaš?
14: Naravno. Nisam baš ljubitelj stočarstva, mada volim i to, ali ratarstvo je nešto zanimljivije.
10: Ti si svjestan toga da ratari stalno negoduju zbog niskih otkupnih cijena?
14: Tako je, svjestan sam toga, pre niske su cijene.

0: školu, ali na kraju vidio je da me to zanima i da sam u tome od malih nogu i rekao je, bavi se čim želiš u životu.
1: Znači, misliš i ostati u svom mjestu?
0: Naravno.
1: Nisi za stočarstvo, evo, doista nam je nezgodno vrijeme kada afrička svinjska kuga čini ogromne štete domaćem svinjogojstvu.
0: To je istina, u selu su sad, eto, prije par dana dosta svinja poubijali, ali ljudi i dalje nastavljaju ratarstvo sad i ovce i druge životinje koje imaju.
1: A što kažeš na nekakve preporuke, onako generalne, da se od proizvodnje povrća ili voća može više zaraditi, da je to možda profitabilnije?
0: Pa ne znam, nisam nikad toliko proučavao o tome, ali vjerojatno je moguće. Ali o tome opet sve zavisi, o voću već godinama je problem razna i češće, pošto dosta kasno, znači već procvatu voćke u trećem mjesecu, što je previše rano i mrazih, onda krajem četvrtog mjeseca, skoro su već par godina unazad oprži.
1: Kakav je adrenalin kad sjedneš u traktor? Što te pokreće, kakve su misli u glavi? Evo, ovdje danas ogromna vrućina, trebalo je to preživjeti.
0: Pa danas je bila jako velika vrućina, to nije baš ni za traktor, ni za čovjeka, je to malo problem, jer treba cijeli dan biti na suncu. A što se tiče adrenalina, pa to je poseban osjećaj kad vi sjednete u neki stroj tako veliki, nebitno veliki, mali, to je sreća, da, srce zaigra i...
1: Čestitam ti u svakom slučaju i želim ti uspjeh koji će sigurno doći s godinama.
0: Hvala vam.
1: Državno natjecanje u Oranju prvi je put održano u Primorsko-goranskoj županiji u Delnicama. Poslušajmo stoga i gradonačelnika Delnica Igora Plešu te zamjenika Primorsko-goranskog župana Tonija Štimca.
2: Pomalo neobična lokacija, mjesto Dedin, 800 metara nadmorske visine, Gorski kotar nije baš poznat po poljoprivredi, ali velika čast, velika odgovornost i nadam se da smo ispunili očekivanja organizatora.
1: Vi također imate jednog orača, to je uspjeh s obzirom da se ovdje sve manje ljudi, čuli smo, bavi poljoprivredom, turizam je nekako atraktivniji.
2: Tako je, poljoprivreda je zamrla zadnjih 30 godina, ovo će nam biti, vjerujem, jedan jako, jako dobar poticaj da se na području Gorskog kotara krene ponovno u oživljavanje upravo poljoprivrede.
3: Kako je gospodin Majdak rekao, na ovom polju se nekad sadio krumpir i u Gorskom kotaru se, neću reći to, zaboravilo. Jednostavno, kako je rečeno u prijašnjim riječima, turizam nas je preuzeo i što nije dobro, zaboravili smo na onu grudu hrvatske zemlje koja nas je hranila uvijek, koja će nas hraniti u najtežim trenucima, mi smo je zaboravili. Mi mislimo da novac samo dolazi kroz turizam, ali mislim da je poljoprivreda nešto u kom smjeru trebamo ići. Mi smo si sa političkog aspekta u sljedeće 4 godine stavili u jedan od 4 glavnih ciljeva je razvoj poljoprivrede u Primorsko-goranskoj županiji, ozbiljniji razvoj, tako da smo evo sad već u Primorskom i u Gorskom kotru, kako ja dolazim iz Gorskog kotra, postavili neke ciljeve i idemo na reorganizaciju županije gdje ćemo staviti odjel za poljoprivredu, gdje ćemo dati ne samo znak da nas zanima poljoprivreda, nego ćemo i na tome raditi. Tako da Gorski kotar uvijek živi od krumpira, ali svakako bobičasto voće je isto preuzelo primat u proizvodnji u Republici Hrvatskoj. Mislim da su to dva osnovna smjera u kojem će se ići. Primorsko-goranska županija će svakako poljoprivrednicima pomagati. Mislim da je najbitnije znanje, a onda i financije. Jer smo u trenucima druženja sa turizmom zaboravili na znanje.
1: Unatoč nedostatku poljoprivrednih aktivnosti, Delnica, odnosno Primorsko-goranska županija, imala je svojeg predstavnika u Oranju, Željka Tomca iz Zalesine.
4: Prvi puta, da, to je tako slučajno ispalo, zato jer naša županija nije imala predstavnika obraniti.
1: Obraniti boje županije. Plug Ravnjak?
4: Ravnjak, tako je. Imamo OPG, kosim, odnosno travu, sjeno. Nekada davno sadio sam sjemenski krumpir, ali to bilo negdje u ratu i nešto posle rata, onda je to stalo i to je to.
1: I što sad sa travom?
4: Travu prodajemo, odnosno sjeno prodajemo ako ga imamo kome prodat. Jednu godinu nismo imali nikome za prodat, pa je ostalo sve u balama. Ove godine ide i tako.
1: Nije li to žalosno u ovako velikim prostranstvima gdje baš stoka može biti uživala bi?
4: Pa je, a tu je bila stoka. U Dedinu, odnosno to je bila farma Lić, ona imala te podružnice u Dedinu i u Leskovoj Dragi. Ali valjda... Bila je, zvala se je zadruga, pa nije smjela opstati.
1: Jeste li zadovoljni obavljenim poslom danas ovdje?
4: Da, jesam. S obzirom da mi je to prvi puta, da imam najlošiji ili najslabiji plug u odnosu na sve druge orače, prezadovoljen. Sa zadnjim mjestom.
1: Imate li vi viziju nekakvu da bi se ovdje ipak moglo vratiti dio stočarstva? Nema?
4: Nema.
1: Nema optimizma?
4: Nema optimizma. Sami ljudi to ne mogu. To ne ide bez... Pa i prije nije moglo dok nije bila nekakva zadruga. Onda su se to kosilo se, pa se to sjeno vozilo, prodavalo zadruga.

0: vozi i tako. Onda je to funkcioniralo. Ali on, posle toga više ništa.
1: Zales je u sastavu grada Delnica?
0: Je. Vjerojatno jedna ulica u gradu Delnica.
1: Dobro, lijepo mjesto koje nekad posjete i turisti.
0: Sada da, da.
1: U ovo doba godine?
0: A ima, sad je lijepo, tako je. Sada je tu raj, nema ljepšega.
1: Što nudite turistima?
0: Sjedno.
1: Ne, mislim, općenito ovdje domaćina.
0: Dobro, nema tu neke velike ponude. A tako, nekakve sitnarije, ne znam, meda, nekakve domaće radinosti malo.
1: I netaknute prirode i dobrog zraka po noći da se dobro može spavati.
0: Spava, tako je, slažem se.
1: I onda tu ponudu kad bismo nadogradili, bilo bi to lijepo.
0: Da, ali, dobro, teško je to. Teško je to. To je relativno siromašan kraj. I težak kraj za živjet. To je lijepo sada. Ali treba živjeti u jesen, u zimu, po zimi. Tako, i proljeće rano. Kada to preduramo, onda je sve dobro. Kasnije.
1: Onda dođe ponovno nova godina i tako, vrtimo se.
0: Ej, onda je lijepo. I za novu godinu je lijepo. Tako je, za Božić i tako.
1: Imale su Delnice i čovjeka koji im je ustupio svoju poljoprivrednu parcelu za državno natjecanje u Oranju. Jedan je od rijetkih poljoprivrednika tamo, no istinski zaljubljenik u poljoprivredu.
2: Goran Kržić, korisnik ove parcele na kojoj se odvija državno prvenstvo u Oranju, u Gorskom Kotaru. Inače, moje gospodarstvo je na području općine Ravna Gora, ali parcela je na kojoj se održava takmičenje je spada pod grad Delnice. Mi se bavimo uzgojem istarskog goveda, obrađujemo nekih 50 hektara zemlje, malo smo i ratari jer sijemo tritikal i stočni grašak za ishranu stoke.
1: Istarsko govedo još uvijek je živo, održava se, sve je manje uzgajivača.
2: Pa je, sve manje je uzgajivača goveda općenito u našoj državi i vidim da je sve manje i poljoprivrednika, što je jako žalosno. Mislim da se treba puno raditi, ali da se da lijepo živjeti. Ne, da nećeš se čovjek obogatiti, ali imat ćeš za neki normalan život. Ali treba raditi.
1: Supruga također s vama?
2: Naravno, supruga također. Cijela obitelj.
1: Potpora žena, potpora roditelji.
2: Dakle, i veliko im hvala za to. Hvala Županiji Primorsko-goranskoj što su doveli udrugu Orača, ove predivne ljude iz...
1: Cijele Hrvatske. Kažu da je ovdje nekad bio krumpir.
2: Je, evo krenut ću vam iz početka, za vrijeme Jugoslavije. Bila tu ekonomija koja je na ovom području imala, tu je bilo znači 500 krava. Na ovoj površini ovdje oni su u to vrijeme uzgajali kukuruz. Kukuruz ne može kod nas klip narasti i sve, ali ne može dozrijeti, ali njima to bilo za silažu fenomenalno. Nakon toga su naravno stoka to se rasprodalo i prebacili su proizvodnju krumpira. I tu je unazad 40 godina bio krumpir i nakon toga se nije ništa odvijalo. Onda sam ja to krenuo malčirati jer mi je bilo žao da stoji, počelo je već i drveće, jasenići su počeli mal. I malčirao sam 3 godine za redom, 4. godinu sam počeo to kosit. I onda sam se igrom slučaja upoznao sa gospodinom Marijom Puškarićem iz Garešnice.
1: Odličnim povrćarem.
2: Da, kojim se isto od srca zahvaljujem. Stvarno imam jako veliku podršku od svih, šta god pitam, svi mi daju savjet i tako dalje. Dakle, on je došao ovdje sa svojim dečkima, sa svojim strojevima, frezali su, radili su 24 sata na dan i eto, posadili krumpir i to je bilo prije neki 3-4 godine i bio jako zadovoljan sa kvalitetom krumpira.
1: Sad je pitanje zašto danas više nema krumpira ovdje na ovim prostorima?
2: Po meni je najveći problem konkurentnost, jer to su skupi strojevi. Ti u startu moraš imati određenu svotu novaca da bi ti uopće nekome konkurirao. Nekad prije se sa jednim kombajnom to vadilo, trebalo 5 ljudi na tom kombajnu. Izvadilo se, mislim, to se, ali u današnje vrijeme klima sve se promijenilo. Ti moraš doslovno biti na vrijeme u roku par dana izvaditi 100, 200, 300 tona krumpira, što je jednostavno bez mehanizacije nemoguće. A ima sve manje ljudi koji žele raditi, koji hoće raditi, mi bi sve i platiš i sve, ali jednostavno nema. Selo se gubi, bojim se da se gubi, ne znam. Stari ljudi pomiru, ostaju prazne kuće, dolaze ljudi izvana koji kupuju tu kuću, što je meni drago, jer barem neće zapustiti ni kuću, ni okoliš.
1: Da, ali poljoprivrede nema, mi ne. Govorimo puno o konkurentnosti hrvatskog poljoprivrednika, koja je, bojim se, na dosta niskim razinama, bez obzira na podatke iz ministarstva koji kažu da smo na 30% u odnosu na europskog poljoprivrednika.
2: Ma ne, ma mi smo, mislim, ne želim nikoga uvrijediti, ali mislim da najjači poljoprivrednici u Hrvatskoj su u stvari amateri za Francuze, za Austrijance, Njemice, tako dalje. Da, mi smo amateri za Slovence, a ne susjede naše.
1: Tu je uvijek jedan od faktora i nedostatak financija.
2: Tako je, upravo tako. Znači, potpora je kakva je, gleda se sve više, ja bih rekao, onako laički na papiru, zarez, točkica, samo da ti se ukine, da ti se skine, smanji potpora. Jednostavno, čovjek u današnje vrijeme više ne možeš, ne da ne može, nego se ne bi smio oslanjati na potporu, nego jednostavno na svoju proizvodnju. Ali ono što je dobra stvar, da se potiče neka proizvodnja, neka, pod navodnicima neka. Znači, ne znam, ima tu u našem selu ljudi koji kose parcele, oni nemaju stoke, nemaju ništa. Da oni to ne kose, to bi bilo, šuma bi nam bila do kuća. Jedina greška po meni koja se radi, da se barem proda se to sijeno, proda se to balo, da se barem dio prikaže da je to prodano, da je drugačije. I išlo bi to, dobro je to sve zamišljeno, ali ljudi su 55 plus i oni jednostavno su naučeni na onaj princip rada poljoprivrede kako se radilo nekada, jednostavno, a neki se ne usude. Ja kad sam rekao da ću sijat, da travu treba sijat, jer se klima strašno promijenila, ljudi su mi se smijali. Sad mi se više ne smiju.
1: Imate ovdje jednog predstavnika u oranju, koliko su uopće u delnicama ore?
2: Prije se dosta oralo, zato jer su ljudi sadjeli krumpir. Krumpira, nažalost, više nema, jedno za neke vlastite potrebe, se svelo na minimum oranje. Moja familija je bila kooperant krumpira, stari sušici. Mi smo, na primjer, radili 20 hektara krumpira.
1: Mnogi od vaših čelnika ovdje i vi sami spominjete staru sušicu, ona vam je jedan sinonim za dobro.
2: Je, oni su zadnji koji su taj krumpir gurali.
1: Stara sušica je mjesto.
2: Stara sušica je mjesto i koliko je meni u pamćenju, ja sam tada imao nekih 12-13 godina, mislim da se izvala ta ekonomija pod navodnicima stara sušica. I oni su zadnji koji su u stvari sadili na ovoj parceli gdje se održava državno prvenstvo u oranju, krumpir.
1: A kad je to bilo otprilike?
2: 35 godina.
1: Gorane, sretno u poljoprivredi. Hvala. Imajte i dalje emociju kakvu imate, jer ne može poljoprivrednik hvala biti svatko, što god netko rekao.
2: Da, hvala vama i hvala svim novim ljudima što su došli u naš Gorski Kotar.
1: I u ovoj emisiji Siniša Hrgović, trener hrvatske reprezentacije orača, koji se evo spremaju za svjetsko natjecanje, a i ovdje u Delnicama u dosta teškim uvjetima postignuti su relativno dobri rezultati.
3: Iznenađeni smo bili naravno prvo izborom domaćinstva Primorsko-goranske županije, koja apsolutno nema, dakle, logistički dio, nema udrugu orača, ali kapa do poda. Od županije, grada, Delnica, obitelji koja nam je se tu maksimalno priključila i pomogla, napravili smo jedno natjecanje, ja bih rekao, na razini možda nekih lakših svjetskih natjecanja. Prekrasno je bilo, prekrasno vrijeme, je vruće, ali uvijek je u oranju bolje da je vruće nego da pada kiša. Teško je bilo oračima, doista radilo se o travnjaku koji je pun kamena, pun stijena, pun izazova, pun, dakle, nekakvih stvari koje su nepredvidive. Naši orači baš nemaju iskustva oranja na travnjaku. Mislim da je ovo drugi puta u povijesti u Republici Hrvatskoj da se ore trava, uglavnom se ore strnište. Njima isto kapa do poda, jer trudili su se, borili su se i bili su veličanstveni.
1: Puno je elemenata koji se ocjenjuju, nekad je pola boda presudilo.
3: Jako je puno elemenata, dakle, kod ravnjaka imamo 26 ocjena, 13 s jedne strane, 13 s druge strane. Kod premenjaka imamo jednu ocjenu više, dakle 14 s jedne strane, 14 s druge strane, to je 28 ocjena. Imamo vrijeme koje je zadano, imamo dubinu koja je zadana i imamo još neke dodatne stvari koje se moraju ispoštivati gdje možete dobiti kaznene bodove. Tako da jako puno elemenata može utjecati i naravno bilo je u nekim mjestima je doslovno bila razlika između pola boda.
1: Pripremamo se za svjetsko natjecanje u oranju, kažu i natjecatelji da su bili ovdje teški uvjeti, neki su oštetili plugove, kamenje, učinilo svoje.
3: Pa je, bilo je neki, ali nije to bilo tako strašno. Ja nisu to neki sad veliki kvarovi, dakle, hvala Bogu, svi su završili svoje oranje, niko nije morao odustati. Gledaj, dešava se na svjetskim prvenstvima da jednostavno zbog nekakvih tehničkih stvari neki orači ovoga ili zbog kvarova ili zbog lomova odustanu. Tako da je to je normalno u oranju, to je normalna stvar. svi su završili oranje, neko bolje, neko lošije, neko ima više sreće sa parcelom, neko manje s parcelom, ali kažem, to su jednostavno bili takvi uvjeti gdje se na neke stvari nije moglo utjecati.
1: I brojevi su se izvlačili.
3: I brojevi su se naravno izvlačili i županije su se izvlačili, tako da evo, nekima je presudila sreća, puno puta, znači valja imati više ovoga sreću nego nekakvo znanje, ali opet na kraju znanje je to koje donese pobjedu onome koje je najbolje.
1: Jeste li iznenađeni rezultatima pojedinih kandidata?
3: Pa ne, uglavnom to su znači ta 3-4 mjesta koja su osvojena jedne i druge kategorije, to su naši najbolji orači zadnjih nekoliko godina. I oni su tu, i oni se bore između sebe, i oni su između sebe i prijatelji. Naravno, danas je natjecanje i oni su se borili za svako za što bolji plasman i za odlazak sljedeće godine u Keniju, ali to je to, znači doslovno smo znači u jednoj drugoj kategoriji dobili 3-4 orača koja su trenutno najbolje u Hrvatskoj.
1: Evo, Osječko-baranjska županija je ekipni pobjednik prošle godine, drugi, izrazito velika sreća.
3: Pa je, imali su dobar tim, imali su dobru pripremu, imali su dobru logistiku, dobro su se prilagodili uvjetima. Naravno, treba jednu drugu stvar istaknuti. Dakle, mi imamo pravilo da nama pobjednici iz jedne godine koji su najbolji moraju pauzirati za sljedeću godinu. Tako da, upravo to je nama kroz ovih 5-6 godina takvog principa dovelo puno mladih ljudi koji sad konkuriraju za pobjedu. Tako da, evo, veseli me svaka godina unaprijed i imamo mlade orače, dobre orače, napredujemo u tom dijelu oranja i u svjetskom i u Hrvatskoj. Normalno, svako natjecanje je jedno veliko iskustvo i veseli me budućnost, imamo budućnost, imamo.
1: Ove zemlje, treba doći do tome i organizirati sve, nije to jeftino.
3: Ma ne, oni će sigurno ići u Keniju, znači jedini problem može biti Kenija. Ne mogu sada ništa reći, ali mislim da imaju određenih problema, onih svojih organizacijski, dakle, što se nas tiče, ne bi smjelo biti nikakvih problema.
1: Skupit ćemo novce.
3: Pa ne, mi smo, dakle, u ove dvije godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, osigurali dovoljno sredstava da nam i od ovog svjetskog prvenstva ostane jedan dio koji će se pokrivati kroz sljedeća, ne kroz naredno prvenstvo, ne kroz nekoliko sljedećih prvenstava, tako da nema tu nikakvog straha, u Keniju se definitivno ide, jedini problem može biti Kenija.
4: Ja sam Igor Padez, Novog mjesta, Slovenije. Vaši kolegi orači me sploh poznaju, ker sem dva puta na svjetskom pobjedio treće mjesto. Imam također doma tri medalje koje se ponosim. Ovo sam radio 20 godina da sam došao do ovog.
1: To ste im došli dati potporu na državnom natjecanju, a natječete se na svjetskom.
4: Ja, pa uvijek surađujemo sa vašom kolegi u oraciji, svi se poznajemo i svi držimo podršku jednom drugom i kad imamo mi, oni dođu, kad imate vi, mi dođemo da pogledamo, da nešto popričamo. Ja radim doma kod kuće negdje 18 hektara, ali bolje mi ovo, bio sam i u zaposlene, u podjetju.
1: I što radite od poljoprivrede?
4: Sad tri godine isto nemam više vike, ali sad isto poljoprivredo. Imam žito i kukuruz.
1: Je li cijena žita kod vas također nešto o čemu se ne voli govoriti, vidim već po izrazu lica da je?
4: Da se, ja, da se ovo bolje da se ne govori, jer onda smo slabe volje i sve ide u... Mi kažemo, kmetu je lako, ne? Kad ideš u kupovinu ti kažu cenu, a kad prodaješ ti kažu cenu, samo radiš, ja, samo, ali samo ovo ostane, ne?
1: Evo, poljoprivrednici iz Hrvatske imaju dosta primjedbi na sadašnju politiku, unatoč velikim sredstvima koji se izdvajaju ponajprije iz europskog proračuna, ali i iz nacionalnog. Nekako puno toga bi trebalo drukčije posložiti. Poljoprivreda koja ovdje doista može biti na puno većim granama, to nije. Kako je u Sloveniji?
4: Isto je kod nas, isto smo blizu, ne? I mi isto, još smo imeli sad 4 godina, niko nije ni spomenuo da kmeti opstaju. Sve se je radio, sve je važnije, ali kmetovanje ti je prva faza što treba. Sve izvira iz kmetijstva, ali nitko kao da je ovo samoumevno, ne?
1: Da, o tome se priča, ali ništa konkretno se u smislu boljitka ne događa.
4: Točno tako.
1: Evo, treće mjesto dva puta, veliki je to uspjeh. Što je po vama presudno da se dođe, evo, među ta prva tri mjesta, među brojnim državama svjetskim koje se natječu na svjetskim natjecanjima?
4: Ovdje moraš da imaš, ja nimam puno lih, baš neki kao Austrijanci, neki puno oprema, ali treba biti tisto što trebaš i moraš biti natančen, sve to, ali još uvijek moraš imati sreću. Upam da će imati ove godine opet kod vas. Ja ću doći rano i da probam kod vas.
1: Ravnjak ili premetnjak?
4: Premetnjak.
1: Koliko se uopće trebate spremati za ovakvo veliko natjecanje ili se polako spremate tijekom cijele godine?
4: Ne, ja nemam vremena, isto neću da lažem, ali bismo mi ova priprava, kad doću i kod vas neke okrog 23 tjedna ću biti kod vas, da saznam uvjete, upam da bude kiša, da ovo bit će normalno i onda ću lako da pokažem zašto sam bio treći.
1: Kakva su očekivanja? Možda još neko mjesto iznad trećeg?
4: Ja, pa naravno, zbog
1: svaki
4: toga
1: se čovjek
4: doći,
1: nada.
4: Ja. Pa naravno, do trećeg sam došao. Sad imam želju, ali vidjet ćemo.
1: U svakom slučaju mi vam želimo puno uspjeha i da ostvarite sve ono što ste si nekako zacrtali.
4: Hvala.
1: A u Gorskom Kotaru na državnom natjecanju orača okupili su se u subotu i navijači iz nekoliko hrvatskih županija koji su ondje predstavljali svoje županije i svoje proizvode.
5: Ja sam Goran Pištan iz Istre, iz Poreća.
1: Bavite se poljoprivredom, to je jako pohvalno za Istarsku županiju.
5: Je, malo je, su teži uvjeti, ali borimo se. Imamo većinom, znači, maslin i loze, a ima i ratarstvo, dosta proizvodnja sjena i tako. Na mom gospodarstvu ja inače samo ratarstvo, oko 150 hektara. Evo, kulture smo imali ove godine, žitarice, ječma, tritikala, pšenice, to smo sve za Italiju izvezli, budu bolje cijene nego u Hrvatskoj. A i u Hrvatskoj su, mogu biti cijene, samo neko mora još više zaraditi od seljaka.
1: Kako to da se u županiji koja je primarno turistička i naravno veliki Palac Gore zato bavite poljoprivredom?
5: Pa zato, to volimo i ima manje stresa nego s turistima, tako da ideš na njivu, radiš svoj posao i nema problema.
1: Imate i dio svinjogojstva, vidim da imate i pršut i kobasicu.
5: To imaju kolege, da. I za doma, za vlastite potrebe većinom. Sad se evo počela proizvodnja tov svinja za istarski pršut sa Azrijom i kao taj pilot projekt, i pa ćemo vidjeti kako će to ispasti na kraju. Županija podržava nas poljoprivrednike, znači kroz godinu, znači šta treba, sufinanciranja i svega. Vinogradarstvo i maslinarstvo je broj jedan u Istri, jer podneblje je za to u biti.
1: I to se proda bez problema.
5: Ma uvijek fali.
1: A kako, evo, vi ste mlad čovjek, kako uopće nametnuti mladima da se bave ovom proizvodnjom?
5: Ne znam, to moraš voliti i ne misliti kad ćeš završiti, nego treba to odraditi i onda si gotovo, a sve drugo je kako je.
1: Jeste li vi zemlju naslijedili od oca?
5: Ma ne, ja imam sve u najmu zemlju, tako da.
1: Je li teško doći do najma poljoprivrednog zemljišta?
5: Ma je, teško je, jer je sve sad to zaraslo u šume i sve što se dobije treba krčiti, to je puno novaca i svega, tako da teško je to sada. Sve parcele velike su zauzete, a sad za nove treba puno ulagati i zastaviti kulturu.
6: Moreno Kocijančić iz Istarske županije, iz mjesta Kaštelir, kraj Poreća. Došli smo ovdje da prezentiramo naše proizvode, to je sve sponzorstvo naših dobrih OPG-ovaca koji su nas pogurnuli, recimo. I imamo te neke proizvode, naše pršut, znači istarski, jedna nova stvar na našem štandu, znači mi je zovemo mezena, talijanski način, za pola svinje. Znači to je unutra sve pola svinje iskošteno i osušeno na tradicionalni način.
1: Ovako izgleda kao ogromna slanina?
6: Da, izgleda kao ogromna slanina, znači imamo tu i pršut unutra, i ombolo, plečku, vrat, sve je to iz druge strane kože. To je osušeno i papar, sol i ništa drugo više.
1: Kopirali od Talijana?
6: Da. Da, to smo vidjeli ovako i htjeli smo nešto novo na tržište staviti da povučemo publiku još više.
1: Je li to prvo predstavljanje javno?
6: To ove godine prvi put da je znači prezentirano to. Točno nismo znali kako će uspjeti, da budemo iskreni, znači to je bilo, treba je stalak napraviti, to je isto naš jedan prijatelj donirao, stolar, ali to je sve skinjeno ovako ideja.
1: Vi ste i poljoprivrednik,
6: da,
1: ovako
6: poljoprivrednik.
1: Rekreativno svinjogojstvo, rekreativno.
6: Da, da. Ratarstvo, znači žitarice i sjeno. Tako je, obrađujemo i uslugno, znači od drugih ljudi zemlju, svoju zemlju i tako. Možda je bolja cijena, ali mi nikad nećemo dostići, znači Slavonije, nešto je, nemamo mi zemlje gdje moramo dobiti neku kvalitetu, znači kvalitetu dobijemo, ali količinu ne možemo dobiti. Teško bi počelo biti plasirati to na tržište.
1: Iako vam je blizu Italija, kaže vaš kolega, ide za Italiju, bolja cijena.
6: Da, tamo je bolja cijena i sigurno plaćanje, tržište je malo možda stabilnije. Borimo se.
1: Zašto u Istri sve manje poljoprivrednika?
6: Zato jer su se svi okrenuli na turizam.
1: Trebamo li negdje reći stop?
6: Ali nećemo jesti turizam, moramo nešto proizvoditi. Znači, a svi žele, znači, samo kući za odmor, sve turizam, a niko, znači, svima svrde svinja, svima nešto smeta, ali moramo, to je naša tradicija, to mi smo rođeni među tim i to je nama gušta. A svi bi jeli pršuti, kobasice, ali ne bi baš da čuju miris neke štale. To nije u redu. Znači, ako su odabrali ruralni neki turizam, onda moraju znati da to ima i tog mirisa. E, na kraju je užitak koji je možda jedinstven.
1: Ono što stalno pričamo, što se ne događa, bojim se da će se događati sve teže, to je taj povrat ljudi, barem djelomice, poljoprivredi. Što vi mislite da bi moglo potaknuti taj nekakav suprotni smjer?
6: Ne znam, možda baš taj tradicionalni način, ali to treba biti urođeno. Znači, ljudi se više orijentiraju turizmu jer je brži način doći do novca, nego ovo što u biti tu ne ima velike zarade. Ali je gušt neki, ne znam, trebamo malo računati u našu tradiciju. Znači, to će se sve zaboraviti. Naša djeca više neće znati kako se to radi. To je žalosno, to je žalosno.
1: Sve se svelo na profit.
6: Da, samo para i na brzinu se upare. Ma, nije to život. Znači, morat ćemo nešto jesti. Ne možemo jesti ovo samo iz prodajnih centara. Ča ne znamo ni porijeklo na kraju kraja, budemo iskreni.
1: Mezena je prvi put predstavljena evo javnosti. Sad, s obzirom da su odjeci prvi dobri, mislite li to ustaliti?
6: Baš danas smo kolegama pričali da bi možda i više komada to napravili, da to stavimo kao nešto novo u Istri, jer i u Istri to nije nikad bilo poznato. Definitivno prvi put da smo to napravili.
1: Koliko je ovaj komad otprilike težak?
6: Ne znam težinu, ali dužina je 140 sa nekih 50 širine. Pola svinje, znači iskoštano pola svinje.
1: Što kažu posjetitelji?
6: Odlično, ovi svi su oduševljeni jer režemo malo onako fetu od kraja do kraja i onda su ljudi više to malo ovako slika nego drugo. Jako dobro.
1: Ima li ideje da se to možda kroz neko vrijeme stavi i na tržište?
6: Možda ove pršutane, to bi trebalo ovi koji se bave, znači, sušenjem mesa, znači, da li rade kobasice, jako su poznate u Istri, znači, pršut koji je naš brend, znači, poznat daleko šire.
1: Samo nema svinja, dovoljno.
6: Ali sad je županija se potrudila.
1: Znam da je pokrenut projekt.
6: Jako pozitivno i jako je pohvalno. Možda se još neko uključi u to. E, onda je istarska svinja, onda je istarski pršut, a ne da je svinja, znači, ja nema ništa protiv Slavonije, dapače da nema njih ne bi bilo ništa protiv pršutara, oni su na glavni dobavljači. Ali sad će biti baš ono autohtono. I možda i to, ta mezena nastane ovako.
1: A o cijeni sad nećemo govoriti?
6: Ne, nemamo neku mjeru kako moramo to vrednovati, ali cilj je da se ljudima to sviđa. I možda je to potaknemo nekog proizvođača koji bude sušio meso, da to počne raditi. Ali to je više ovako demonstrativno, da vidu ljudi kako to izgleda. Jako je lijepo kad odrežeš fet od 1,20 m i staviš ovako, onda je impresivno. Ljudi staju, probaju, što je ovo, nikad nisam to vidio, lijepo je.
7: Ivana Štimac iz Rijeke, imamo 200 košica pčela, bavimo se sa pčelarstvom već preko 30 godina, to je se počeo moj tata, onda sam ja polako preuzela od njega. Selimo pčele na Cres, Gorski Kotar, Bosiljevo, Istra i da ide med. Još pogotovo što je domaći, pa onda ljudi to cijene i kupuju.
1: Seleće košnice, otoci, to je dodana vrijednost medu.
7: Je, istina. Pogotovo ono med od kaljude koji je jako cijenjen.
1: Kakva vam je bila ova godina do sada?
7: Bila je dobra godina, stvarno. Gdje god smo ih vozili, bila je dobra godina.
1: Kolike su to otprilike količine meda na godišnjoj razini?
7: Na tone, par tona, 3-4 tone meda imamo. Imamo stranicu Facebook, ovako po sajmovima, na kućnom pragu. Gdje god nas pozovu, dođemo s medom.
1: Je li teško danas biti pčelar?
7: Je. Među svim ovim falš medom. Je.
1: Koliko je kupci kad kupuju od vas žele čuti o proizvodnji meda, s obzirom da je u Rijeci puno turista?
7: Pitaju ljudi dosta. Gdje ih selimo, koliko imamo. Znači, baš ono sve. Imamo čak jednoga Njemca koji dođe na kućnu adresu pa na kante kupuje med. i vozi za Njemačku. Ima, ima. Znaju za taj lažni med što se i pod trgovačkim centrima prodaje. I...
1: Je li kupcima visoka cijena meda?
7: Ovisi kako kome je. Evo, od 12 eura pa do 20 kadulja.
1: Kadulja nikad dosta?
7: Dobra je, za dišne puteve, za kašalj.
1: Kojeg još meda imate?
7: Imamo cvjetni, lipa, bagrem, kesten, šumski i imamo borove iglice u medu. Borove iglice su, iglice su iz nacionalnog parka Risnjak koji sami potapamo u naš med. To mi je ono što ljudi inače radi sa šećerom. Mi radimo sa medom. Potapamo ih i sipamo u bočice male.
1: Rekli bismo da je to odličan sirup za kašalj.
7: Za kašalj, isto za bronhije, za odličan je, da.
1: Kakvu konzumaciju preporučate, koliko dnevno?
7: 3 puta dnevno po veliku jušnu žlicu, a za djecu malu žličicu.
1: Je li to na tržištu traženo?
7: Je, i to dosta. Znači mi ga napravimo baču, bude nam malo.
1: 200 košlica je doista respektabilan broj, to sve uspijevate sami, imate pomoć?
7: Tata i suprug nas troje, i mama moja. I...
1: Svi ste nekako okrenuti prirodi.
7: Svi jako volimo prirodu, imamo kuću kod Gerova, što su od mojih mame i tate, imamo u Bosiljevu i stalno smo na toj relaciji, stalno u šumi. Baš i volimo, evo i ona isto voli prirodu.
8: Da, ja volim prirodu i životinje.
1: A tvoje ime?
8: Tija.
1: Tija, hoćeš li se i ti baviti maminim poslom kasnije?
8: Da.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: Oman-Iran vode završne razgovore o mogućem dogovoru kojim bi se osigurala plovidba kroz strateški važan Hormuški tjesnac. Iran međutim upozorava da dogovor ne znači i trenutačno otvaranje tjesnaca. Njime inače prolazi petina svjetske nafte i prirodnog plina, a promet je znatno poremećen od početka američkih i izraelskih napada na Iran. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da Teheran i dalje želi mir i nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama, ali samo uz stvaranje međusobnog povjerenja. Dodao je da će Iran svoje obveze usklađivati s američkim postupcima, te da neće pristati na pregovore uz prijetnju sile. Neizvjesnost vezanu za pregovore SAD-a i Irana dodatno povećava pritisak na tržište nafte, zbog čega cijene znatno osciliraju i brzo se mijenjaju. A utrag se podsjetimo, nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri. Dizelska goriva trebala bi poskupiti, euro dizel 2 centa na euro i 77 centi, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro i 25 centi po litri. Kako se već uobičajilo, o točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici. Policija je objavila nove pojedinosti sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, 6 teško, no nitko nije u životnoj opasnosti. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama. Među ozlijeđenima su i dvojica strojovođa te kondukter putničkog vlaka. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji, a teretnim 20-godišnji strojovođa. Neslužbeno se spominje da je nesreću izazvao upravo teretni vlak. Otkrio je to za HRT predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić. Nakon njega resorni ministar Oleg Butković.
1: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno, i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli izbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke, jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija, državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: U Sisku jučer poslije podne na ušću Kupe u Savu pronađeno tijelo nepoznatog muškarca. U međuvremenu obavljen je očevid. Policija navodi da na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt. Muškarac je prevezen na odjel patologije bolnice u Sisku, gdje će biti obavljena i obdukcija. Maraton Lađa ove godine dobio 2 pobjednika. U cilj su zajedno, Lađa uz Lađu i uz zagrljene Lađare, ušlo je posade Gusara iz Komina i Crnog puta iz Metkovića. O takvom ishodu za HRT Goran Odak i Dragan Volarević.
3: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
4: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi, izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali, ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
0: Pobjednik Čoje drugog natjecanja u sklopu 311. alkarskih svečanosti jest alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To mu je drugo osvojena Čoja, a kao kopljenik debitant bio je slavodobitnik 306. Sinjske alke.
5: Svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile, sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da.
0: Sinjska alka trči se od 16.30. Kao i svake godine, pratit će ju državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića.
6: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vruće, poslije podne na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 34, na Jadranu i do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Distarević.
6: Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
7: Oglasi. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
8: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Do 10 sati govorimo o vinarsko-vinogradarskom sektoru i naš će gost biti novi predsjednik Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore Tomislav Panenić. Bili smo kod nadinskog vinara Šime Škaulja, ali i posjetili istarske maslinare. No prije toga valja najaviti 71. svjetsko prvenstvo u oranju, koje će se održati 4. i 5. rujna na farmi Podravke Agri u Grabovcu u Osječko-baranjskoj županiji. Na toj će manifestaciji sudjelovati 51 natjecatelj iz 26 zemalja s 5 kontinenata, a očekuje se i 10 do 15 tisuća posjetitelja. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
9: Ukupno kao i proteklih nekoliko godina će svoje zemlje predstavljati 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategoriji pugova ravnjaka i premetnjaka. Prevladava kategorija pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina u okviru svjetskog natjecanja, gdje je to prestižni na neki način rang natjecanje, a i kategorija premetnjaka kroz svoje natjecanje će poprimiti, dakle, veliki interes zainteresiranih, prije svega posjetitelja, koje očekujemo u velikom broju. Dakle, 2012. godine kad smo bili domaćini svjetskog natjecanja, koje je bilo najveće što se tiče samih broja zemalja i natjecatelja, imali smo posjetu oko 10 do 15 tisuća gledatelja u dva dana. Ta brojka se očekuje i ove godine u okvirima onoga što možemo ponuditi na samom natjecanju i na natjecateljskim parcelama, ali i sajma koji je dio popratnih aktivnosti. Sajam mehanizacije poljoprivredne opreme će biti također interesantan događaj za naše posjetitelje i sve ono što može i županija Osječko-baranjska, ali i Hrvatska ponuditi vezano za kulturni događaj, odnosno kulturni sadržaj ove manifestacije. Ovogodišnje 71. svjetsko natjecanje u oranju trajeće 9 dana službenog programa. U tih 9 dana ćemo prezentirati svijetu. Natjecatelji dolaze sa područja 5 kontinenata: Australija, Novi Zeland, Kenija, kontinent Sjeverna Amerika, Kanada, Sjedinjene Američke Države i najrazvijenije zapadnoevropske zemlje koje predstavljaju svoje poljoprivrede. I u tom kontekstu će se i hrvatska poljoprivreda predstaviti. Sve ono što imamo ponuditi ne samo Europi već i svijetu bit će ovdje ponuđeno, kao što su naši ciljevi vezano za razvoj poljoprivredne proizvodnje.
8: U našem programu pozdravljam Tomislava Panenića, direktora Graševine Kroatike, udruge vinara Slavonije i Hrvatskog Podunavlja, ali i novog predsjednika udruženja u četverogodišnjem mandatu u Hrvatskoj gospodarskoj komori Udruženja vinarstva. Dobar vam dan.
10: Dobar dan vama, lijep pozdrav i slušateljima.
8: Kad pitamo poljoprivrednike koja grana poljoprivrede je najbolja, svi se slažu da je jedna od njih vino, ali u tom sektoru ima jako puno problema i vaš je zadatak među ostalim unaprijediti i proizvodnje i konkurentnost i neke probleme koji su sad evidentni na ovom našem tržištu.
10: Nekako gledajući iz sektora vina, možda smo i nadali se da problematika koju imaju druge grane, evo, tipa proizvodnja šećera, stočarstvo i tako, da će nas možda zaobići ili manje okrznuti, ali sad smo se naravno suočili da zajedničko tržište u uvjetima kada je na svjetskom tržištu problemi sa potrošnjom vina, sa prevelikom proizvodnjom u nekim državama, sad se uvjerili da zapravo mi postajemo žrtva također. Nama beskrajno dolaze količine vina po iznimno niskim cijenama, u vrlo problematičnoj kvaliteti, i ne samo da mi osjetimo, nego i podaci pokazuju da uvoz vina u Hrvatsku raste. Prema tome, sve ono što smo se trudili da budemo stvarna vinska zemlja, postaje nam onako jedna omča oko vrata, kako to dokazati, kako pred našim potrošačima usmjeriti pažnju da kad biraju vina, da svojim izborom ne samo da odabiru cijenu, nego isto tako i budućnost hrvatskog vinarstva.
8: Posljednji podaci kažu da je pokrivenost uvoza izvozom pala sa 45 na 29%. Morali bismo to zaustaviti?
10: Pa u ovim uvjetima i da ga trenutnog stanja na tržištu, bilo koje povećanje izvoza je iznimno teško. Cijene koje se pojavljuju su i kod nas na tržištu, iskoristit ću pojam nadrealne, na način da nam dolaze vina koja su tipa 70 centi u velikim pakiranjima, koja su nas preplavila, gdje evo suočavamo se sa krivotvorenjem. Evo, sva sreća, pa naši potrošači još uvijek cijene jednu hrvatsku graševinu ili bilo koje drugo hrvatsko vino, pa i ti uvoznici, pogotovo neki koji se nameću u javnom prostoru kao zaštitnici kvalitete i imaju takve lijepe dosjetke, pa ono, jednostavno kažu da to vino ipak iz Hrvatske pa bolje prolazi. Tako da sektor vina u ovom trenutku prolazi kroz iznimne poteškoće. Već su možda evo i vaši slušatelji slušali zlatne žutice i ovim tržišnim trendovima, smanjenje potrošnje vina u novim generacijama, i onda što se mi suočavamo, da oni autentični proizvođači koji stvarno od svog vinograda, podruma do tržišta daju sve od sebe, ne mogu osmisliti niti jednu parolu koja će svidit se potrošačima, osim da kažu to iza toga vina stvarno mi stojimo, dok oni koji se bave uvozom, oni će uvijek imati interesantnih caka koje privlače pozornost, koje stvaraju čak i društvene trendove, ali generalno mi kao Hrvatska i u tom sektoru trebamo se uozbiljiti i vidjeti ono kako strateški da ga odredimo, inače ćemo nastradati kao i svaki drugi sektor u poljoprivredi.
8: Koji vam je prvi korak, na čemu ćete prvo raditi?
10: Ja općenito imam stav da ne možemo više govoriti o nekim regionalnim razlikama, da li je bolje vino bijelo recimo s područja Slavonije ili crno iz Dalmacije ili ne znam sorta graševina odavde ili neka Malvazija iz Istre, nego trebamo prvo obraniti da pijemo hrvatsko vino, koje god da je bilo, jer kvaliteta u zadnjih godina značajnim investicijama koje su uložene u vinograde i u podrume je narasla, sami rezultati ocjenjivanja i na međunarodnim takmičenja pokazuju da tu smo dorasli nekoj borbi, međutim moramo biti svjesni da velike države imaju mehanizme kojima svoje vinare, pa vjerojatno i tržište, mogu puno bolje prilagoditi ovakvim problemima nego što smo mi. Nedavno sam poslušao jedan interesantan podatak da je Danska ukinula u svom kabinetu ministra poljoprivrede jer je BDP im jako mali. Danas sam opet slušao da je naš udio poljoprivrede u BDP-u iznimno mali, pa se pitam ono zapravo što mi radimo sa poljoprivredom, da li je to strateška odrednica ili trebamo reći predajemo se pa ćemo tim smjerom krenuti, jer više u ničem nećemo biti konkurentni ako nemamo konkretne aktivnosti.
8: Svaki dan razgovaram sa poljoprivrednicima koji kažu da se potpore dijele po hektaru, to je bila primjedba mnogih poljoprivrednika koji će onda dalje argumentirati kako Europa zapravo želi smanjiti proizvodnju u Hrvatskoj i to je jedan od puteva da se to i napravi.
10: Mi smo se kao Hrvatska izjasnili da smo vinska država, da smo turistička država u kome turizam čini značajan BDP-a i svi se slažemo da i mi kao potrošači Hrvatske, a isto tako i posjetitelji, trebali bi konzumirati naše proizvode od mesnih, voća, vina i svega ostalog što dolazi, maslinovog ulja, ali vidimo da trendovi koji se pojavljuju pokazuju da mi izgleda našim posjetiteljima autentično nudimo hranu iz uvoza, piće iz uvoza, vjerojatno će onda tako biti lakše negdje otići, imati doživljaju iz uvoza nego dolaziti kod nas.
8: Zapravo se sve vrlo vrti oko novca. Ti dobavljači, odnosno veliki hotelski lanci, nabavljaju uvozne proizvode po znatno nižim cijenama od ovih domaćih.
10: Uvijek postoji neko ko je veći, ko je jeftiniji, gdje je možda jednostavnije riješiti kako imati što nižu cijenu. Hotelske kuće kao i trgovačke kuće gledaju da imaju atraktivnu ponudu, cjenovno atraktivno, jer to najbolje prolazi. Trgovački lanci gledaju da u svojim akcijskim katalozima imaju fantastično niske cijene, ali nekad kad govorimo o zaštiti potrošača, to je manje u fokusu i tu imamo ozbiljnih problema i tu evo i mi se trudimo da nametnemo puno veću kontrolu na tržištu, da potrošač ako i plati nižu cijenu, da barem zna da je zato dobio urednu kvalitetu i da nije prevaren, jer neku vodu može dodati u bilo koje vino i sam, ne mora to platiti.
8: I u ovom sektoru naravno pozivamo na zajedništvo, da svi dionici u tom lancu budu umreženi i da rade na korist domaće poljoprivrede, naravno domaćeg vinarstva i vinogradarstva također.
10: Vinari svojim dijelom to rade. Mi nekada i međusobno govorimo o velikim i malima, ali činjenica da vinskog sektora bez i veliki i mali nema. Svako nešto tu doprinosi, neko daje više inovacija, neko daje sigurnost na tržištu, neko osigurava te količine koje su konkurentne. Ako bilo ko od njih klekne ili posustane, cijeli sektor stradava. Prema tome, tako nas trebaju promatrati, nismo loši niti puno bolji, ni onaj najmanji vinar, ni onaj najveći, to je naše tržište. Ono trenutno opskrbljuje otprilike, sad proizvodnja godišnja se kreće oko 70 milijuna litara, stvarna potrošnja na hrvatskom tržištu je preko 100 milijuna litara, ima prostora i za hrvatske vinare i za uvoz, ali kad dođe do ovakvih poremećaja, onda odjednom uvoz postaje dominantan i on napravi štetu. Da li će cijene vina iz druge zemalja ostati ovako niske? Vjerojatno neće. Prije ili kasnije će se promijeniti stanje. Ako izgubimo domaću proizvodnju, onda ćemo plaćati i tuđu skupu proizvodnju.
8: Jasno. Bolje iskorištenje vinske omotnice je također jedan od prioriteta. Svjedoci smo da je prošla, odnosno pretprošle godine, ona bila ne baš dobro iskorištena. Imamo dobra vina, evo to se svi slažemo, i oni potrošači koji nisu veliki ljubitelji vina, samo ga nekad kušaju, i oni koji su pasionirani ljubitelji vina. Imamo malu proizvodnju, male površine koje bismo mogli povećati. Oko 16.000 hektara sada u Hrvatskoj.
10: Samo povećanje takvih površina zapravo postaje vrlo problematično. Trenutno još imamo mogućnost da ih podižemo, ali vrlo brzo će nam, s obzirom da smo dio Europske unije gdje se gleda ukupnost, reći ne možete ni vi više povećavati, jer vina ima dovoljno na tržištu Europske unije, što je činjenica. Ali kad gledamo naš primjer, mi padamo, a tržište nam je stabilno gdje bismo mogli povećavati, možda ostvariti konkurentniju proizvodnju i naći ćemo se u tim škarama gdje ćemo nastradati od Europske unije. S druge strane, sami ste rekli, vinska omotnica daje mogućnost unapređenja proizvodnja, to su investicije, što možda...
8: Zašto je tako komplicirana, odnosno zašto je tako malo sredstava bilo iskorišteno u prošlom vremenu?
10: Ajmo reći da i ono prethodno razdoblje koje je iza nas kao tako, dobra iskorištenost je bila uzrokovana posljedicama korone. Kada se za vrijeme vremena korone iz tih sredstava pokrili troškovi skladištenja, destilacije i svega ostalog, pa je to doprinijelo potrošnji, a isto tako moramo reći da pojedine mjere su išle čak i do 90% je bilo povrata, pa je to bilo puno špekulativnih poslova. Ja kažem svaka čast i onima koji stvarno je iskoristili te iznimno dobre uvjete, ali bilo je tu i onih,
8: I oni drugi,
10: uvijek ima onih drugi. Sada u većini mjera povrat je 50%, ako nemate ekonomsku opravdanost proizvodnje, 50% sredstava u bilo kojoj ozbiljnoj investiciji dalje je velika stvar, morate imati stabilne vlastite prihode da biste mogli servisirati upravo tih ostalih 50%.
8: Ali opet smanjuje mogućnost špekulacije, jer neće sad više netko tko doista ne proizvodi i ne bavi se time posegnuti tako lako za sredstvima.
10: Pa čim vidite da nema špekulacije, odmah je jasno da nema ni državnih ozbiljnih potpora. S jedne strane, da, mi svi težimo da potpore budu značajnije, pogotovo kad se događa takve poteškoće, da se to može prebroditi, ali smo svjesni da čim se pojave bolje potpore, pojavljaju se oni koji iskoriste taj moment. Tako da tu mi kao država još moramo rasti, stasati, ono da možemo se tome odupreti.
8: Što konkretno očekujete od Ministarstva poljoprivrede kao resornog ministarstva?
10: Pa s Ministarstvom poljoprivrede vjerojatno kao i svi drugi sektori jako puno komuniciramo, iznosimo našu problematiku, tu smo nekad i prenaporni u nekom trenutku, možda nekad i previše toga traže, možda nekad nećemo ni nismo realni da sagledamo sve, nego gledamo samo kakva je naša problematika, tekući problemi i ajmo nešto bolje napraviti. Očekujemo, ako i dajemo prijedlog da se nešto riješi, i ako on se ne može riješiti, barem da imamo možda neki alternativni prijedlog, ali evo, svjesni smo da dinamika rješavanja je prespora u odnosu na promjene na tržištu. To bi ja rekao da

0: smo dobri sugovornici, ali da problemi, možda ih mi ne rješavamo na cesti, na traktoru i tako, ali da problemi su ozbiljni i da ova branša koja zapošljava dosta ljudi stradat će, a kasnije onda će jako teško biti bilo kome vratiti na ono što smo imali.
1: Kod nas nam je u poljoprivredi često problem neorganiziranost, odnosno nedovoljna organiziranost. Kvalitetna vina, to smo ustanovili, imamo i tu doista nemamo što prigovoriti. Kako da vinari, hrvatski vinari budu konkurentni?
0: Prvo je morala država donijeti strategiju što mi želimo ovdje. Ukoliko želimo biti izvorna, autentična turistička meka, konkurentna bilo s koje svjetskoj destinaciji, moramo onda reći što ćemo mi ponuditi. Nije dovoljno samo reći imamo more, za njega svi znaju, vidimo da u ovom vremenu kad postajemo skuplji više nije tako atraktivno, već posustajemo. Imamo gradove neke atraktivne ili lokacije gdje će ljudi doći, ali sve to na kraju ako nećemo ponuditi hranu, piće i drugo proizvode koje nudimo u toj van pansionskoj potrošnji, mi ćemo zapravo vrlo teško nešto napraviti u samom turizmu. Znači nije samo nekome iznajmiti sobu, apartman ili bilo što, nego isto tako zaraditi na onome što je čovjek spreman platiti kad je na godišnjem odmoru. On bi pojeo nešto što je autentično.
1: I taj doživljaj, o tom uvijek svi pričamo.
0: Da, mi često to i napomenemo prema Ministarstvu turizma da nekako nam osjećamo da smo previše orijentirani, da predstavimo se kao zemlju koja ima more, ima određene kulturno-povijesne destinacije koje su stvarno vrlo vrijedne, ali zaboravljamo da puno država koje to nemaju izgradile su svoju turističku ponudu upravo na hrani, piću i postale vrlo prepoznatljive. Jedan turist iz Njemačke sigurno je u svoju zemlju donio autentičnost Italije, pa će pice biti na svakom mjestu tamo, ili italijanski proizvoda koje ne znam, pa i španjolske donio ili francuske. Što je donio iz Hrvatske? Da li mi u Njemačku izvozimo dovoljno proizvoda koje on susreo tijekom svog boravka ovdje?
1: Koliko može ova organizacija nacionalna marketinška Vina Kroatika, Vina Mozaika pomoći u pod zajedničkim brendom da se situacija promijeni?
0: Pa trenutno uvijek govorimo o dostupnosti sredstava. Hrvatska gospodarska komora u okviru svojih mogućnosti, oni organiziraju nastupe na ključnim sajmovima. Ali za jednu ozbiljniju brendiranu kampanju ta sredstva što oni raspolažu nisu dovoljna. Znači da bi se mi promovirali marketinški, to moraju biti puno ozbiljnija sredstva, mora biti njihova dostupnost. Trenutno regionalne organizacije možemo reći da imaju i više dostupnih sredstava nego što jedan HGK koji želi da bude neka nacionalna marketinška organizacija. Sad ovo vrijeme će pokazati ono u kom smjeru će otići, da li ćemo mi kao regionalne organizacije naći zajednički model pa da se prezentiramo.
1: I to vam je cilj?
0: Pa ja mislim da bi trebao biti cilj. Sami ste rekli, padaju nam površine, padaju količine, još ako to podijelimo na 4 dijela, sami sebi smo napravili magareću uslugu. Zajedničkom promocijom brenda vino iz Hrvatske ili bilo kojeg oblika je nešto što možemo predstaviti ljudima. Ako ćemo samo reći, ako dođete na našu lokaciju i pijete naše vino, onda ćete imati doživljaj, onda kad dođe turist, gdje se obrati? U trgovini u kome možda će biti više vina iz kontinenta ili možda u nekome tamo područnoj ponudi gdje je istoga. Što je hrvatsko vino u tome? Teško mu je definirati. I zajednički bi se puno bolje borili upravo protiv brojnih malverzacija koje imamo i lažnih predstavljanja spasitelja hrvatskog vinarstva koje svima nama pokušavaju staviti krivnju da su vinari krivi za nešto što su proizveli, a nisu bili dovoljno uspješni da sačuvaju tržište. To je, ja bih rekao, opet ona riječ, nadrealna.
1: Nadam se da ćete u tome uspjeti, mi ćemo vas pratiti, nadam se da je 4 godine dovoljno da se stvari pokrenu s mrtve točke i naravno želimo vam u zahtjevnom ovom putu i rješavanju problema puno sreće, pratit ćemo.
0: Evo, hvala. Jer puno je ovih problema u poljoprivredi i mi govorimo o problemima, a negdje će jedno morati reći ono, problemi se ne rješavaju, trebamo iskoristiti šta možemo i od drugih alata.
1: Kad
0: hvala
1: smo mi to već trebali reći, ali o tom potom. Hvala vam lijepa. Bio je to predsjednik Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore i direktor Graševine Kroatike Tomislav Panić. U srcu Ravnih Kotara u Nadinu nalazi se prva registrirana ekološka

0: Ekološka vinarija u ovom kraju s kušaonicom, ona Tomislava i Šime Škaulja, proizvode grožje i vino po strogim kriterijima ekološke proizvodnje. U Nadinu je još ekoloških vinarija, kao što su primjerice vinarije Vrsaljko, Glavić i Vinketa. Škaulje, kao i ostali vinari ondje, organiziraju i degustacije sa stručnim vođenjem, isključivo uz ponudu domaćih proizvoda s njihovih i susjednih OPG-ova. Turisti ih posjećuju tijekom cijele godine, a u njihovoj kušaonici odmah za oko zapne natpis "Još jednu putnu pa idemo" ili "Dvi pa ne idemo". Šime Škaulj kaže:
1: "Naši su vinogradi na takvoj poziciji, nama da kiša ne pane do berbe, nije problem, imat ćemo kvalitetu izuzetno. Tu su vinogradi negdje 70. godina, tako, prije PK Zadar je negdje 70. godina, do 75. mislim da su tu posađeni svi 360-70 hektara koliko je bilo. Sad od toga nema više ništa, znači sve su to sad pokrčeni vinogradi, posađeni su novi. Druge su sorte, ljudi kreću sad našim tim autoktonim sortama, kao što je Maraština, Crljenak ili Tribidrag. Tako od bijelih sorti, jer i od crnih plavina i nemamo baš mi nešto još što bi mogli. Svrdlovine nešto ima i ona je nepoznanica za mlađe ljude. Makar ja sam stariji, ja znam kroz vinograde stare, mog ćaća ima 10,000 loza, bilo je svrdlovine. On je to znao onda dobro i ja sam to nešto znali, nismo nikad radili vino odvojeno pa da si mogao znati što imaš u vinogradu.
0: Vi ste ekološki vinogradar, ovdje je zapravo gotovo polovica hrvatskih ekoloških vinograda.
1: Može se tako reći, ima sad preko 300 hektara, pola je u ekološkoj proizvodnji. Kad kažem u ekološkoj proizvodnji, to nije samo priča, to su ozbiljne stvari, vjerujte mi. Tu nema upotrebe pesticida, ako bakar i ta bakrena sredstva nećemo obraditi kao pesticide, pa struka kaže oni su ekološki prihvatljivi, drugo ničeg boljeg nema, još izmišljeno za i biljnim preparatima, nekim prskama isto kao i kalijevom staklenom vodom. To smo isto radili dosta i to je isto jedno vrlo zahvalno sredstvo za sad baš u ovo doba, ono fizički zaštiti bobicu od boleštine, od pepelnice ili peronospore.
0: Visoka su nam temperature, ima li uopće sad nekih radova u vinogradu?
1: Pa nema, sad loza sporije raste, sporije i korov raste, jasno, jer su visoke temperature i eto sad ostaje na grožđu da se razvija i da ide u svom kraju.
0: Korovi su inače veliki problem u ekološkoj poljoprivredi. Hvala Bogu imate radnika koji rade, koji mogu, hoće.
1: Imam radnika, pa znate što, radnika treba platiti i nije problem. To su većinom kod nas penzioneri, ljudi koji su već mirovini nekoj.
0: Navikli na rad.
1: Navikli na rad, Bože moj, i on, njemu nije teško biti na suncu danas 5-6 sati, a više od toga ne možete tražiti čovjeka, znači pa ide, pa će doći opet ujutro dok je ladni. On počinje ujutro prije 5 sati.
0: Dobili ste evo neke nove uređaje, nabavili relativno nedavno strojni berač. Kažete, koga je izmislio, svaka mu čast.
1: Svaka mu, njemu duša će ići u raj da više ništa ne poduzimlje. On minja 100 ljudi. 100 ljudi ne može napraviti ono što dva čovjeka s beračom i s prikolicom naprave. Nijedno zrno na trsu ne ostaje. Kad prilikom berbe on ima tresači koji tresu, suvači koji vuku, onda ima dva separatora koji da i neki listić upane ili nešto, odmah ga izbaciva vani, fascinantno.
0: 20 hektara vaših vinograda, svoje na svome, velika je to proizvodnja za jednog vinara čija cijela obitelj ovo radi i to je 100.000 boca u nekoj prosječnoj godini.
1: To je tako, to je oko 100.000 panja i 100.000 boca, to je tu negdje sada 5% je manje više nekad ili 10%, to je uglavnom to. To je otprilike, ja bih rekao, optimalno i maksimalno za jedno obiteljsko gospodarstvo ako mislite imati sve pod kontrolom. Do 20 hektara možeš da imate 5-6 ljudi u polju, ono mjesec, dva dana kad je najpotrebnije, možete to držati pod kontrolom, da ih kontrolirate, da vidite, kažete ovo dobro, ovo nije dobro i tako dalje. Priko toga već to je i u vinogradu, a i u podrumu, to već postaje malo teže. Tu već morate pribjegavati industriji, a industrija nije baš pošto i ova proizvodnja, vjerujte mi.
0: Imate vinograde na nekoliko pozicija, kažete mogu svakom konkurirati kvalitetom. Rezidba je zapravo osnova dobrog vina.
1: Tako je, pa mi gledajte, svaki vinar, svaki vinogradar zapravo, pa vinar, određiva sam kolika ćemo biti prinosi. To se određiva sa berbom. Nije van isto, vi ostavite 10 pupova na trsu ili 20. Znači, mi idemo na minimalno, idemo do kilo i po grožđa. To je otprilike jedna butelja po panju i mi smo s tim zadovoljni. S količinama ne možemo mi parirati ni Kutijevu, ni Iločkim podrumima, ni većim vinarijama, ali sa kvalitetom možemo svako, ne samo ja odgovorno tvrdim, ne samo u Hrvatskoj nego i šire.
0: Crna vina su vam pretežno ovdje, nekakvih 70%, ali ima i bijelih sorata, jer ima i gosti u koji traže bijela vina.
1: Tako je, ima i bijelih sorata i mi imamo dosta zastupljeni smo Maraština, to je naša sorta autoktona, prije su ljudi naši stariji znali reći da je Pošip kralj od bijelih sorti, a Maraština kraljica. I to je točno, je to je Maraština, ona je od negdje od Šibenika do Zadra, ajmo reći tako, na tom području ona je tu prevladavala uvijek i dan danas od bijelih sorti. Imamo u zadnje vrijeme počelo se pošipa saditi na više, čak imamo rezultate ovdje, bar tako ljudi koji su u struci koje to prate, jako dobre rezultate pošip nam daje. Pa mi smo među prvima, ima još par vinara i sa Grkom počeli. Grk je isto jedna vrlo, vrlo zahvalna i dobra sorta. Evo, 2 godine ima da ga mi pomanje proizvodimo. Slao sam ga čisto zbog sebe da vidim di sam i na Sabatinu i sudi sam dobio zlatnu medalju s njime. Znači da je to potencijal i za Grka ovdje na ovim prostorima.
0: Danas 12 etiketa od crnih sorata Sirah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Plavina.
1: Nemam Plavinu čistu nigdje. Plavinu stavimo u roze. I u Tomislav, to je jedna kupaža koja je naše najprodanije vino. Morate gledati i omjer cijene i kvalitete. Mnogi nam kažu u butelja nekih 7-8 eura da je omjer cijene i kvalitete da ne mogu u Hrvatskoj naći bolje od toga. Znači morate imati tako nešto. I to je vino zastupljeno maltene u pola zadarskih i biogradskih restorana, pa i šire u Zagrebu ga dosta distribuiramo. I to je zapravo vino od koga živimo, to se tako reče. A ovo su manje količine Merloa, Cabernet, tu je možda 5000 boca od svakog, to ide po manje, to je vino koja se prodaje od 5-6 godina starosti, to ne ide nakon godinu ili dvije u promet.
0: Puno je medalja, neki proizvođači kažu nisu mi one važne, važni su mi dojmovi gostiju, a ja bih rekla važno je jedno i drugo.
1: Apsolutno, tako jedno i drugo je važno i gledajte, nije isto kad dođe meni gost ovdje i kad vidi njih i kad ne vidi ništa. Ajde u sebe pođete, ako 100 ljudi to procijenilo da to valja, ko sam ja da mogu 101. da će reći da to nije dobro.
0: Šime, imate puno gostiju, ljeto je vrijeme kad inače Zadarsko zaleđe ima puno gostiju jer je ovdje puno dobrih vinara, dolazi se i s najavom i bez najave. I svi nekako imaju samo riječi hvale za ova crna dalmatinska vina iz Ravnih Kotara.
1: Ma ovo je, ja kažem uvijek, ovo je bogom dano područje za pogotovo za crne sorte. Mi ovdje sa bijelim sortama, makar i to se sada mijenja, u zadnje ljudi se naučili pomalo proizvoditi vino. Sa bijela vina velike su temperature, izgore arome. Znači, na visokim temperaturama u bijelom vinu ko izgore arome, to je tupo i beznačajno, nema ni kiseline, recimo. Ali već ljudi se opet nauče vremenom, pa ima različite berbe, ranija, kasnija, pa sve se to uklapa, pomalo iskustvo ljude čini.
0: Danas je doba interneta, svi sve pročitaju, nema neukih.
1: Nema neukih, tako je svugdje, ako ne znaš, baš i inteligenciju ovu sad, ako makar ja ne znam, meni je to pomalo čudno, ja sam stariji čovjek, znate što, dođem u centar neki, sad ima ono di plati, moš sam tamo izvaga, plati, što ja znam, ja neću se s tim, ja s tim želim zamarati, ja čekam blagajnicu, dođe, ja kao ti ovamo, pa to mi izračuna i naplati, no, meni je previše informacija, moje did, čača i ja, svi smo mi na isti način radili vinograd, motikoni kopali. Ja sam do duše, bibe sam najmlađi, ja sam, ajde da to olakša, kupio konja. Poslije konja sam morao kupiti frezu, mali traktor, pa sam kupio veliki traktor. Poslije njega je bio mobitel. I to mi je već bilo olakšanje, pa sam mora kompjutor. A to je previše za jedan mali ljudski mozak. Vjerujte mi, to je previše informacija. Ja zato jednostavno neću, ne znam, ni ne želim ga naučiti. Nisam ja toliko, ajmo da rečem tako grubo, glup, da ja to ne bi mogao, ali ne želim. Pa to je, kažem, meni je to previše informacija.
0: Ne da ne znate, nego ne želite. Vratili ste se u Nadin, znamo da je bio okupiran. Dišpet dalmatinski odavno proradio, proradila ljubav prema djedovi, prema čačevini, a djeca preuzela, i to je zaista evo jedna jako, jako lijepa priča, kad ste vi potpora, a kad je evo sin totalno u poslu i razvija ga dalje. I ne misli stati jer vidi budućnost.
1: Tako je. Kad sam počeo raditi ovo, ja sam najprije komunicirao i kontaktirao sa sinom što ćemo mi to raditi ili nećemo.
0: To je bilo neke 97.
1: To je bilo negdje iza Oluje, pa onda oni su me tu, i kćerke i sin su me tu podržali. Krenuli smo u ovaj posao. Sutra da im treba, svi mogu ovdje raditi, živjeti od ovoga. I ćerke, i njihovi muževi, i sin, i njegova familija cijela.
0: Što je onda veća sreća?
1: Pa nema tu veće sreće od toga, kad skupiš dicu. Ja uvijek govorim, moje čača i mater imali nas šestoro. Rijetki su bili ti koji su mogli jedan put mjesečno svi šestoro skupiti za ručkom. Pa nema veće sreće od toga.
0: Ljeto je u Ninu nezamislivo bez spajanja tradicije, dobre kapljice i vrhunske gastro ponude. U staru gradsku jezgru vratila se i omiljena ljetna manifestacija. Osmi Vi Nin na Višeslavovom trgu ponovno je okupio ponajbolje vinare i proizvođače autohtonih delicija zadarskog kraja i cijele Hrvatske. Turisti, ali i domaći, mogli su uživati u proizvodima više od 30 izlagača. Filip Matijević.
2: Mi smo OPG Bačić iz Ravnih Kotara, Sela Polača. Bavimo se uzgojem maslina, imamo svoj uzgoj svinja, a bez toga nema dobrog proizvoda, znate. Nema dobroga ni šokola, nema dobroga ni pršuta, nema dobre ni pečenice, da ne kažem trajne kobasice i tako. Mi smo zbog toga i krenuli u vlastitu proizvodnju, da možemo svinje držati nekih 14 do 16 mjeseci, kako se kaže, da imamo zrelo meso za daljnju obradu i daljnju proizvodnju. Bavim se uzgojem smokve, znači sve od smokve radimo. Suha smokva, kolače od smokve, smokvenjaci, stari jedan kolač koji se radi u Ravnim Kotarima, Bukovec. Smatram da je ipak ovo nestabilno stanje na razini svjetskoj da je napravilo dosta štete u turizmu. Turista po broju ima, ali je jako, jako loša potrošnja. Mi smo zadržali iste cijene, ali isto se osjeti da je potrošnja jako, jako loša. Pa ovo stvarno nama vrata u svijet, znate. Zašto? Zato jer direktno dolazimo u doticaj sa gostima i nerijetko ti isti gosti koji nas posjete na štandovima nazovu nas i dođu doma kod nas i kupe jedne od proizvoda naših. Pa Vinin, ovo je jedan od bolje organiziranih sajmova u Zadarskoj županiji. Tako da je ovo jedan ogledni primjer kako bi trebalo organizirati sajmove. Mi nismo veliki proizvođači, nismo stvarno mali proizvođači, stvarno nam je ovo za sad sasvim dovoljno.
3: Vinarija Ker Vin Nadin, vlasnik Tomislav Glavić. Već tradicionalno svake godine smo tu, pomogli smo u počecima u samoj organizaciji i planu pripreme same manifestacije, tako da standardno svake godine smo tu i uvijek podržavamo sve što se događa u lokalu, odnosno u županiji. Ja se uvijek držim onoga, pomozimo lokalno pa će nam biti svima bolje. Gledajte, uvijek će neko naići od posjetitelja koji će tu biti večeras, sutra. Možda im se svidi nešto od vina pa se dogodi da uzmu vizitku ili neki flyer. Jave se nakon par dana, mjesec dana, dva, tri, kažu evo mi smo u Ninu probali to i to vaše vino, možemo li doći do vas, možemo li uzeti. Eto tako to funkcionira na taj način. Inače, nisu baš neki gosti onako, reka bi, isključivo vinoljupci, najčešće su to oni što više vole pivo, a u nas je najviše vinara, tako da trebali bi svi poraditi na toj kulturi pijenja vina.
4: Evo, naša vina. Sam ponudio od minih vina Graševinu, Rajnski Rizling, Portugizac. Onda imamo dva šampanjca, dva pjenušca, pardon, ne smijemo reći šampanjca, iako su rađena klasičnom metodom kao klasični šampanjci u Francuskoj. Imamo jedan oranž, to je bio vino, znači macerirano, to znaju oni koji piju oranž vina, i jedan predikat izbornu berbu rajnskog grizlinga. Evo, za ovu prigodu ja mislim sasvim dovoljno, svako će naći svoj užitak. Evo, ja sam druge godine ovdje. Prošle godine sam bio zadovoljan, bio je lijepi ono, odaziv, ljudi je bilo, dugo u večer su se družili, a i mi smo nešto prodali, evo, to nam je cilj, malo se promovirali na kraju krajeva, puno turista koji idu ovdje prolaze kraj nas i onda ih probamo malo skrenuti sa autoputa da dođu one naše Plešivačke brege, da se odmore, ili kad idu na more, pa ako su dugo putuju, pa i to je destinacija, evo Plešivica se pretvara u destinaciju i tih kuća za odmor, znači sve više dolazi upravo tih turista iz daljekih ovih gore sjevernih zemalja gdje moraju, znači ne mogu jednom danu ili čak dva dana do mora, pa onda odsjednu dva, tri dana, pa ako im se dopadne i vikend provedu. Nisam ovdje na moru prisutan, osim u Senju u jednoj vinoteci. Uglavnom Zagreb, Samobor, Jastrebarsko, znači to je naša destinacija. Mi smo, ajde, manji vinari, vinogradari, sa 3,5 hektara vlastiti vinograda radimo vina, isključivo vlastita vina, naša, kako bi rekao, naš proizvod. Tako da tu pokušavamo biti autentični, nemamo za tržište cijele Hrvatske. Evo. Tako da, mi smo nekada u Zagrebu imali festivale Portugisca, nekih drugih vina i tu smo bili redovito tamo, da ne kažem 90-2000, ali poslije korone moram priznati da je to prestalo i sad više pozivamo ljude na događanja koje se u našoj regiji, evo imamo festival Pjenušaca i Jagoda svake godine, znači tu je otvoreno preko 16 vinarija gdje ljudi mogu dva dana u našem kraju kušati sva vina, ali primarno pjenušce. Onda imamo krajem 9. mjeseca u Jastrebarskom centralno događanje Dani vina, gdje se svi vinari te regije predstave i to su nam primarna sada, barem za mene. Ima vinara koji su naravno i po cijeloj Hrvatskoj prisutni na kartama vinskim većina i restorana, ali evo, svako ima svoj neki način promocije i širenja na tržište. To nisu masovna vina, to ne kupuje onaj ko traži samo jeftino vino. Znači, ali ko traži izvorno vino, originalno vino, nije mu cijena presudna, iako ja mislim da nisu to niti preskupa naša vina s obzirom na takva vina vani. Naravno, kad usporedim sa nekakvim vinom u marketu, onda možda i je skupo, ali eto.
5: Ja sam Marina Meštrović, evo predstavljamo OPG Meštrović i naše likere, marmelade od jagoda, s tim da nam je cilj prodavati svježu jagodu koja dolazi u proljeće i u jesen. Pa na našem području sad tu u Ninskom smo jedini koji imamo plastenik sa jagodama i koji je na hidroponiji, što zahtjeva manje pesticida, što je za našu djecu puno bolje. I tu se naši kupci su našli i mislim da je to primarni cilj, što manje pesticida, što je bolji proizvod. Trenutačno ove godine smo sve prodali na kućnom pragu jer imamo vrhunske klijente koji isključivo dolaze po naše jagode. Pa evo mi, to su biti nus proizvodi od naših jagoda jer mi prodajemo isključivo svježu jagodu koja je prve klase, a ono što je eventualno nešto malo taknuto, nešto mi to preradimo u marmelade, u likere i to je ograničena je serija tih proizvoda jer nemamo prevelike količine takvih stvari. Jako smo zadovoljni. Posebno smo zadovoljni što smo uspjeli plasirati jagode u jesen, što je vrlo, vrlo rijetko.
6: Mi smo Riba Dražin, Pepe Fiš iz Kaštel Kamberovca, imamo dalmatinske delicije, kapari, motari, salatu, hopoznice, naš poznati Pepe Fiš, to je paprika punjena inčunima. Znači, to je naš zaštićeni patentirani proizvod, imamo i nove proizvode Anin crni rižot, znači fond za crni rižot, uzmete teglu, doma za 10 minuta spremite pravi crni rižot, bolji nego u restoranu. Nas je gotovo za jest, znači salate, bilo šta drugo. Smrno prijatelj, ja sam prija bio ribar, kad se ovo bavim sa ovim od 10-15 godina, sveći jedno i drugo, onda kupujemo naši domaći ribari, ali je sve manje i manje, pa imamo puno prijatelja, pa uzmemo 5-6, ovaj 10 tamo i tako se krparimo. Nekako se snalazimo, pošto idemo i u Zadar, i u Šibenik, i u Makarsku, i tako, doli iz Dubrovnika imamo neke naše prijatelje, pa oni dovoze i tako, ono, mučimo se, ali eto, recimo, trlja je nešto, nema baš zadnje vrijeme, pa čuvamo samo za restorane koje kupuju i tako. Onda vinarije, kušaone vina, turisti nekako imam osjećaj da se manje kupuje. Dobro, eto, imamo malo više restorani, pa onda nam je tu negdje sve isto, ali treba puno više raditi da bi se došlo do onoga i puno više i sajmova i tako, imamo i neke nove dućane i restorane, tako da se nekako smo na poziciji kao je prošle godine. Ovo je super. I prodaja, a i drugo promocija.
7: Božena Pekić, evo predstavljamo naš med tu iz Nina, tako da je pravo iz Ninskih polja. Što su pčelice tu našle, to je u bocama, u teglama i ostalim proizvodima koje imamo od meda, a to je medica. Bilo je malo, dosta suše, tako da nije baš bilo ove godine nešto previše uroda. Proizvode prodajemo u skoro 100% na kućnom pragu, a tu smo, evo, da malo prezentiramo da i na našem području ima ljudi koji se bave s nečima, ne samo s turizmom. Pa, dobra reklama, evo, da nas ljudi vide, da nas ima tu, da postojimo na našem području, da ima i domaćih pčelara, ne samo iz naše Slavonije ili, ne znam, Like ili ostalih područja.
8: Šareć Tome iz Privake, OPG Šareć, bavimo se proizvodnjom grožđa i prerodnog grožđa, znači proizvodnjom vina. Tu smo evo već, ne znam, nekakvu godinu za redom. Super nam je. Imamo bijeva crno roze, bijeva vina, već su sve autohtone sorte, Pošip, Maraština, Debiti, i imamo bijelinu Privačku, skoro nestalu sortu koju smo revitalizirali u suradnji sa Agronomskim fakultetom, i tako da ovu godinu očekujemo prvu berbu. Što se tiče vinograda, godina je bila, malo je falilo kiše iskreno, tako da će se to osjetiti na prinosu, na gradaciji, na svemu, ali što je tu je, izvućemo na najbolje od toga. Nismo neka velika proizvodnja, to je više obiteljski kao hobi oko kojih smo svi angažirani. To je ovo prilika da se prezentiramo, da ljudi upoznaju da ima tu nešto lokalno domaće, da tako kažem, tako da je ovo veliki plus za nas.
0: Maslinik ne poznaje godišnji odmor. Posao traje svih 12 mjeseci, a uspješna proizvodnja danas više nego ikad ovisi o znanju, pravodobnom praćenju i pravilnoj zaštiti. U srpnju i kolovozu obilaze se nasadi i u njima se prati pojavnost štetnika i bolesti. Iako sada ne prijete nasadima, situacija se uvijek mora pratiti i pravodobno reagirati. Jedini je to recept za uspješnu i bogatu berbu u jesen. Preporuke i savjete agronoma te iskustva maslinara snimila je kolegica Klara Dujmović.
9: Za maslinare nema odmora i tijekom ljetnih mjeseci nasade obilaze redovito. Čine to i otac i sin Milan i Mladen Zonta. Dobro su im poznati najveći neprijatelji masline, maslinina muha, moljaci i svrdlaš. Milan Zonta ističe da ako se njihova pojava ne prati na vrijeme, mogu odnijeti veliki dio uroda.
10: Skoro dan i noć treba biti u maslinama i ljeti i zimi. Jer radovi u maslinicima su kroz čitavu godinu. Ne može se njih napustiti mjesec, dva, pa se vratiti. Bez štetnika se ne može. Oni jedva čekaju da neko nešto uzgoji da bi oni mogli uzeti svoj dio. Kad uzmemo moljca, muhu i svrdlaša, oni su u stanju uzeti preko 50%. Ja bih bio zadovoljan da uzmu 25% i da ne moram ništa poduzimati, nikakve akcije.
9: Maslinik uspijevaju održati zdravim, imaju oko 1500 stabala. U stare istarske sorte poput buže i rošinjole podignuti su i novi nasadi lečina i pendolina. Na tako velikom nasadu, ističe Mladen Zonta, koji je OPG preuzeo od oca, odluke se ne donose na pamet.
11: U pregledu smo skoro svakodnevno, pogotovo kad nam krenu štetnici, muhe i svrdlaši, pratimo žute ploče, tretiranje imamo po potrebi kad nam vrijeme dozvoljava i kad nemamo prevelikih oborina. U biti kad imamo velikih oborina, onda moramo tretirati sa bakrenim sredstvima puno više nego kad nemamo oborina. U ovom ciklusu smo odradili dva tretiranja sa insekticidima što se tiče štetnika za moljca, svrdlaša i maslinovu muhu. Na pamet ne idemo nikad jer mi smo već na velikim količinama, tu je veliki gubitak sredstva, financije su znatno visoke, tako da na pamet se ne može funkcionirati. Pratimo žute ploče, stavljamo nove po potrebi, koristimo feromone, pratimo muhu i ostale štetnike koje su prisutne u nasadima.
9: Klimatske promjene dodatno pogoduju razvoju štetnika. Maslinina muha i dalje je najveća prijetnja kvaliteti uroda. Iako stanje u istarskim maslinicima nije alarmantno, ističe agronom Ivica Lađarević, treba je stalno pratiti.
12: Znači, kad je na vrijeme nalazimo, na vrijeme je štitimo, suzbijamo i jednostavno onda su nam i štete njene puno, puno manje. Ona je ekonomski najbitniji štetnik, jer osim što vam spušta prinos, vi dobijete i ulje niske kvalitete. Onda ga ne možete prodati, pa to je jedna cijela druga priča. Mi svi težimo imati vrhunska ulja, a maslina muha je jedna od tih koja nam to sprečava. Maslina muha je specifična, normalno kao i svaka muha, ali treba je znati prepoznati. Specifičnost na njoj je jedna točka u obliku zareza ili klina na vrhu krila. I to ima jedino ona i nijedna druga muha. I na račun toga bi se trebalo je prepoznavati. Ona ima još neke druge svoje karakteristike koje se nekad često i ne vide na samoj lovci. Sa ovako nekakvom običnom žutom pločom već su dvije muhe tjedno alarmantni podatak, u biti trebalo biti u nekakve zaštite. Sad da li će se tu postavljati nekakve lovke za masovan ulov, da li će biti na nekakva lokalizirana primjena 10% krošnje ili ćete ići širom, to će ono visiti brojevi koji će biti na ploči. Sama žuta ploča obično i nije toliko osjetljiva, pa je dobro uz žutu ploču ima tu neki ili hranidbeni atraktant ili feromon. Da vam ta atraktivnost za muhu bude veća, jednostavno da su i veći brojevi, pa vi vidite promjenu u toj količini broja, u biti u količini ulovljene muhe i prema tome već onda reagirate. Žuta ploča vam ne služi za zaštitu, nego vam služi isključivo za praćenje pojave i brojnosti muhe. Ne služi za zaštitu zato jer nećete uspjeti spustiti štete od masline muhe vješanjem žutih ploča, a s druge strane kao jedna mjera koja će uloviti jako puno korisnih kukaca na takvoj žutoj ploči. Pa ne znam, i ovdje na ovoj žutoj ploči bez feromona i bez atraktanta vidi se jako puno ulovljenih kukaca od kojih su samo dvije masline muha i treba ih znati prepoznati.
9: U nekim maslinicima u središnjoj Istri bilo je azijske mramorirane stjenice. Ovaj kukac nalik na smrdljivog Martina može napraviti veliku štetu, govori doktorica znanosti Ivana Dminić-Rojnić sa poljoprivrednog odjela u Poreču Veleučilišta u Rijeci.
13: Štete koje se sada u ovom trenutku mogu uočiti u nasadima su otpadanje zelenih plodova. Dakle, na početku je to sušenje plodova na stablu i otpadanje suhih plodova, dok sada, dakle, štete mogu biti u vidu otpadanja zelenih plodova, pa evo, proizvođači mogu otresti stablo i vidjeti ako im otpadaju zeleni plodovi, to znači da je stjerica još uvijek prisutna. Važno je napomenuti, iako je sad štete u nasadima su pri kraju, da se poprati krajem kolovoza i početkom rujna područja gdje se onda ona sklanja u blizini okućnica, kuća, oko prozora, da se takva mjesta zaštite i da se od iduće godine onda prate takva stabla i domaćini koje ona onda može napadati. Osim maslina, pošto smo danas, evo, tema masline, važno je napomenuti da stjenica ima više od 300 vrsta domaćina i po tome ona vrlo brzo se udomaćila u Hrvatskoj, odnosno u Europi. Osim povrća, voća, ratarskih kultura, samoniklog bilja, ukrasnih biljaka, dakle sve su to biljke gdje ona nalazi hranu, održava se i raste joj zapravo populacija. Znači, bitno je pratiti je, utvrđivati populaciju, pravovremeno provoditi mjere zaštite i svakako biti u kontaktu sa stručnim službama. Isto tako i proizvođači između sebe komunicirati koji ima u blizini nasade, da istovremeno provode mjere zaštite, zato jer stjenica se vrlo brzo opet vraća u nasade u periodima kada je vrlo aktivna. Trenutno nema registriranih preparata. Ono što se može koristiti jesu preparati za zaštitu od masline muhe, maslinog moljca koji se javljaju u isto vrijeme. To su djelatne tvari iz skupine piretroida. I zapravo, evo, na taj način smanjivati populaciju. Danas su jako kod proizvođača popularne i lovke koje se koriste za masovni ulov stjenice i na taj način se smanjuje populacija.
9: Iako sada ne prijete bolesti lista, agronomkinja Bernardina Hlevnjak Pastrovikio preporučuje da se prati stanje u maslinicima.
14: Za bolesti lista, odnosno vlasnike nasada osjetljivih sorti na bolesti lista, imamo dobre vijesti. Sada paunovo oko, olovna bolest malo miruju, znači uz ove klimatske uvjete nisu baš vrijeme za infekcije. Ipak približavaju se kasno ljetne kiše i treba biti spreman, tada se mogu napraviti test latentne zaraze, znači pokušavamo utvrditi da li je sa starijeg lišća došlo do zaraze na porast kod buže ili istarske bijelice, znači tih osjetljivih autohtonih sorti. Ovdje imamo primjer gdje porast izgleda zdravo i za odluku o tretmanu prije berbe u tom kasnoljetnom periodu onda radimo taj test i ako je došlo do novih zaraza idemo u zaštitu. Posljednjih godina jednostavno su klimatski uvjeti takvi da su došle potrebe i za dodatne tretmane nakon berbe, za dodatne tretmane na proljeće, a ponekad je potrebno i u ovom kasno ljetnom periodu. Svakako je važno imati što veći volumen lisne mase u cijelom periodu godine, a pogotovo sad kad plod intenzivno raste i želimo da je maslina u kondiciji, da taj plod ima sve one arome koje genetika sorte može ispoljiti, da bismo imali sve one top bodove na natjecanjima i sav taj profil aroma koji želimo. Tako da je bitno zaustavljati bolest, naravno ga ne možemo riješiti. Znači paunovo oko ili olovnu bolest vrlo je teško eliminirati iz nasada, to nije ni potrebno. Znači držimo ih pod kontrolom da ne rade ekonomsku štetu i da je stablo u dobroj kondiciji.
9: Za dobar urod ključno je znanje. Bolesti i štetnice masline mogu se uspješno držati pod kontrolom samo ako ih na vrijeme prepoznamo i razumijemo.
0: A mi držimo pod kontrolom i trajanje našeg sela, iako bismo o agraru i problemima koji ga muče, no i o nekim uspješnim poljoprivrednim primjerima, mogli govoriti i puno duže od 2 sata. Znate već, s vama smo iduće nedjelje od 8 sati i 5 minuta. Budite nam vjerni slušatelji i za 7 dana. Do tada vas pozdravljaju tonski realizatori Krunoslav Vrbanović i Davor Magušić i urednica Mirta Milas. Do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Policija objavila nove pojedinosti sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, 6 teško, no nitko nije u životnoj opasnosti. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama. Među ozlijeđenima su i dvojica strojovođa te kondukter putničkog vlaka. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji, a teretnim 20-godišnji strojovođa. Neslužbeno se spominje da je nesreću izazvao teretni vlak. Otkrije to za HRT predsjednik sindikata prometnih vlakova Hrvatske Mario Grbešić, nakon njega resorni ministar Oleg Butković.
2: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
3: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odjet, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: Toplinski valovi, suša i požari sve snažnije pogađaju europsko gospodarstvo. U Francuskoj se očekuje pad poljoprivredne proizvodnje za čak 10%. Iznimka nije ni Hrvatska. Slavonski ratari ove godine očekuju upola manji urod kukuruza od planiranog, a zbog suše se mijenja i struktura poljoprivredne proizvodnje. Procjenjuje se da suša hrvatskoj poljoprivredi svake godine donese između 200 i 300 milijuna eura štete. Unatoč tome, navodnjava se tek 3% obradivih površina, upozorio u dnevniku HTV-a dekan Agronomskog fakulteta Aleksandar Mešić. Poručio je i da bi prehrambena samodostatnost trebala postati jedan od ključnih nacionalnih ciljeva.
4: Činjenica da navodnjavamo samo 3% poljoprivrednih površina ilustrira koliko je naša poljoprivreda nerazvijena. Država treba osigurati infrastrukturu, treba osigurati dovoljne količine kvalitetne vode za navodnjavanje prema potrebi i akumulacije, a zatim i regionalne sustave navodnjavanja. Sami poljoprivrednici trebaju osigurati pametne sustave navodnjavanja na svojim gospodarstvima. Mi u budućnosti trebamo poljoprivredu temeljiti na znanju, na uvođenju novih tehnologija, digitalizacije, automatizacije i inovacijama u poljoprivredi. Ne možemo se oslanjati na uvoz hrane, jer vidimo da živimo u neizvjesnim vremenima, bilo što se tiče klimatskih rizika kojima smo izloženi, ali i političkih rizika. Prehrambena samodostatnost, odnosno prehrambena suverenost bi morala biti naš imperativ.
0: Završava drugi kolovoški vikend, pa se pojačan promet očekuje na većini cesta u smjeru mora, ali i unutrašnjosti. Zbog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene zabranjen je promet za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Hrvatski autoklub poziva vozače na dodatni oprez i strpljenje.
1: Sport.
0: U prvoj utakmici drugog kola Supersport HNL-a nogometaši Osijeka svladali su Rudeš sa 6-1 u Velikoj Gorici. Bila je to druga uzastopna pobjeda momčadi Federika Besonea. Bijeloplavi su pitanje pobjednika riješili već u prvom poluvremenu, s 4-0 se otišlo na odmor. U Strijelce su se upisali dvama golovima Armando Leon, zatim Arnel Jakupović, za Rudeš je zabio Leni Iličić, dok je hetrik postigao Najlo Merović.
5: A šta reći na ovakvu utakmicu? Stari, stvarno smo, mislim da smo prvo poluvrijeme bili malo su dečki bili baš ono i zbog sunca i zbog svega malo umorni, ne znam šta je bilo, ali nismo dobro izgledali prvo poluvrijeme, ali smo drugo poluvrijeme izašli odlučno i priveli tekmu kraj. Pa ne, stvarno ono, kad pogledam, igram tu već dugo, stvarno nekad nas nije nagradilo, ali ovako stvarno je prelijepo igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta ono dođemo u polu šansu iskoristimo, je predivno. Čekamo sad loks u kući pa ćemo vidjeti što će biti.
0: Od ostalih rezultata, Lokomotiva Gorica 3-1, danas se sastaju Slaven Belupoj Varaždin od 18.30, te Hajduk Istra u 21 sat.
1: Vrijeme.
0: Sunčano i vruće, vjetar većinom slab u drugom dijelu dana, ponegdje do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 32 i 34 stupnja. 27 mjerimo u ovim trenucima u gradu na Dravi, relativna vlažnost je 38%, tlak zraka 1020 hektopaskala i puše istočni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: hit tjedna.

0: generacije.
1: Za sve generacije.
0: Najbolje od radija. Desetica Radio Osijeka. Najbolje od radija.

Desetica, 10:08, dobar vam dan, možemo reći prekrasan dan. Nedjelja koju ćemo pamtiti kao nedjelju kada je napokon zapuhao vjetar koji ne grije poput fena. Ne znam kojemu je smjer, to ste možda čuli sad upravo u vijestima, ali ugodan je, mjerimo ugodnih 27 stupnjeva. Uživajte u tome jer i danas nam temperatura ide do nekih 34. Danas vama Manjo i Gamba u desetici, Manjo za tonskim pultom, ja za mikrofonom. Družimo se opušteno, naravno uz kvalitetnu mjuzu, poneku za zanimljivost. Biramo naravno i hit tjedna novi, ali to sve nešto kasnije. I moram reći da ćemo svratiti i do Nove Gradiške i Virovitice, kojim povodom naravno saznaćete ako ostanete s nama. Mi idemo prvo malo svirati pa ćemo onda nakon toga čuti kakva je situacija s prometom. Dobar vam dan!

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: A da, da, u 10 sati i 16 minuta ćemo upravo to saznati. Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba nam donosi svježe informacije sa zagužvanih hrvatskih prometnica. Ili možda nema gužve, možda promet ide, teče kao po loju, ne znam. Sada ćemo saznati. Irvine, dobar dan.
2: Dobar dan također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Kakva je situacija?
2: Pa dosta mirno možemo reći uobičajeno za nedjelju, uglavnom prije podnevne sate. Evo nastavno i na vaš uvod možemo reći generalno dosta dobra situacija, nema većih gužvi i zastoja. Ono što ima prometa na našim cestama, vozačice i vozači više manje su disciplinirani, nemamo težih prometnih nesreća, no ima jedna između Jaske i Karlovca, znači geografski nije blizu vas, no eto, dovoljno je.
1: Jako krasan kraj, bio sam i u Jaski, i u Karlovcu, i u onim brdima tamo, jako divno. Mrežnica, Kupa, Korana, sve je to tamo divno.
2: Da, da, prekrasno je, zaista za jedan lijep i aktivni odmor.
1: Točno,
2: ima zaista, da, prirodnih ljepota i dosta hlada.
1: I dosta hlada,
2: pa,
1: da.
2: Je. Pa se eto, na tom dijelu malo vozi usporeno, više spominjemo te nesreće kao jednu prevenciju i da se upozorimo svi zajedno da je promet dosta ozbiljan sustav, tako ga treba i prihvatiti. U smislu prevencije možemo dosta napraviti sa svoje vozačke strane, da malo pripazimo na onaj sigurnosni razmak između vozila. Autocesta A3 Bregana Lipovac za sve vas koji planirate putovati iz smjera Slavonije Baranje prema unutrašnjosti, prema moru ili pak povratak, nema većih gužvi i zastoja. Pomorski promet nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti, a granični promet uobičajeno za vikend vrlo uz promet osobnih vozila na skoro svim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom, posebice na ulasku.
1: Možemo reći zapravo da je situacija dobra osim tih graničnih prijelaza, čak iznenađujuće dobra s obzirom da smo ipak u špici još uvijek ljetne sezone.
2: Da, tako je.
1: Puno hvala, bio je to Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Irvine, do slušanja.
2: Do slušanja.
0: Radio Osijek. Retro glazba.

Za nakupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol. Ovo je Radio Osijek.

0: Nakon Tereze mi se selimo iz Dalmacije ponovno tu kod nas u naš kraj i idemo do Virovitice koja će od 13. do 16. kolovoza ponovno biti središte zabave, glazbe, kulture i zajedništva, kako kažu. Predstavljen je program Roko 2026, inače njihova najveća gradska proslava kojom se obilježava Dan grada Virovitice i blagdan zaštitnika Svetog Roka. S nama je, evo u 10 sati 32 minute, Tamara Štefanec, direktorica turističke zajednice grada Virovitice, pa će nam ona reći što možemo tamo iskusiti. Dobar dan, Tamara.
1: Dobar dan, lijep pozdrav evo svima, svim Osjećanima iz Virovitice, a pogotovo naravno svim slušateljima Radio Osijeka.
0: Pa evo, odmah najavio sam, dakle, od 13. do 16. kolovoza. Kažu da nema događanja kod nas preko ljeta, ali to zapravo nije istina i ovaj događaj Roko 2026. je jedan od tih koji demantiraju te navode. Dakle, što se može tamo iskusiti, kako to već teče tamo?
1: Pa evo, ja se u potpunosti slažem, evo, mi također pratimo i vas kao naše drage susjede, tako da evo i Osijek, kao što je zaista onako bogat događanjima, vjerujem da je Virovitica tek tu onako korak iza vas, tako da evo, ove godine ponovo novo Rokovo, veliki 782. rođendan našega grada.
0: Čestitam rođendan.
1: Tako je, mi se onako i temperaturno pripremamo za ove dane koje nam slijede, posljednje pripreme su u tijeku, a onda od 13. do 16. kolovoza Virovitica zaista postaje jedna onako prava, to jest ja bih rekla velika, velika pozornica na kojoj će mimo ostalih nastupati i Petar Grašo, Doris Dragović, Urban, Silente, Adi Šoše. Tako je, da, dakle zaista 4 dana prepuna onako zabavnih, kulturnih, pa i vjerskih, a ponajviše i sportskih događanja. Tako da zaista smo onako obuhvatili sve i sa, evo ja vjerujem, preko 80 programa koje se mogu, to jest aktivnosti koje se mogu pronaći onako u našem gradu. Vjerujem da stvarno kogod dođe u naš grad kroz ta 4 dana da će onako moći pronaći nešto za sebe.
0: Apsolutno, evo gledam, evo tu vidim da će i 14. kolovoza nastupiti i Silente, a bit će tu i nekakav wine park, tamo će biti malo i džeza i tamburice i tako dalje.
1: Upravo tako, mene baš onako izrazito i osobno veseli što rokove možda nekada, s obzirom da sada već seže već od 1992. godine, onako bilo par možda štandova ispred crkve, mali pravi, ajmo reći, sajam, a sada je zaista onako preraslo u jednu ozbiljnu i veliku manifestaciju koja se stvarno onako zaista ucrtala u turističku kartu, onako manifestacija ne samo onako regionalne Hrvatske, već zaista diljem Lijepe naše, a to potvrđuje činjenica da evo rokove nekada onako bilo tek ponešto koncerata, a sada zapravo onako neću reći da padaju u drugi plan, sigurno su još uvijek najveći motivi, ali uz njih zaista treba spomenuti i onako male podbrendove rokova, a to su zaista posebice, na primjer, naš Wine Park, koji je onako prošle godine izuzeo, onako, to jest zauzeo baš onako posebno mjesto u srcima naših posjetitelja. Tu nam je dakako i naš Street Food Virovitica, a onda i Viro Kreativa, Veterok Fest, Viro Liber, dakle zaista onako puno segmenata mimo, ajmo reći, tih velikih koncerata koji će se moći zapravo posjetiti u našem gradu i onako baš onako biti prava mala oaza, ja se osuđujem reći, za naše posjetitelje.
0: Izvrsna stvar, zaista jako bogat program, treba reći, evo možemo onako na kraju, da će manifestacija biti svečano otvorena 13. kolovoza i to ni manje ni više nego dolaze grof i grofica Pejačević.
1: Tako je, bez njih nikad. Započet ćemo takvim svečanim defileom od našeg predivnog zaista dvorca Pejačević. Obit ćemo cijeli zapravo uži centar našeg grada, te naše zapravo povijesne stare jezgre. Dakle, sve od palače Pejačević pa do crkve i samostana Svetoga Roka, čiji je zapravo i zaštitnik, koji je zapravo i zaštitnik našeg grada. A onda zapravo cijelom tom našom šetnicom doći do male pozornice gdje ćemo zaista onako i svečano otvoriti našu manifestaciju i to jednim onako prekrasnim koncertom gradske glazbe i njihovih mažuretkinja. A onda se zapravo onako svi nekako veselimo i očekujemo taj večernji koncert kada nam dolazi ovo zaista miljenik publika, a to je Petar Grašo.
0: Evo, izvrsno, ostaje još samo za kraj ponoviti, dakle, Virovitica od 13. do 16. kolovoza za središte zabave, glazbe, kulture i zajedništva. Puno vam hvala, imate li još nešto za dodati ili smo više manje prošli sve?
1: Evo, pa puno hvala i vama, zaista vam hvala na praćenju. Evo, ja vjerujem da svi posjetitelji koji nas ovim putem slušaju, možemo ih pozvati da na našim web stranicama i na našim stranicama društvenih mreža mogu pronaći zaista sve informacije od parkirališnih zona do radnog vremena same manifestacije, na kraju krajeva i rasporeda samih koncerata. I evo, ovim putem tko nas sluša, zaista onako, evo, u svoje osobno ime, ali u ime svih Virovitičana i Virovitičanki, pozivam sve drage Osjećane da nam se evo pridruže od 13. do 16. kolovoza kolovoza u Virovitici na još jednoj velikoj proslavi na velikom 782. rođendanu grada Virovitice.
0: Puno hvala, bila je to Tamara Štefanec, direktorica turističke zajednice grada Virovitice. Tamara, vidimo se na Rokovu.
1: Vidimo se.
0: Do slušanja.
2: Ljeto uz Radio Osijek.

Vice Vukov, jedan jedini neponovljivi, cijelu našu domovinu je opjevao, i Zagorje, i Slavoniju, i more, i Dalmaciju, sve to je još davno prije više od 50 godina. A u 10 sati i 50 minuta mi ćemo kratko se osvrnuti na ovu koncertnu sezonu. Evo, Arena u Puli razmeće se doslovno svjetskim zvijezdama ovog ljeta. Nick Cave, Sting, Kraftwerk, Lenny Kravitz, Moby, Jovanotti, Ricky Martin, John Legend, između ostalog imena zbog kojih ljudi lete preko pola Europe, a neki dolaze čak iz Amerike, poredane, dakle, imena jedno za drugim na pozornici staroj 2000 godina. Pa ko ne bi tamo želio nastupati? Dakle, ovo je ljeto u kojem je Pula nadmašila Arenu Zagreb i svrstala se među najozbiljnije koncertne adrese ovog europskog ljeta. Dvije trećine koncerata s liste odrađeno. Ono što slijedi u kolovozu, jedini je Gen Z predstavnik ove godine, Lord. Tu su još i legende heavy metala, Judas Priest, o kojima ćemo pričati sutra u Rock Signalu, upravo naravno povodom tog nadolazećeg koncerta ovih metal legendi, ali tu je još i Tom Odell, moramo njega spomenuti, najpoznatiji po svom velikom mega hitu Another Love. Sezonu su inače trebali zatvoriti Hollywood Vampires, za one koji ne znaju, to je bend u kojem se nalaze i Johnny Depp i Alice Cooper. 3. rujna se trebao dogoditi taj koncert, no oni su se preselili i odlučili zapravo baš za zagrebačku Air Arenu. Mi ćemo za kraj ove priče ipak poslušati ne Priste, jer idemo lagano, nego naše gore liste, curu, dakle, znanu kao Lorda, pravim podužim imenom, ona se zove Ela Maria Lani Jelić O'Connor. Pretpostavljam da je Jelić ova naša komponenta. Idemo s njezinim najvećim hitom Royals, koji će nedvojbeno odjekivati Arenu.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Policija objavila nove pojedinosti sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, 6 teško, no nitko nije u životnoj opasnosti. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama. Među ozlijeđenima su i dvojica strojovođa te kondukter putničkog vlaka. Oko ponoći je počelo uklanjanje vlakova, a pruga je do daljnjeg zatvorena za promet. Putnike prevoze autobusi. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji, teretnim 20-godišnji strojovođa. Neslužbeno se spominje da je nesreću izazvao teretni vlak. Neizvjesnost vezana uz pregovore SAD-a i Irana dodatno povećava pritisak na tržište nafte, zbog čega cijene znatno osciliraju i brzo se mijenjaju. U utorak se podsjetimo, nakon dvotjednog roka u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri. Dizelska goriva trebala bi poskupjeti. Eurodizel 2 centa na euro i 77 centi, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro i 25 centi po litri. O točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici. Iz svijeta više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se širi kanadskom pokrajinom Britanskom Kolumbijom. Buknuo je u petak navečer, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Uništene su mnoge kuće, a riječ je o jednom od dosad najbržih i najvećih požara u toj regiji. Tamošnja ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost je ocijenila.
2: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmiliji dobro može biti razorno.
1: Vrijeme.
0: Sunčano i vruće, vjetar većinom slab u drugom dijelu dana, ponegdje do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 32 i 34 stupnja. U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 28 stupnjeva, relativna vlažnost je 32%, tlak zraka 1019 hektopaskala i puše sjeveroistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Prometne informacije Radio Osijeka.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera te Demer je u smjeru Zagreba na autocesti A1 nema dužih čekanja. Prometna je nesreća između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora na 34. kilometru. Vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Kod naplatne postaje Trakošća na autocesti A2 u smjeru Zagreba kolona je oko 500 metara, a u smjeru Maclja oko 1,5 km. Zbog većeg priljeva vozila zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Pojačan je promet na Krčkome mostu u smjeru Kopna, te se usporeno vozi od Omišlja. Čekanja su i gužve na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: 11 sati, 11 minuta, netko misli na vas, mislimo mi na vas. Dakle, u programu Radio Osijeka malo prije smo skočili do Virovitice gdje nas čeka Rokovo, a sada idemo do Nove Gradiške gdje nas pak čeka Novogradiško ljeto, i to od 13. do 16. kolovoza. A s nama je Sara Šefer-Balić koja će nam malo više ispričati o samoj manifestaciji. Dobar vam dan!
1: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima Radio Osijeka. Evo, javljamo se iz zaista vruće Nove Gradiške, ali u završnim pripremama smo za Novogradiško glazbeno ljeto.
0: Evo, baš kao što sam prije nekih pola sata kada smo pričali o Rokovu u Virovitici, rekao, stalno je neka tema kako kod nas u Slavoniji tijekom ljeta nema nekih velikih događanja, međutim to uopće nije istina. Evo, Osijek ih je pun, a koliko možemo čuti i vidjeti i drugi gradovi naše mile Slavonije. Pa evo, da čujemo što se nudi kod vas u tijekom Novogradiškog ljeta.
1: Tako je, da, evo, naše Novogradiško glazbeno ljeto ove godine slavi 30 godina, na što smo jubilej. Mi zaista, da, ponosni. Pa smo stoga i ove godine imamo poseban program vezan upravo za tih 30 godina. Već danas počinje taj program, dakle danas otvaramo izložbu, prikazujemo dokumentarni film koji će biti presjek svih tih 30 godina. Tu izložbu koju ćemo danas otvoriti naši posjetitelji će moći vidjeti jer će se ona nalaziti na našoj šetnici. Tako da svi oni koji dođu i na Novogradiško glazbeno ljeto koje kreće evo idućeg četvrtka, moći će pogledati dati dio programa povodom tih 30 godina.
0: A što se tiče tog glazbenog programa, možemo reći da vam je to, jer s obzirom da je Novogradiško glazbeno ljeto, to vam je ono, ajmo reći, glavna stvar, što se tamo može čuti i vidjeti.
1: Tako je, da, evo, izrazito smo ponosni što smo u zadnjih nekoliko godina sada uveli i dvije pozornice, tako da se sada možemo pohvaliti sa besplatnim koncertima na dvije pozornice. Dakle, na središnjoj pozornici u četvrtak nas očekuje Galija i Bijelo dugme, uz naravno poznati naš domaći rock sastav Rokere, dok će na evo drugoj pozornici, odnosno ljetnoj pozornici, kako ju mi zovemo, biti nešto malo urbaniji program za mlađu populaciju. Tu nam dolaze Bore, Balboa i Peki. Nakon toga u petak imamo ponovno naše domaće snage na velikoj pozornici. To su naši Satirci, tamburaški sastav. Nakon toga dolazi nam Nikola Rokvić i Adi Šoše, a na ljetnoj pozornici je Z++ ponovno, evo, za nešto mlađu populaciju.
0: A to je naš momak iz Osijeka.
1: Je, stiže i on kod nas po prvi put.
0: Vidim, Adi Šoše je kod vas, bit će tu i, ako se ne varam, Petar Grašo, s njim će to sve, možemo reći, kulminirati. On je također, evo, baš kad smo malo prije pričali o Rokovu u Virovitici, baš ta dva imena će biti i tamo. Dakle, dijelite slične imena na pozornicama.
1: Pa da, jer evo, biramo program po popularnosti, tako da ne smijemo zaboraviti da će uz Petra Grašu u tu subotu nastupiti Indira Forca. Tako da, evo, da, to će biti sigurno nezaboravna večer. A još bih spomenula i nedjelju, dakle u nedjelju imamo naš gradski orkestar, tamburaški sastav Astal i naravno Zvonka Bogdana.
0: A, Zvonko Bogdan, da. Još jedan teškaš, možemo reći.
1: Je, da.
0: Dobro, dakle, znači sve to kreće u četvrtak, to što se tiče glazbe, kada, u koliko sati, dakle već smo rekli da su koncerti besplatni.
1: Tako je, da, pa koncerti kreću oko 8 sati svake večeri i onda do dugo u noć.
0: Da, kako to već ide kod nas u Slavoni. Trebale bi biti temperature, dobro, opet nam najavljuju da će biti neki porast temperatura, ali prema kraju idućeg tjedna možda bi mogle pasti pa bi moglo biti i ugodnije, ali s obzirom da su koncerti u večernjim satima, mislim da to neće biti problema.
1: Ma da, mi se vremena nikada ne bojimo, jer evo do sad u ovih 30 godina zaista nikad nismo imali problem s vremenom i publika nam je uvijek bila tu bez obzira da li je vruće ili možda eventualno pada kiša, tako da...
0: A samo da ne pada tuča i sve je dobro.
1: Da.
0: Dobro, puno vam hvala, evo ako želite možete još jedan poziv za sve slušatelje Radio Osijeka.
1: Može, naravno. Evo, pozivam sve slušatelje Radio Osijeka da dođu na Novogradiško glazbeno ljeto i da se dobro provedu i uživaju u našem gradu.
0: Puno hvala, bila je to Sara Šefer-Balić. Saro, do slušanja.
1: Doviđenja.

11:33, dobar vam dan, drage slušateljice i slušatelji. Sada onaj dio programa koji vi kreirate, a to je jasno biranje novoga hita tjedna, odnosno pjesme koju ćemo nekoliko puta dnevno slušati idući tjedan. Dakle, trebat ćemo vaše glasove, a upravo smo čuli još uvijek aktualni hit tjedna, Cat's Eye i Animal. A sada idemo po novi hit tjedna, a prijedlozi su sljedeći. Silente, prije ili kasnije, slušamo prve.

0: Cheeseburgom.
1: Evo, čuli smo prvi prijedlog za hit jedna, Silente prije ili kasnije. Drugi prijedlog koji nam upravo slijedi su Vigor i Kao tequila.

Bio je to naš drugi prijedlog za hit jedna, Vigor i Kao Tequila, a treći i posljednji upravo ćemo poslušati Lima Len, mladić iz Pule, hrvatski glazbenik Alen Kozić pravog imena, a pjesma se zove Andiamo.

0: Zovi, glasuj i odaberi hit tjedna. 031 207 777.
1: Dakle, da rezimiramo, imamo tri prijedloga za hit jedna. Prvi je bio Silente, prije ili kasnije.

0: Idemo.
1: I evo ga, 11 sati 43 minute, idemo izabrati novi hit tjedna, već nekoga imamo na liniji. Dobar dan, tko je s nama?
2: Halo, halo, dobar dan, Tiho, Harkarovci.
1: Tiho, pozdrav, kome ide vaš glas?
2: Pa naravno, Vigor Band.
1: Vigor, dobro.
2: Vigor, ko je drugi nego Vigor.
1: Onda ćemo Vigoru zabilježiti.
2: Jeli, poštovanje, Bog, Bog.
1: Bog, Bog i do slušanja, dobro. Dakle, Vigor i kao tequila, jedan glas. Dobar dan, halo, imamo li još koga?
3: Imamo, imamo poštovanje. Dobar dan, dragi voditelju. Lijepi pozdrav vama i ostatku ekipe.
1: Hvala.
3: Marija je iz Josipovca.
1: Pozdrav vama, gospođo Marija, i cijelom Josipovcu prekrasnom. Recite, kome ide vaš glas?
3: Pa zna se, domaćoj ekipi, grupa Vigor.
1: Isto Vigor, već Vigor, dva glasa imam.
3: Tako okay. Je, veliki pozdrav, evo, mojim prijateljima, prijateljici Sekijani u Podravlje i evo svim slušateljima, evo, i ugodan vam ostatak dana, bit će vruće i danas.
1: Bit će vruće, hladite tako se kod kuće, slušajte Radio Osijek, puno točno, hvala na glasu.
3: Uvijek.
1: Možda.
3: Hvala i vama, pozdrav.
1: Pozdrav, dakle Vigor,
3: bok, bok,
1: bok, bok Vigor vodi, evo, Silente prije ili kasnije su prijedlozi Vigor kao tequila ili ima Lem, Len Andiamo, Vigor za sada već ima dva glasa. Halo, imamo sljedeći poziv.
4: Halo.
1: Koji
4: sam,
1: halo, dobar dan, koji sam?
4: Dobar dan, evo, Boba iz Tenja.
1: E, pozdrav, kako je u Tenju, je li vruće?
4: Ma jako lijepo,
1: lijepo,
4: prekrasno, toliko je fino, toplo, prekrasno.
1: Ja. Pa dobro, bit će i toplije, jel?
4: Pa dobro je, šta da radimo, tako nam.
1: Pa ljeto je, mislim. Šta
4: točno da tako, da. Evo, ja ću za drugi prijedlog i veliki pozdrav svima.
1: Dakle, Vigor.
4: Točno.
1: Vigor, dakle,
4: prijatno.
1: Prijatno i vama, Vigor, kao tequila, evo već tri glasa. 207-777 i dalje zvoni, tko je s nama, dobar dan.
5: Dobar dan, Inga iz Retvale.
1: Inga ili?
5: Inga, Ingeborg.
1: A Ingeborg, a pozdrav, a, gospođo
5: ja,
1: Ingeborg.
5: Ja, čeli, ja, ja.
1: Da, recite, gospođo Inga, koga ćemo, Silente, Vigor, Limalen?
5: Vigor.
1: Vigor.
5: Vigor.
1: Dosta lokal patriotizma ima ovdje, vidim ja to, što se
5: pa,
1: tiče glasanja.
5: Pa normalno, to je naš čovjek.
1: Jasno, jasno. Dobro, bilježimo vaš glas, Vigor.
5: Hvala lijepo.
1: Do slušanja, poštovana Ingeborg.
5: Do slušanja i ugodan dan. Hvala lijepo.
6: Tako. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: 11 sati 46 minuta, mi dalje nastavljamo s našim izborom za novi hit tjedna. Vigor za sada vodi kao tequila, četiri vaša glasa, ali u igri su tu Silente prije ili kasnije ili ima Len Andiamo. Mi imamo nekoga na telefonu, dobar dan.
7: Dobar dan, lijep pozdrav iz Josipovca, Antonija pri telefonu.
1: Još jedan pozdrav Josipovcu, Antonija, recite, koga bi vi čuli kao hit jedna?
7: Zna se, Vigor.
1: Vigor isto, jel?
7: Nego?
1: Evo ga, to je već peti glas Vigoru. Silente i Lima Len ništa.
7: Treba za svoje ovaj. E, sve su dobre.
1: Ajde.
7: I Lima Len ima stvarno dobrih, sviđa mi se.
1: On se natjecao i na Dori ove godine.
7: Da, to mi se sviđa što rade.
1: Evo, ajde.
7: Ali,
1: da.
7: Vigor je Vigor.
1: A Vigor je Vigor, što da vam kažem. Da,
7: evo, poseban pozdrav Josipovcu i mojoj Retvali.
1: Pozdrav Josipovcu i Retvali i Višnjevcu i svima. Svima posebno.
7: Pa, svima, ali njima posebno.
1: Evo, može. Zabilježili smo vaš glas. Hvala vam i do slušanja. Idemo dalje. Tko je s nama?
8: Dobar dan.
1: Dobar dan. Pozdrav.
8: Mirela Surić ovdje.
1: Biljana Surić.
8: Mirela Surić.
1: Sudić.
8: Da, glasam za Vigor. Mm-hmm. Da li imate karte za Osječki festival piva?
1: Nemamo, nažalost, sad karte, ali ako budemo imali, obavijestit ćemo vas na vrijeme.
8: Dobro, vidite, hoćete da vam dam moj broj?
1: Ne morate za sada nikakav broj, ako bude bilo pa ćete onda zvati. Može,
8: dobro,
1: ali smo
8: može.
1: Zabilježili vaš glas za Vigor.
8: Hvala, bog.
1: Dobar dan, imamo još nekoga u 11 sati 48 minuta, ko je sa vam?
9: A sama je Anja.
1: Kako sa?
9: Anja,
1: lijep pozdrav.
9: Znači, nema Vanje, pa je tu Anja.
1: Nema Vanje, pa su tu Miljenko i Anja.
9: Tako, a vi ste Gamba.
1: Ja sam Gamba, Miljenko inače.
9: I Vanja ste najbolji tandem kad vas slušam.
1: Pa hvala vam, Anja. I možda zato što je kolega Vanja.
9: Pa nije zato, nego oba dvojica ste super. Poprosti nokat.
1: Puno vam hvala. A recite, kad smo kod ovog hita tjedna, što se vama sviđa, Silente Vigor ili Lima Len? Halo? Evo, nisam vas čuo, možete sam ponoviti, molim vas.
9: Kao Tequila, drugi prijedlog.
1: A isto Vigor, znači.
9: Pa naravno, pa to, on je naš.
1: Da, isto.
9: Na radio Osijek koji je radio.
1: Pa, ja sad nisam baš siguran, znam da jest radijska osoba, da. Dobro, puno hvala, Anja, lijep pozdrav i ugodan ostatak ove nedjelje vam želim.
9: Hvala i vama, sve najbolje svima.

Evo, još ćemo jednom podsjetiti tko je u igri za hit tjedna, iako mislim da je već odlučeno što će biti hit tjedna idućeg tjedna, naravno, ali prvi prijedlog je bio Silente, prije ili kasnije.

I mi imamo u stvari hit jedna, evo u 11 sati i 50 minuta, nema više ni smisla zapravo dizati telefone s obzirom da Silente prije ili kasnije imaju nula glasova, Limalen nula glasova, ne bi nikako mogli stići ni da otvorimo evo idućih 10 minuta, Vigor koji je sve ukupno dobio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vaših glasova, to će biti hit jedna, Vigor i kao

šansa na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: popodne.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Tijekom dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlak koji su se jučer rano ujutro sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže, no nitko nije u životnoj opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i kondukter putničkog vlaka. Tijekom nesreće pruga nije znatno oštećena, pa bi ta dionica, prema informacijama iz HŽ-a, sutra ponovno trebala biti puštena u promet. Uzrok sudara za sada nije poznata, u istragu su uključeni policija, državno odvjetništvo i agencija za istraživanje nesreća. Helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sinoć je sudjelovao u akciji spašavanja njemačkog državljanina koji je ozlijedio nogu i zapeo na teško pristupačnom terenu na Dinari. HGSS stanica Šibenik primila je dojavu oko 18 sati, a s obzirom na to da bi dolazak do mjesta događaja i prijevoz ozlijeđenog trajali predugo, u akciju se uključio vojni helikopter. Njemački je državljanin malo prije 20 sati stigao u kninsku bolnicu. 81. godišnjica nuklearnog napada na Nagasaki. Samo 3 nakon Hirošime, Amerikanci su bacili atomsku bombu i na Nagasaki, pri čemu je poginulo više od 70.000 ljudi. Oba napada prisilila su Japana predaju, čime je službeno završen Drugi svjetski rat. Ovogodišnja komemoracija za žrtve nuklearnog napada održava se u vrijeme novih rasprava o ulozi nuklearnog odvraćanja.
1: Sport.
0: Nogometaši Osijeka jučer su sa 6-1 na gostovanju kod Rudeša ostvarili i drugu pobjedu na početku nove sezone Supersport HNL-a. Utakmicu u Velikoj Gorici pratio je Karlo Plazina.
2: Opet je Osijek pobjednički napustio Veliku Goricu do vrha, napunivši pred 100 svojih navijača mrežu Rudeša, koji je bio sjajan prvih 10 minuta, posebno u visokom pritisku. Sve se ipak promijenilo dubinskom loptom Vrbančića prema Leonu. Meksikanac je matirao Rogića i doveo goste u vodstvo u 12. minuti. Pogodio je Leoni u 28. nakon sjajnog ubačaja Jurišića s lijeva, a do odmora je i Omerović 2 zabio. U 41. dodao mu je Bukvić, u 44. igrači Rudeša sam pred Rogićem obje situacije riješio mirno. U nastavku Osijek još bolji, ali manje učinkovit. Prilike su imali Mikolčić i Bukvić, ali nisu bili precizni, kao Jakupović u 69. kad je s 20 metara pogodio lijeve rašlje, i onda opet Omerović u 81. s 10 metara nakon povratne lopte Bukvića s desna. Utješni je pogodak postigao Ilečić, sjajno u desni gornji kut glavom s 15 metara na ubačaj Pejića za konačnih Rudeš 1, Osijek 6.
1: Vrijeme.
0: Sunčano i vruće, vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana ponegdje do umjera. Tlak zraka 1019 hektopaskala i puši jugoistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek. Nedjeljna desetica.
1: Evo, čuli smo Stretched Out i 21 Pilots, oni su tu nešto repali, čini se da su odrepali barem za neko vrijeme. Naime, događa se, možemo reći, jedna zanimljiva kulturološka stvar u Americi, točnije s Billboardom. Evo, gledam aktualni Hot 100 Billboarda, ali i širi razvoj situacije kroz cijelu ovu godinu, možemo reći da country raste dok rap pada. Na aktualnoj ljestvici, dakle, Hot 100 Billboarda i dalje prvo mjesto Choosing Texas, Elle Langley, čisti ono country, a inače Langley je istodobno prisutna tu na toj ljestvici s više pjesama, tu su još i I Can't Love You Anymore s Morganom Wallenom, Be By You, Luka Combsa, a country je i već ranije ove godine pokazao koliko je duboko prodro u mainstream. Međutim, prava stvar što se tiče ovoga, dakle country raste, a rap pada, jest da je Billboard upravo objavio da country glazba, dakle žanr, prvi put u povijesti drži svih prvih pet mjesta Hot 100 ljestvice. To je, kažu, ogroman povijesni trenutak. Country više nije ono country crossover što su ovi neki izvođači uplivali u country poput Beyoncé i slično, nego je baš country postao mainstream. Što se tiče repa, on je nekad, zapravo možemo reći do jučer, praktički bio stalni stanovnik topa 10, a sada se mora dosta niže spuštati na toj ljestvici da bi uopće pronašli hip-hop, odnosno prisutnost hip-hopa. Jedino je Drake tu relativno visoko na 11. mjestu, ali druge njegove pjesme su prisutne, ali ne dominiraju kao što su prije nekoliko godina. Dakle, country raste, i to ne da raste, nego je ostvario nešto što se nije do sada dogodilo nikada, da country glazba prvi put u povijesti drži svih prvih pet mjesta Hot 100 ljestvica, a mi slušamo prvo mjesto.

0: na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Domaće na radiju.
2: Najviše slušam radio Osijek na poslu.
3: Volim tamburašku glazbu.
4: Najviše volim domaću glazbu.
5: Najbolji ste.
1: Ovo je radio.

Billy Idol i Hot in the City, doista jest Hot in the City, 30 stupnjeva mjerimo u 12 sati i 31 minutu. Evo sad kad smo malo prije na početku ovog sata pričali o rastu popularnosti countrya, dakle svih prvih 5 mjesta na Billboard Hot 100 drže country izvođači, a padu popularnosti rap glazbe, gdje je u toj priči rock, kojeg kao da nigdje nema. No to je međutim neistina. Evo, baš sam sada gledao, naime, iako je rap u padu, i dalje rap i R&B izvođači broje najviše streamova. 180 čak milijardi puštanja. Treba reći, naravno, da se ovdje pod R&B i rap broje i izvođači koji su onako dosta žanrovski šareni. Ipak i dalje je to najstrimaniji žanr. Čovjek bi rekao, s obzirom da country evo drži prvih 5 mjesta Billboarda, da je to pak drugi najstrimaniji žanr, međutim nije. Tu je i dalje taj naš dragi rock'n'roll sa 137 milijardi streamova. Country je tek na 63 milijarde. Dakle, i dalje je tu borba između repa i roka za primat. Ono što rock glazbi, za razliku od repa, nedostaje jest štancanje novih izvođača kao na traci, što se događa s rep izvođačima zadnjih 15 godina. Publika sluša rock, međutim, očigledno nije tako jednostavno kao s repom. Udariti sample i odrepati par versova, ipak ovdje treba oformiti bend, naučiti svirati, pa i napisati i odsvirati te pjesme. Drugim riječima, rock nema toliku količinu influx, što bi se reklo, novih izvođača koji bi svjetlost reflektora usmjerili na najstariji žanr od pop žanrova. Ipak, dakle, rock je i dalje prisutan, pa čak i u drugim žanrovima, u countryu, pa i repu, kroz semplove ili kroz gitarističke dionice kojih, kažu stručnjaci, ima sve više u drugim žanrovima, a ne samo u rock'n'rollu. Rock je dakle i dalje vrlo živ. Ajdemo ga mi čuti kad je bio najživlji.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Neizvjesnost vezanu za pregovore SAD-a i Irana dodatno povećava pritisak na tržište nafte, zbog čega cijene znatno osciliraju i brzo se mijenjaju. U utorak se podsjetimo, nakon dvotjednog roka u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva. O točnim će iznosima odlučiti vlada na telefonskoj sjednici, poručuje jučer premijer Plenković.
2: Konzultirat ćemo se, to obično radimo negdje ujutro, prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija, i onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Kako i dođe do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
0: Od noćas gori na otoku Vrgadi u Zadarskoj županiji. Vatra je zahvatila borovu šumu na dvijema lokacijama, čija je površina veća od 6 hektara. Iako je gorjelo blizu stambenih objekata, kuće nisu bile ugrožene. Gasiteljima su jutros u pomoć stigla i dva kanadera. Požar je tijekom prije podneva stavljen pod nadzor, a zasad nije poznat njegov uzrok ni kolika je materijalna šteta. U Sinu će se poslije podne trčati 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti velik broj gostiju, a dolazak je najavio i cijeli državni vrh.
1: Vrijeme.
0: Sunčano i vruće, vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana ponegdje do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 32 i 34 stupnja. 31 mjerimo u ovim trenucima u Osijeku, relativna vlažnost je 28%, tlak zraka 1018 hektopaskala i puše sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Evo, vrijeme da bacimo oko ili uho na prometnu situaciju. S nama je Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba. Zvjezdana, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Evo, jutros je bilo nešto mirnije kada sam razgovarao sa Irvinom. Je li situacija nepromijenjena ili je ipak promet pojačan?
2: Ipak je promet pojačan, kao što smo i očekivali i najavljivali, a bit će još većih gužvi tijekom poslijepodneva i navečer. Znamo da po završetku vikenda kreće taj povratnički val prema unutrašnjosti, pa će tako biti i danas. No, već sada zbog veće gustoće prometa mjestimice ima i smetnje u prometu, osobito na autocesti A1, gdje se zbog prometnih nesreća koje su se dogodile tijekom dana vozi usporeno u kolonama u pokretu, no budući da je to vrlo opterećena dionica autoceste A1, treba dosta vremena da se promet vrati u normalu, no čini se da će na nekim dionicama te kolone ostati, budući da promet iz sata u sat jača. No, ono što je važno za reći je da u cjelini gledano nema nekih većih posebnosti što se tiče zastoja ili smetnji, te izvanrednih prometnih događaja koji bi bitno utjecali na tok prometa. Dakle, nema ni prometnih nesreća zbog kojih bi se vozilo sporo i u kolonama, no vozači znaju da zbog veće gustoće prometa mogu očekivati povremena usporavanja, osobito u zonama naplatnih postaja, odmorišta i tunela. Gužve su danas tijekom cijeloga dana, baš kao i jučer, na većini graničnih prijelaza. Čekanja su na nekim prijelazima u oba smjera, ponegdje su više satna, kao što je to primjerice situacija na graničnom prijelazu Bajakovo i graničnom prijelazu Karasovići na ulasku u Hrvatsku. Čekanja su oko 4 sata. Svakako preporuka je svima koji kreću u promet da provjere situaciju, izaberu i neku alternativu kojom bi izbjegli čekanja i kolone, i dakako informiraju se dodatno o svim ostalim događajima u prometu, pa tako i radovima koji također zbog privremene regulacije prometa utječu na protok vozila. Još ćemo samo dodati da su gužve dakako i u trajektnim lukama i pristaništima i prema otocima i u smjeru kopna, pa ćemo zaključiti da je u stvari današnji dan jedan uobičajeni dan ljetnog vikenda i da smo sretni što vozači poštuju prometne propise i ograničenja, jer je uistinu vrlo važno i svima nam je to bitno da osim tih gužvi i kolona koje stalno spominjemo, situacija sa sigurnošću u prometu i dalje bude dobra.
1: Apsolutno, to je i ona baš prva i osnovna stvar.
2: Tako je.
1: Puno vam hvala, dakle, bila je to Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba. Zvjezdana, do slušanja.
2: Čujemo se, sretan put svima.
0: Radio Osijek.

0: malo smo sad uživali uz stariju Muse, ovo je Shakin' Stevens i You Drive Me Crazy. Prije Shakin' Stevensa čuli smo i Roya Orbisona. U 13 sati, evo i 14 minuta, vrijeme da se malo vratimo u Slavoniju, točnije u Panoniju. Stiže nam Panonian Music, je naša rubrikica u kojoj ćete čuti tri stvari, naše stvari. Čućemo Kamenog, Ivu Ćurić, Valovi grada, Noel, Bye Bye i Magdalenu Manduru, Golih ruku. Uživajte u Panonian Musicu.
1: Glazbeni pozdrav Ravnice.
2: Panonian Music.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol! Radio Osijek.
1: Više. Više. Dobro.

Ljeta Haljina i Fluentes u 13 sati i 35 minuta. Dobar dan, Radio Osijek ovdje. Evo nam jedne kratke pričice za sve vas nostalgičare o najomiljenijem glazbenom playeru otkad je interneta. Radi se naravno o Winampu. Winamp i Deezer su 29. srpnja objavili da pripremaju novu generaciju playera. Stiže u prvoj polovici iduće godine, a taj novi player donosi vlastitu pretplatničku uslugu pod Winampovim brendom. Streaming u pozadini će vrtiti Deezer koji isporučuje tehnologiju i glazbeni katalog, a Winamp zadržava onaj svoj stari izgled i identitet, sjećate ga se, s onim equalizerom. Deezer će naravno raditi nevidljivo iza kulisa. Inače, Winamp je jedan od rijetkih softvera koji je stariji od većine svoje publike, a i dalje žive. Prema tvrtki, legendarni desktop player i danas aktivno koristi više od 40 milijuna ljudi. To je baza izgrađena isključivo na navici i nostalgiji bez jednog eura marketinga u zadnjih 10 godina. I evo sada nam stiže Winamp, ne znam kako bi ga nazvali, 3.0 u suradnji s Deezerom, a možemo reći za novu generaciju, za generaciju Z.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Pruga između Svetog Ivana Žabne i Gradeca, na kojoj su se jučer sudarili teretni i putnički vlak, sutra bi trebala biti otvorena za promet. U tijeku je uklanjanje vlakova, kaže glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Felbar.
2: Tijekom noći s pruge su uklonjeni svi vagoni teretnog vlaka, dok su na pruzi ostali njegova lokomotiva i putnički vlak. U ovim trenucima vlakovi koji su se sudarili su odvojeni, te su u tijeku pripremni radovi za odvlačenje teretne lokomotive u kolodvor Sveti Ivan Žabno, a putnički vlak bi se tijekom dana trebao odvući za Zagreb. Međutim, dosta je tu još posla prije toga, svoj dio trebaju odraditi i stručnjaci iz Končara, budući da se radi o njihovom novom elektrobaterijskom putničkom vlaku. Pruga nije dobila znatna oštećenja, što je dobra vijest, tako da očekujemo puštanje u promet tijekom sutrašnjeg dana, ali smanjenom brzinom radi predostrožnosti. U međuvremenu putnike na toj relaciji prevoze autobusi.
0: Suša i požari sve snažnije pogađaju europsko gospodarstvo. U Francuskoj se očekuje pad poljoprivredne proizvodnje za čak 10%. Iznimka nije ni Hrvatska. Slavonski ratari ove godine očekuju upola manji urod kukuruza od planiranog, a zbog suše se mijenja i struktura poljoprivredne proizvodnje. Procjenjuje se da suša hrvatskoj poljoprivredi svake godine donese između 200 i 300 milijuna eura štete. Unatoč tome navodnjava se tek 3% obradivih površina, upozorio je u dnevniku HTV-a dekan Agronomskog fakulteta Aleksandar Mešić. Poručio je i da prehrambena samodostatnost bi trebala biti jedan od ključnih nacionalnih ciljeva.
3: Činjenica da navodnjavamo samo 3% poljoprivrednih površina ilustrira koliko je naša poljoprivreda nerazvijena. Država treba osigurati infrastrukturu, treba osigurati dovoljne količine kvalitetne vode za navodnjavanje prema potrebi i akumulacije, a zatim i regionalne sustave navodnjavanja. Sami poljoprivrednici trebaju osigurati pametne sustave navodnjavanja na svojim gospodarstvima. Mi u budućnosti trebamo poljoprivredu temeljiti na znanju, na uvođenju novih tehnologija, digitalizacije, automatizacije i inovacijama u poljoprivredi. Ne možemo se oslanjati na uvoz hrane, jer vidimo da živimo u neizvjesnim vremenima, bilo što se tiče klimatskih rizika kojima smo izloženi, ali i političkih rizika. Prehrambena samodostatnost, odnosno prehrambena suverenost bi morala biti naš imperativ.
0: Nakon kratkotrajnog predaha, sutra se nastavlja toplinski val. Crveno upozorenje na snazi za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok je za ostatak izdano žuto, ponegdje i narančasto upozorenje. No vrućine na kontinentu neće trajati dugo, ističe meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
4: U unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana, tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vrijeme. Sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana ponegdje do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 32 i 34 stupnja. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 31 stupanj, relativna vlažnost je 24%, tlak zraka 1018 hektopaskala i puše sjeveroistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Znate, u stvari we're going to Ibiza, jel? Mislim, naravno, nije to ta, ovo je original pjesma, ali kasnije, naravno, remiksirana ili kako god se to već zove. Mi smo u glazbenom kalendaru i idemo, vraćamo se 40 godina u prošlost. 1986. godine Queen je održao nastup na britanskom Nebworth festivalu. To je bio posljednji koncertni nastup Freddie Mercurya. On je nastavio snimati, 88. je objavio svoj drugi solo album Barcelona, a s Queenom je snimio još dva albuma, Miracle i Innuendo, ali ni jedan nisu koncertno predstavljali, a mi ćemo sada slušati Innuendo.

0: glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: U 14 sati 21 minutu vraćamo se u 1992. godinu, točnije vratit ćemo se i u 93. ali prvo smo u 92. Naime, na današnji dan te godine objavljena je kompilacija ABBA Gold Greatest Hits 10 godina poslije prestanka rada legendarnog švedskog kvarteta. Ovo izdanje je među 30 najkomercijalnijih albuma svih vremena. ABBA Gold, kompilacija najvećih hitova, i dalje se konstantno prodaje i streama u stotinama tisuća primjeraka svake godine s ukupnom povijesnom prodajom koja premašuje 32 milijuna fizičkih i digitalnih kopija diljem svijeta. Mi ćemo od ABBA čuti stvar The Winner Takes It All, no prije toga na današnji dan, poslije ABBA, na današnji dan 1993. objavljen je čak 18. po redu album engleske reggae grupe UB40 Promises and Lies, njihovo najkomercijalnije izdanje s hitovima poput Higher Ground i I Can't Help Falling in Love, što ćemo također čuti nakon ABBA.

0: Sparu 10% popust na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Ljetni radio.
2: Radio Osijek.

Frano Lasić, nekadašnji Alfa Mužjak Hrvatske, a i šireg prostora, Zagrljeni, njegov možda i najveći hit uz Volim te budalo mala. Moja izlazna pjesma, 14 sati 43 minute, evo s vama sam bio ja, ja sam Miljenko i pravio vam društvo u desetici, uz mene je tu i Manjo koji još ostaje, a bio je tu i Vedran Drabe koji vam je donosio vijesti sve do 14 sati. Čeka vas nova ekipa koja stiže i za 15 sati, a mi se čujemo sutra ponovno ranom zorom u 6.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.
6: Ljetni radio Osijek.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
3: Uklanjaju se vlakovi iz jučerašnjeg sudara pokraj Križevaca, pruga bi sutra trebala biti otvorena.
2: Nastavlja se toplinski val uz crveni meteo alarmi, upozorenje za visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje.
3: Rusija iskorištava nadmoć nad ukrajinskom protuzračnom obranom te balističkim raketama napada gradove diljem Ukrajine.
2: Trči se 311. Sinjska alka, za pobjedu se natječe 17 alkara.
3: Vrijeme sutra sunčano, poslije podne pljusak moguć u Gorskom kotaru. Temperatura između 32 i 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Do kraja dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlak koji su se jučer sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže, ali nikome život nije u opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i kondukter putničkog vlaka. Uzrok sudara za sad nije poznat, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci. Ivan Kajeličić-Jurin.
4: Teže ozlijeđeni putnici oporavljaju se u dvijema zagrebačkim bolnicama. Troje na odjelu intenzivne njege KBC-a Zagreb. Imaju prijelome za koje treba operativno liječenje. U KBC-u Sestara Milosrdnica jedan je pacijent na odjelu intenzivne njege i stanje mu je stabilno. Četvero ozlijeđenih je u Bjelovarskoj bolnici, od kojih je jedna osoba na intenzivnoj njezi, a još četvero ozlijeđenih je u Koprivničkoj bolnici, javlja HTV. Lokomotive i vagoni trebali bi do kraja dana biti uklonjeni s pruge i ona bi sutra trebala biti puštena u promet. Glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Felbar.
5: Tijekom noći s pruge su uklonjeni svi vagoni teretnog vlaka, dok su na pruzi ostali njegova lokomotiva i putnički vlak. U ovim trenucima vlakovi koji su se sudarili su odvojeni, te su u tijeku pripremni radovi za odvlačenje teretne lokomotive u kolodvor Sveti Ivan Žabno, a putnički vlak bi se tijekom dana trebao odvući za Zagreb.
4: Prije toga svoj dio posla trebaju odraditi stručnjaci iz društva Končar električna vozila, jer je riječ o njihovom novom elektrobaterijskom putničkom vlaku.
5: Pruga nije dobila znatna oštećenja, što je dobra vijest, tako da očekujemo puštanje u promet tijekom sutrašnjeg dana, ali smanjenom brzinom radi predostrožnosti. U međuvremenu putnike na toj relaciji prevoze autobusi.
4: Uzrok sudara još nije utvrđen, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci, da se vozač teretnog vlaka nije zaustavio kad je na semaforu bilo crveno svjetlo. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan.
6: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Svakako je na iskustvo, mladi strojovođa, godinu dana iskustva, oporavlja se i on, veliki je to šok, veliki udarac, kažem, i za njega samog osobnog i ugrožena egzistencija samim tim što je učinio to što je učinio.
4: Ističe da školovanje strojovođa i praksa s mentorom traju prekratko.
6: Previše je pruga i to se sve ne može savladati u 4-5 mjeseci i onda kad ga se pošalje ovako na prugu na kojoj nikad nije bio, normalno da onda uvijek postoji opasnost da se i nešto dogodi. Kod iskusnih strojovođa ne, ali kod mladih strojovođa je to svakako izazov.
4: A predsjednik sindikata željezničara Zoran Maršić poručuje da je nužno osigurati neovisnu stručnu istragu.
7: Jel davanje bilo kakovih izjava u javni prostor koje obuhvaćaju nekakove dokazne materijale, mislimo da nije dobro i ne idu u smjeru kvalitete provođenja istrage.
4: Ponovimo, istragu provode policija, državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća. I još nije utvrđeno tko je skrivio nesreću.
1: Dnevne novosti.
3: Požar koji je noćas buknuo na otoku Vrgadi jutros je lokaliziran. Planulo je poslije ponoći, a gorjeli su gusta borova šuma i raslinje na dvijema lokacijama, ukupne površine veće od 6 hektara, na brdu, na nepristupačnom terenu te blizu objekata. U gašenju je sudjelovalo 56 vatrogasaca i 2 protupožarna zrakoplova. Vatrogasci su i dalje na terenu kako bi spriječili ponovno razbuktavanje vatre i saniraju rubove požarišta.
2: Sutra se nastavlja toplinski val uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Opširnije o temperaturama i rekordima meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
8: Premda i ovog vikenda u većini Hrvatske imamo vruće dane u kontinentalnom području, imamo i kratkotrajni predah od zamjetnijih vrućina. Stoga, dok se u južnim hrvatskim krajevima nastavlja, bez još vidljivog kraja, jedan od najdugotrajnijih znanih razdoblja s vrlo velikom vjerojatnosti djelovanja vrućine na zdravlje, u unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana, tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
2: Istarska općina Marčana s gotovo 144 km, druga je po veličini u županiji. U njoj ilegalna gradnja doslovno buja, osobito na području uz obalu. Ilegalni graditelji ne boje se nikog, ali zato strahuje domaće stanovništvo. Pripremila Jasminka Kalčić.
0: Prije 4 desetljeća u zaštićenom obalnom području Marčane počeli su nicati prvi bespravni objekti za ljetovanje. Tadašnju skromnost zamijenio je apsolutni komfor.
9: Autobusna stanica i autobus koji ne vozi doduše nigdje jer je pretvoren u apartmane.
0: Prijavljeno je za sad 600 objekata, svake godine nikne ih novih 100. Ilegalci mahom Slovenci, no ima i puno Hrvata iz unutrašnjosti, pa i Njemaca. Domaće stanovništvo vapi za reakcijom države, no boje se javno istupiti.
9: Zašto se bojite?
10: Pa evo, recimo, jedna od banalnih stvari, moja kuća je tu koja je legalno napravljena i sve na udaru svakom od njih. Bilo šta mi može napraviti, baci kamene, razbistaklo, usred sezone, van sezone, baci kamene kulture na uništiti mi fasadu, napraviti mi štetu koju poslije ću ja moći plaćati u tisućama i tisućama eura, i nikome neće zaštititi, nažalost.
0: Općina ima 2 komunalna redara. Ne stignu prijavljivati, kažu, koliko niče novih. Objašnjava načelnik općine Marčana Predrag Pliško.
9: Ima li rušenja, uklanjanja?
11: Ne, nema. Jedino ako ljudi samostalno uklone, ali to je jako, jako rijetko.
0: Građevinska inspekcija Državnog inspektorata lani je obavila 8 nadzora u Peruškima u općini Marčana. Gradilišta su zatvorena, provedeni su upravni postupci i podnijete su kaznene prijave. Tijekom 2026. godine na tom je području u pripremi uklanjanje 20 bespravnih građevina putem treće osobe, stoji u priopćenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske. U međuvremenu ljetuje se na zatvorenim gradilištima. Ne uklanjaju se bespravni objekti ni godinu od zatvaranja. Zakon usprkos kaos.
2: Rusija iskorištava nadmoć nad ukrajinskom protuzračnom obranom te balističkim raketama napada gradove diljem zemlje. Kijev odgovara udarima na slabije branjena ruska područja. Samo u noćašnjoj razmjeni vatre poginulo je najmanje 7, a ranjeno više desetaka ljudi na objema stranama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorava saveznike na povećani angažman sjevernokorejske vojske. Pripremio Goran Ivanović.
12: Ruska raketa pogodila je 10-rokatnicu u Harkivu te usmrtila 2 muškaraca i ranila 30 ljudi, potvrdile su lokalne vlasti. Jedan od stanara kaže da je projektil razorio i zapalio 7. kat.
13: Spao kak raz od 6. etaž, gdje je balkona rjadom.
14: Spavao sam na 6. katu gdje nema balkona, u blizini je prozorski okvir koji je razbijen. Supruga i ja smo baš imali sreće.
13: Pa je zlo prosta.
12: Uz Harkiv Rusija je ponovno napala 10 drugih ukrajinskih gradova, uključujući Kijevice, na morsku luku Odesu, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski na platformi X-u. A u razgovoru za srbijanske medije tijekom jučerašnjeg posjeta Beogradu najavio je da će Ukrajina od jeseni moći operativno upotrebljavati svoje balističke rakete. Uz to što je pozvao na prekid sukoba, saveznike je upozorio i na povećanu prisutnost sjevernokorejskih vojnika u borbama protiv Ukrajine, ocjenjujući da ih je raspoređeno još između 30 i 50 tisuća.
14: Donesena je odluka da se sjevernokorejcima dopusti boravak na ruskom tlu. Oni iz prve ruke proučavaju ovaj rat. Ako govorimo o mogućim krizama i eskalacijama na drugim bojištima, primjerice na Tihom oceanu, to bi moglo ugroziti i druge azijske države. Sjeverna Koreja će nedvojbeno podijeliti iskustvo suvremenog ratovanja s Rusijom.
12: Istodobno ruska strana optužila je Rumunjsku da preko svojih luka pruža izravnu vojnu pomoć Ukrajini. Uz to navode da je u ukrajinskom napadu bespilotnom letjelicom na stambene objekte u Belgorodu poginulo najmanje petero, a ranjeno 25 ljudi. Ruska agencija TASS također je objavila da su čelnici ruskog i slovenskog parlamenta razmijenili poruke prvi put nakon 4,5 godine. Agencija navodi da predsjednik slovenskog parlamenta Zoran Stevanović namjerava posjetiti Moskvu, ali ističe da slovenska vlada i dalje vodi proturusku politiku u skladu sa smjernicama Europske unije i NATO saveza.
14: Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikoga šumskog požara koji se brzo širi kanadskom pokrajinom Britanskom Kolumbijom. Buknuo je u petak navečer, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o jednom od dosad najbržih i najvećih požara u toj regiji. Tamošnja ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost ocijenila je.
15: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmili dobro može biti razorno.
2: Zamalo zrakoplovna nesreća na pisti zračne luke u Sidniju. Prema informacijama Australskog ureda za sigurnost prometa, zrakoplov Jetstar Airbus A320 kretao se prema uzletnoj stazi kada je posada ugledala Boeing 777 Qatar Airwaysa, koji je vrlo brzo njih vukao tegljač. Obje letjelice naglo su zaustavljene. Ozlijeđen je jedan član kabinskog osoblja u zrakoplovu Jetstara, a katarski avion manje oštećen. Što je uzrok događaja koji je mogao završiti kobno, za sad se ne zna. Iz Jetstara su priopćili da je njihova posada slijedila upute kontrole zračnog prometa, koja ih nije upozorila na drugi zrakoplov u neposrednoj blizini.
14: Tajfun Delfin tijekom večeri trebao bi zahvatiti istočnu obalu Kine. Vlasti upozoravaju na opasnost od poplava i klizišta, te su već evakuirale radnike s mora, a brodove pozvale u luke. Očekuju se udari vjetra do 160 km na sat.
1: Dnevne novosti.
2: Od 16 sati i 30 minuta trči se 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecaće se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnome viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti veliki broj gostiju, a dolazak je najavio i cijeli državni vrh, predsjednici države, vlade i sabora. U ovim trenucima u alkarskim dvorima počinje prijem vojvode Marija Šušnjare, koji će zajedno s alkarima i alkarskim momcima pozdraviti goste. Iz Sinja se javio Ivan Predić.
16: Sinjska alka, najpoznatija hrvatska povijesna viteška igra i UNESCO-va nematerijalna svjetska baština, održava se u spomen na pobjedu nad Osmanljama 1715. godine.
17: Što nam znači? Znači sve. Ovo je moj identitet, ovo je moja vjera, ovo je moja obitelj, ovo su moji korijeni koje do duše neki žele sasjeći, a to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost hrvatskoj države, a izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju.
16: Kaže gradonačelnik Sinja Miro Bulj, koji je u stalnom sukobu s upravom viteškog alkarskog društva.
17: Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod. I šira zajednica bude uključena da alkarski teritorij cijeli bira one koji će voditi viteško alkarsko društvo, tj. Upravljati Sinjskom alkom.
16: A na čelu vada već 20 godina je Stipe Jukić, koji poručuje.
18: Trudimo se da alka nema nikakve političke konotacije, nego da bude jedna hrvatska priča. Ona je biser hrvatske kulture, 311 godina neprekidnog održavanja, to je nešto što je vrlo vrijedno i na što smo mi ponosni. Mi održavamo kontakte sa sličnim udrugama u Italiji, u Grčkoj, u Švicarskoj, evo sad su se i Španjolci pridružili i mislimo stvarno da je naša alka među svim tim igrama jedna od najpoznatijih.
16: Središnji dio programa čini natjecanje alkara, koji će kroz tri trke pokazati svoju vještinu i preciznost u gađanju alke. Slavodobitnikom želi postati 17 alkara Kopljanika.
19: Očekivanja su da će biti strida, da će punti biti visoki i priželjkujem pripete, koji su onda vrhunac svega. Bodrite svoje alkare, veselite se, nadam se da će biti, da će glazba puno svirati, da možete vi i publika da može biti veselija, a alkarima da nastavlja odrađivati dobar posao kao što su i do sad. Čvrstu desnicu oko Sokolovo i junački Megdan.
16: rekao je alkarski vojvoda Mario Susnjara, a slično govori i zapovjednik alkarske čete Alaj Čauš Ivica Filipović Grčić.
20: Očekivanja Alka, neka pripetavanje traje do dugo u noć i nek pobjedi koji ima najviše punjaka. Niko nije favorit i to se ne zna dok ne krene. Možda se puno toga može namisliti, ovo vam se ne može namisliti.
16: Nagrada je slavodobitniku uručit će pokrovitelj Alke, predsjednik Republike Zoran Milanović, koji će na kraju nadmetanja održati i govor.
2: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
21: Dobar dan. Nakon što su nogometaši Osijeka i Lokomotive jučerašnjim pobjedama zadržali maksimalan učinak u drugome kolu HNL-a, danas su na rasporedu još dvije utakmice. U 18.30 derbi Sjevera između Slaven Belupa i Varaždina najavljuju treneri Gregurina i Šafarić.
22: Možda onako je derbi Sjevera, malo veći naboj, ali prije svega za nas onako utakmica kao i svaka druga. Želimo se na najbolji način pripremiti i najbolje izgledati.
23: Oko pripremi je uvijek burno. Te utakmice su uvijek pune svega i svačega. Mi moramo kontrolirati sebe, mislim da tu sad nekim emocijama stvarno nema mjesta i maksimalni fokus mora biti na izvedbu nas kako ćemo se prezentirati.
21: A u 21 sat Hajduk dočekuje Istru, trener Splićana Gonzalo Garcia pa igrač Istre Emil Frederiksen.
24: Gledao sam ih većinom u avionu, ali pogledao sam nešto i ranije te mi se jako svidjelo kako igraju i što rade. Djeluju puno bolje nego što su ranije igrali. Mislim da će ako budu imali više sreće imati dobru sezonu.
21: Znamo da će biti zahtjevna utakmica. Dočekat će nas dobra atmosfera na stadionu i puno njihovih navijača. Svjesni smo toga, ali vidimo ovu utakmicu kao dobru priliku da pokažemo kako smo dobar tim, da se ne bojimo nikoga i da smo dobro radili. U nedjelju ćemo vidjeti koliko smo spremni, no osjećaj mi je dobar i vjerujem da je uspješan vikend pred nama. Utakmice pratimo na drugom uz podsjetnik da je odgođen sraz Dinama i Rijeke, koja je pak potvrdila angažman krilnog napadača Jusufa Kabadaja iz njemačkog Augsburga. Juniori Hajduka osvojili su broncu na prestižnom turniru Mladen Ramljak, u čijem će finalu od 18.30 na Maksimiru Dinamo igrati protiv Ajaksa. U Zagrebu je svjetsko prvenstvo vaterpolista do 16 godina, naši u finalu protiv Španjolske u 20.30, a iz natjecanja mladeži lijepo zvuči i vijest o četvrtom mjestu veslačkog osmerca na juniorskom svjetskom prvenstvu svijeta u Bugarskoj, kao i najava večerašnjeg finala Vite Barbić u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u s najboljim hitcem kvalifikacija.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
25: Zbog pritjecanja razmjerno suhog i svetoplijeg zraka u Hrvatskoj danas bilo sunčano, poslijepodne s malom do umjerenom naoblakom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar je na kopnu većinom bio slab, dok je na Jadranu puhala umjerena bura, pod Velebitom i na krajnjem jugu prolazno i jaka. Poslijepodne je okrenula na sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Temperatura je u poslijepodnevnim satima porasla na 30 do 35 stupnjeva. Još do večeri sunčano, zatim i vedro. Na kopnu vjetar slab, dok će na obali i otocima umjeren sjeverozapadni prema kraju dana okretati na buru. Sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka poslijepodne je poneki pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro burin. Zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura je između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 32 i 37 stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. U utorak i srijedu na kopnu kratkotrajni pljusak. Od srijede će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu će ojačati bura. Jutarnja temperatura malo viša, dnevna na moru bez veće promjene, a na kopnu od srijede manje vruće.
1: Dnevne novosti.
2: I na kraju podsjetnik.
14: Uklanjaju se vlakovi iz jučerašnjeg sudara pokraj Križevaca, pruga bi sutra trebala biti otvorena.
2: Nastavlja se toplinski val u crveni meto alarmi i upozorenje za visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje.
14: Rusija iskorištava nadmoć nad ukrajinskom protuzračnom obranom te balističkim raketama napada gradove diljem Ukrajine.
2: Trči se 311. Sinjska alka, za pobjedu se natječe 17 alkara.
14: Vrijeme sutra sunčano, poslije podne pljusak moguć u Gorskom kotaru. Temperatura između 32 i 37 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.

0: Hit tjedna na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Sve ste danas odslušali i emisiju za selo i deseticu uz gambu i glasali tako da je Vigor pomeo konkurenciju pa ste izabrali ovaj hit tjedna. Ovaj ritam nekako me podsjetio na sinoć, recimo bijah u Ernestinovu na završetku 53. kiparske kolonije. Lidija Bačić bila je zvijezda večeri i to je taj ritam, samo malo glas je drugčiji Marija Rota i Lidije Bačić, ali pjesme su tako tu negdje. Vam dosta se lijepo, puno ljudi zabavilo sinoć uz Lidiju Bačić u Ernestinovu. Slušat ćemo danas dosta toga i do 19 sati, kad je glazba barem u pitanju. Tko je glazbeni urednik, još malo će mi, šapnut će mi netko, Zvonimir Mandić.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Glazba iz Ravnice.

0: 16. sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Pruga između Svetoga Ivana Žabna i Gradeca, na kojoj su jučer se sudarili teretni putnički vlak, sutra bi trebala biti otvorena za promet. U tijeku je uklanjanje vlakova, kaže glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Felbar.
3: Tijekom noći s pruge su uklonjeni svi vagoni teretnog vlaka, dok su na pruzi ostali njegova lokomotiva i putnički vlak. U ovim trenucima vlakovi koji su se sudarili su odvojeni, te su u tijeku pripremni radovi za odvlačenje teretne lokomotive u kolodvor Sveti Ivan Žabno, a putnički vlak bi se tijekom dana trebao odvući za Zagreb. Međutim, dosta je tu još posla prije toga, svoj dio trebaju odraditi i stručnjaci iz Končara, budući da se radi o njihovom novom elektrobaterijskom putničkom vlaku. Pruga nije dobila znatno oštećenja, što je dobra vijest, tako da očekujemo puštanje u promet tijekom sutrašnjeg dana, ali smanjenom brzinom radi predostrožnosti. U međuvremenu putnike na toj relaciji prevoze autobusi.
2: Suše i požari sve snažnije pogađaju europsko gospodarstvo. U Francuskoj se očekuje pad poljoprivredne proizvodnje za čak 10%. Iznimka nije ni Hrvatska. Slavonski ratari ove godine očekuju upola manji urod kukuruza od planiranoga. Zbog suše se mijenja i struktura poljoprivredne proizvodnje. Procjenjuje se da suša hrvatskoj poljoprivredi svake godine donese između 200 i 300 milijuna eura štete. Unatoč tome navodnjava se tek 3% obradivih površina. Upozorio je na HTV-u dekan Agronomskog fakulteta u Zagrebu Aleksandar Mešić. Poručio je i da bi prehrambena samodostatnost trebala postati jedan od ključnih nacionalnih ciljeva.
4: Činjenica da navodnjavamo samo 3% poljoprivrednih površina ilustrira koliko je naša poljoprivreda nerazvijena. Država treba osigurati infrastrukturu, treba osigurati dovoljne količine kvalitetne vode za navodnjavanje prema potrebi i akumulacije, a zatim i regionalne sustave navodnjavanja. Sami poljoprivrednici trebaju osigurati pametne sustave navodnjavanja na svojim gospodarstvima. Mi u budućnosti trebamo poljoprivredu temeljiti na znanju, na uvođenju novih tehnologija, digitalizacije, automatizacije i inovacijama u poljoprivredi. Ne možemo se oslanjati na uvoz hrane, jer vidimo da živimo u neizvjesnim vremenima, bilo što se tiče klimatskih rizika kojima smo izloženi, ali i političkih rizika. Prehrambena samodostatnost, odnosno prehrambena suverenost bi morala biti našim.
2: Nakon kratkotrajnog predaha, sutra se nastavlja toplinski val. Crveno upozorenje na snazi je za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok je za ostatak Hrvatske izdano žuto, ponegdje i narančasto upozorenje. No, vrućina na kontinentu neće trajati dugo, ističe meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
5: U unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana, tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
1: Sport.
2: U prvoj utakmici drugoga kola Super Sport HNL-a nogometaši Osijeka svladali su jučer Rudeš sa 6-1. Bila je to druga uzastopna pobjeda momčadi Federica Besonea. Bjeloplavi su pitanje pobjednika riješili već u prvom poluvremenu. S 4-0 se otišlo na odmor. U strijelce su se upisali dvama golovima Armando Leon, zatim Arnel Jakupović, dok je hat-trick postigao Nail Omerović.
6: A šta reći na ovakvu utakmicu? Šta reći, stvarno smo, mislim da smo prvo poluvrijeme bili malo su dečki bili baš ono i zbog sunca i zbog svega malo umorni, ne znam šta je bilo, ali nismo dobro izgledali prvo poluvrijeme, ali smo drugo poluvrijeme izašli odlučno i priveli tekmu kraju. Pa ne, stvarno ono, kad pogledam, igram tu već dugo, stvarno nekad nas nije nagradilo, ali ovako stvarno je prelijepo igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta, ono, dođemo u polu šansu, iskoristimo je predivno. Čekamo sad loksu kući pa ćemo vidjeti što će biti.
2: Jučer su Lokomotiva Gorica igrali 3-1, a danas se sastaju Slaven Belupo i Varaždin od 18.30, te Hajduk i Istra u 21 sat.
1: Vrijeme.
2: Sutra će biti sunčano, rijetko gdje malena oblaka. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana, lokalno do umjeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, a najviša dnevna od 33 do 35 celzijevih stupnjeva. U Osijeku su trenutačno 32 celzijeva stupnja, tlak je 1017 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 23%, a puše sjeveroistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povremeno pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba, no nema dužih kolona. Povećana je gustoća prometa između čvorova Ogulin i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno u kolonama uz povremene i zastoje. Promet osobnih vozila pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

16 sati i 43 su minute, u Osijeku još uvijek imamo 32 celzijeva stupnja, sunčano i vruće. U gradu na Dravi, koje skoro nema, o tome nešto malo kasnije, a kad pročitate ovako naslove današnje iz agencije Hine, onda ne biste nikad rekli da živimo u državi s jedva 4 milijuna ljudi, odnosno 3 milijuna i 900 tisuća ljudi, jer kaže ovako vijesti, recimo samo naslove čitam, pa se sad zamislite. Uhićen 25-godišnjak zbog pokušaja ubojstva u Osijeku. Pa onda, žena u Slavonskom Brodu osumnjičena da je nožem ubila partnera. Zatim i da je lokaliziran požar na Vrgadi. Dvojica maloljetnika ozlijeđena u Rijeci u urušavanju betonske ploče. Pa onda imamo ovako jednu hrvatsku vijest. Dvojica stranaca u Istri osumnjičena za iskorištavanje djece za pornografiju. Pa onda poljski ronilac preminuo u Medulinskom akvatoriju. Pa onda jedna tužna vijest, umro istaknuti hrvatski fizičar i akademik Ivo Schlaus. Dvoje ozlijeđenih u nesreći glisera kod Krka. Vodostaj na minimumu, Orljava na 3 cm, Drava i Dunav blizu rekorda. Pa onda, pa sigurno ima još neka, tako, evo, najnovija koja je došla, prije par minuta kaže, na plaži u Crikvenici bor pao na 8 kupača. Eto, vjerovali ili ne, sve to danas i sve to u našoj maloj Hrvatskoj. A ovako kaže vijest kako je Orljava pala na 3 cm, Drava i Dunav blizu su rekorda. Hrvatske rijeke ovog su vikenda na izrazito niskim razinama. Drava i Dunav na domak su povijesnih minimuma, Orljava kod Požege pala je na svega 3 cm, a većine oborine, veće oborine za sad se ne očekuju. To pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda. Rijeke i ovog vikenda ostaju na izrazito niskim razinama. DHMZ upozorava da su Sava, Kupa, Dunav, Mura i Drava i dalje u domeni niskih voda. Riječ je o malovodnom stanju, odnosno razdoblju neuobičajeno niskih vodostaja i protoka. Prema dnevnom hidrološkom izvještaju DHMZ-a za nedjelju u 7 sati, Drava je, odnosno Sava je u Zagrebu bila na minus 293 cm, Kupa u Karlovcu na minus 58, Drava u Osijeku na minus 183, a Dunav u Batini na minus 138 cm. Mura je kod Burskog Središća bila na 147. Drava i Dunav tako su i dalje blizu najnižih zabilježenih vrijednosti. DHMZ je početkom kolovoza objavio da je na Dravi u Osijeku izmjeren novi minimum od minus 192 cm, dok je Dunav u Batini 3. kolovoza pao na rekordnih minus 142. Danas je Drava bila 9 cm iznad tog minimuma, a Dunav 4 cm iznad rekordno niske vrijednosti. Na ozbiljnost stanja i povijesno niske vodostaja proteklih je dana u medijima upozoravao i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, istaknuvši da za sad nema naznaka oporavka vodostaja Dunava ni drugih rijeka. Posebno je izdvojio Dravu kod Osijeka, gdje se vodostaji prate od 1827. godine, a ovako niske vrijednosti nisu zabilježene gotovo 200 godina. Jedan osječki portal je ovog tjedna izvijestio da su se zbog niskog vodostaja na Dravi pojavili veliki pješčani sprudovi koji su presjekli plovni put, te da brodovi više ne mogu uplovljavati u Osijek. E sad, posebno je nizak vodostaj na Orljavi kod Požege, koji je danas bio na tek 3 cm. Portal 24 sata je izvijestio i o problemima stanovnika podno Papuka, kojima se bunari teško pune ili ostaju bez vode, dok su na dijelovima manjih vodotoka ostale tek lokvice. Vodočuvari i inženjeri Hrvatskih voda upozorili su da bi Orljava do kraja tjedna ili početkom sljedećega mogla potpuno ostati bez vode. Na mogućnost presušivanja Orljave upozorio je i Đuroković, prema čijoj bi procjeni rijeka na području Požege mogla presušiti već u sljedećih nekoliko dana. Istaknuo je da bi izgradnja akumulacije iznad grada omogućila ispuštanje vode u razdobljima niskih vodostaja i održavanje biološkog minimuma. DHMZ-ova prognoza za ovaj vikend ne predviđa veće promjene. Sava, Kupa, Dunav i Mura trebali bi biti u domeni niskih voda, dok se stagnacija vodostaja očekuje i na Dravi. Meteorološki zavod je upozorio i na šire posljedice dugotrajnog manjka oborine i malih riječnih protoka.
Dunav u Batini je veći dio ove godine bio ispod praga hidrološke suše, dok se razine podzemnih voda u dijelovima središnje, sjeverne i istočne Hrvatske nastavljaju snižavati i približavati dosadašnjim minimumima. Iz zavoda navode i da je oporavak podzemnih voda sporivi od oporavka rijeka. Eto, ako ništa drugo, barem svjedočimo svi zajedno fenomenu kakvog nismo imali punih 200 godina.

0: 17. sat.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Izrael je odbacio plan američkog predsjednika od 15 točaka za Gazu i neće se povući dok se Hamas u potpunosti ne razoruža, poručio je premijer Benjamin Netanyahu. Istaknuo je da se to odnosi na svo oružje, a ne samo na teško naoružanje. Donald Trump je prošloga mjeseca najavio povijesni korak prema trajnome miru i sigurnosti, nakon što je Hamas prihvatio plan razoružanja koji se odnosi na sve naoružanje skupine u Gazi. Hamas je predaju teškog naoružanja uvjetovao s nekoliko zahtjeva, uključujući povećanje izraelskih snaga iz pojasa Gaze te uspostavu palestinske države. Danas se zamalo još dogodila jedna željeznička nesreća. Na dionici Zagreb-Rijeka teretni vlak prošao je kroz crveno svjetlo na signalnom uređaju u kolodvoru Škrljevo i nije se zaustavio. Kako je to bilo predviđeno, na raskrižju s putničkim vlakom koji je dolazio iz Zagreba. Djelatnici HŽ infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te su isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Željeznički promet trenutačno je prekinut. Do kraja dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlak koji su se jučer sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže. No, nitko nije u životnoj opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i kondukter putničkog vlaka. Uzrok sudara za sad nije poznat, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan upozorava.
2: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Svakako je neiskustvo, mladi strojovođa godinu dana iskustva, oporavlja se i on, veliki je to šok, veliki udarac, kažem, i za njega samog osobnog i ugrožena egzistencija samim tim što je učinio to što je učinio. Previše je pruga i to se sve ne može savladati u 4-5 mjeseci i onda kad ga se pošalje ovakvu prugu na kojoj nikad nije bio, normalno da onda uvijek postoji opasnost da se nešto dogodi. Kod iskusnih strojevođa ne, ali kod mladih strojevođa je to svakako izazov.
0: Traje istraga o sinoćnjoj nesreći u riječkom naselju Pećinama, gdje su u urušavanju balkona napuštene vile stradali dvojica maloljetnika. O njihovu stanju izvijestila je dežurna liječnica Suzana Sršen Medančić s klinike za dječju kirurgiju riječkog KBC-a.
3: Sinoć oko 22 sata smo primili dva dečka starosti 14 i 16 godina koji su pali sa visine nakon urušavanja balkona. Po dolasku su inicijalno zbrinuti i obrađeni u hitnoj kirurškoj pedijatrijskoj ambulanti KBC-a Rijeka i nakon radiološke i laboratorijske obrade smješteni su na kliniku za dječju kirurgiju gdje se i sada nalaze. Oni su stabilno izvan životne opasnosti, tijekom noći su dodatno kirurški obrađeni, ali njihovo zapravo zdravstveno stanje zahtjeva daljnji liječnički nadzor i prema kliničkom tijeku daljnje liječenje, tako da će biti do daljnjega zadržani kod nas.
0: Počinje 311. Sinjska alka. Za naslov slabodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Nema veće časti nego postati slabodobitnik. Ispričao je za HRT Alaj Čauš, Ivica Filipović Grčić.
4: Svi mi ima žudimo, zato želja je prevelika. Možda čak ponekad i izgorimo kad dođe, ono, imaš dobru priliku, sad se treba skoncentrirati, onda stariji tu bolje prevladaju, mladi izgore, jel? Ali svaki ima želju da to postane. Nema bila ona prvi put ili drugi, nema, znači to nema praštanja, nema puštanja, želja je da se postane slavodobitnik, jer to je u Sinju najveća čast. I kumovi i prijatelji i svega ima među nama, ali kad izađemo na Megdan, onda cilj je da pobijediš. Nema praštanja, znači vježbaš godinu dana da pogodiš taj dan. I koga malo više onaj od ozgo upači prstom u toga, taj će biti sretniji i to je tako.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku su trenutačno 33 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 22%, tlak 1017 hektopaskala, sjeverozapadni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi i vrlo je vruće. A sutra još gore, sunčano, rijetko gdje je malo na oblaka. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana lokalno doumiren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, a najviša dnevna od 33 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 17:31 minuta i dalje u Osijeku su 32 Celzijeva stupnja. Sunčano je i vruće, tako će biti i sutra, rekli su meteorolozi, do 35 stupnjeva. U Hrvatsku nam je suša. Teško je bilo organizirati i natjecanje orača, eto prije tjedan dana. U Dedinu Kora i Delnica u Primorsko-goranskoj županiji sastali su se hrvatski orači najbolji, to njih 25 iz 13 hrvatskih županija. Održano je državno prvenstvo u oranju, a pobjednici dva su, jedan je s plugom Ravnjakom, a drugi s premetnim plugom, predstavljat će Hrvatsku sljedeće godine na svjetskom natjecanju orača u Keniji. A podsjetit ćemo vas sve da je prvi vikend u mjesecu rujnu svjetsko natjecanje orača u Hrvatskoj. I to kod nas ovdje blizu u Grabovcu u općini Čeminac. Podsjetit ćemo se malo pričom kolegice Mirte Milas o tome tko su pobjednici hrvatskog natjecanja za najbolje orače. Najbolje je bio Zrinko Miličić iz Radikovaca, on je pobjednik u kategoriji pluga premetnjaka, a najbolji u plugu ravnjaku bio je Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca kraj Čakovca u Međimurskoj županiji. Poslušat ćemo za početak Miličića i Jalušića.
1: Ovo je treći puta da sam državni prvak. Nije zaredom. Znači da je se trud isplatio. Upoznavanje novih ljudi, natjecanje naravno, natjecateljski duh, ali i da se postižu rezultati i da je vrijedio taj trud uložiti i to vrijeme uložiti da se nešto napravi i predstavlja našu županiju. Dosta je suho bilo, ima nešto kamena, bili su dosta teški uvjeti, bilo je dosta zahtjevno, ali ove godine se vidjelo da su ono, većina se natjecatelja pripremila i bilo je do zadnjeg trena napeto.
2: Koliko si se ti pripremao?
1: Pa ove godine nešto manje, zato što poslovi su malo godišnji, ono malo se to posložilo, mijenjao sam plug, tako da nešto manje sam ove godine vježbao, ali i opet je to dosta.
2: Uvijek ste kao županija i negdje u vrhu orača, ove godine prvo mjesto, to je opet jedan poseban doživljaj i osjećaj.
1: Da, naravno, biti prvi na prvom mjestu u svojoj kategoriji, kao županija biti prvi, to je još veća čast. Prošle godine sam bio drugi na državnom natjecanju, tako da unazad nekoliko godina postižem vrlo dobre rezultate i vidi se napredak i volja i trud svih koji su uključeni u to.
2: Koliko to pomaže trener Osječko-baranjskih orača?
1: Puno pomaže.
2: Nema ga danas ovdje?
1: Da, nažalost nije mogao doći zbog osobnih stvari danas, ali jako puno pomaže i bez njega mislim da ne bi bilo ni te udruge, ni nas natjecatelja, ni bi nas imao ko voditi, tako da nama jako to puno znači, naši voditelji koji idu s nama i koji nama pomažu i s nama treniraju, tako da ipak drugo oko kad vidi nešto može dati prijedlog bolje nego mi sami što možemo nekad vidjeti.
2: I vidjeli smo da timski duh inače daje veće rezultate, kad se tim dobro slaže onda ni rezultati kroz vrijeme ne izostaju.
1: Da, naravno, tim mora biti zajedno se držati.
2: Kompaktan.
1: Da, kompaktan i to se vidi, da napredujemo kao županija, ovoga svaki skoro godine sve bolje i bolje rezultate ostvarujemo.
2: Zrinko, ti si poljoprivrednik?
1: Da.
2: Kako to ocjenjuješ, ratarski dio, je li tako?
1: Pa, sve u svemu dobro je, ali ova godina je takva kakva je, dosta je sušna, zahtjevna je, a sada do kraja ćemo vidjeti šta će biti. Nešto malo smo pšenice imali, više imamo proljetnih kultura, tako da većina ovoga posla dolazi u jesen.
2: Kukuruz kako izgleda zbog suše?
1: Pa kukuruzi su dobro krenuli, bilo je dosta u proljeće kiše, međutim sada je unazad zadnjih mjesec dana mu nedostaje kiše i počeo se potpaljivati, a sad nadamo se da će uskoro pas kiša, da će moći kvalitetno nalit, dobro se oplodio trenutno, e sad će vidjeti sve šta će biti dalje.
2: Radikovci, selo moje malo, onima koji tamo žive, najljepše mjesto na svijetu.
1: Naravno, naravno.
2: Zašto je lijepo tamo živjeti?
1: Pa, tamo smo rođeni, odrasli i lijepo je tamo.
2: Svijet voli pobjednik.
1: Tako je.
2: A do pobjede doći, treba se dobro potruditi.
1: Da, treba se potruditi, vježbati, vremena, opreme, svega treba. Najviše volje.
2: Sretno još jednom čestitke osobne, ali i cijele Osječko-baranjske županije i nadamo se da će tih mladih orača kojih i ovdje kažu 60% biti još više.
1: Da, svake godine sve više ima mladih orača i to je dobro. općenito, da su uključeni, da se ne zaboravi ta tradicija i ono, svaka čast mladima koji žele i dalje se time baviti.
2: Imaš li ti subjektivni osjećaj koje od tih kriterija i koja ocjena donosi nekako najveću težinu i što presuđuje onda?
1: Pa mislim da najviše donosi opći dojam parcele, jer tu su uključeni svi elementi, jer ako se ne vide svi elementi, onda je teško biti dobar u nečem, nego ima puno ocjena, svaki element za sebe se ocjenjuje, ali svaki element nosi nešto ono određeno, ali taj opći dojam nekako mislim da najveću težinu. Ako sve izgleda lijepo i uredno, onda je znači svi elementi su dobro posloženi i zato je to dobro.
2: Borna Plužarić je 17-godišnjak, isto mu nije prvo natjecanje, kaže obožava to što radi, jednostavno voli tu atmosferu i energiju. Ove godine peti, što je bilo dovoljno za ukupnu pobjedu Osječko-baranjske županije. On ima puno prostora za napredak, ali već je dosta visoko došao.
1: Da, jako visoko je ovoga za prvo državno natjecanje. Jako, jako dobar rezultat. Ja nisam imao tako dobar rezultat kad sam krenuo, tako da je ovo velika motivacija za budući napredak. I zadovoljni smo i sretni smo što smo bili tu na natjecanju.
3: Nisam bio državni prvak, ali sam se natjecao 10 godina. Nisam se baš nešto pripremao jer mi smo još imali žetve prošli tjedan, ali puno iskustva treba i ovo je neka nova zemlja. Bilo je puno izazova i baš je trebalo ono sakriti neke nedostatke. I ima puno kamena i tvrda zemlja, ali ono, snašli smo se nekako.
2: Koji su
3: drugačija bili... zemlja nego inače kod nas, puno lakše, pa se to puno lakše radi kod nas.
2: Koji su bili, evo, nedostaci koje ste i vi uočili na prvu, ali ste znali da možda je drugima bilo još teže ili da su napravili više greške?
3: Najveći nedostatak je ovo što je brdo i kamen. Još je bilo sušno, tvrdo, ali na kraju je ispalo dobro.
2: Je li ravnjak zahtjevnija kategorija?
3: Pa da, na ravnjaku puno više podešavanja postoje i puno više elemenata koje se moraju raditi.
2: Koliko plugovi tu igraju ulogu?
3: A igraju plugovi neku ulogu, ali sve je stvar znanja i treninga, trening je najviše.
2: Vi ste inače poljoprivrednik?
3: Da, radim 160 hektara i radim neke usluge s pomojenima. A ono, borimo se mladcam i vidim neku nadu u tome.
2: I Međimurska županija zapravo postiže dosta dobre rezultate ovako generalno i grupno?
3: Da, kod nas Međimuraca je najviša prednost, mi ujutro ustanemo i idemo raditi. A mi ne znamo da li ćemo nešto zaraditi, ali radimo, to nam je najveća prednost.
2: Kako je s poljoprivredom u Međimurskoj županiji? Znamo da tamo ima dosta šteta, barem za ove trajne nasade.
3: A da, ima šteta i od divljači, trajne nasade, blizu smo granici, lijevo i desno, i pruga je pored, imamo dosta nedostatke, tako da nas dosta to pogađa, ali velim radiš, a narod je, pa to onda puno lakše sve skup ide.
2: Osim ratarskih kultura, još nešto?
3: Pa uljarice i žitarice većinom.
2: Kako kod vas izgleda kukuruz, suša je svugdje?
3: A isto, počelo je zadnjih dva tjedna gorjet, isto 40 stupnjeva je bilo. A nadamo se, nećemo, ali ne može to nadoknare više, gotovo je.
2: Puno znači ova nagrada?
3: A da, znači, ipak je to nakon 15 godina natjecanja znači nešto.
2: Na godinu Kenija i vaša?
3: A da. Ako će biti novčanih sredstava, svega toga, vjerojatno ćemo ići.
2: Ma mora se namaknuti za državnog prvaka i jednoj i u drugoj kategoriji. Još jednom čestitke, želimo uspjeha i u poljoprivredi i naravno na svjetskom natjecanju u Oranju, a i na svim dalje županijskim.
3: Puno hvala i vama i tu smo svi zajedno, borimo se i idemo dalje.

0: Čuli smo dakle malo prije da su Zrinko Miličić iz Radikovaca i Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca iz Međimurja, pobjednici državnog natjecanja u Oranju. A tamo je nastupio i Borna Plužarić iz Magadenovca, ima samo 17 godina i to smo čuli u razgovoru. Osvojio je visoko 5. mjesto u kategoriji pluga ravnjaka, a Osječko-baranjska županija ekipno je osvojila 1. mjesto, što i nije tako neobično s obzirom na to o kakvoj je poljoprivrednoj županiji riječ. Poslušat ćemo sada još jedan prilog kolegice Mirte Milas, a njezin je sugovornik 17-godišnji Borna Plužarić iz Magadenovca.
1: Prvo državno i 2 županijska su iza mene već.
2: I kakvi su bili rezultati prije?
1: Na prvom županijskom 6. mjesto, na drugom 1. mjesto.
2: Ovo se vježba i vježba se konstantno.
1: Vježba se jako dugo. Za ovo nismo baš imali vremena i bila je loša zemlja i suho jako. Čekali smo kišu, ali nismo uspjeli. Otprilike 1,5 dana smo se pripremali za državno.
2: Inače, poljoprivreda je tvoje opredjeljenje kad stasaš?
1: Naravno. Nisam baš ljubitelj stočarstva, mada volim i to, ali ratarstvo je nešto zanimljivije.
2: Ti si svjestan toga da ratari stalno negoduju zbog niskih otkupnih cijena?
1: Tako je, svjestan sam toga, preniske su cijene, ali šta ćemo, moramo se boriti kako je.
2: Ali se može puno toga napraviti da se ta konkurentnost podigne?
1: Tako je, moglo bi se bez problema.
2: Što ti misliš, evo koja si škola trenutačno?
1: Agrotehničar.
2: Dakle, poljoprivredna škola, faks možda?
1: Vidjeti ćemo za 2 godine.
2: U svakom slučaju, praktično znanje skuplja se stalno.
1: Tako je. Za maturalni rad će ovo biti idealna tema.
2: Ima li još tvojih vršnjaka koji se vide u poljoprivredi kasnije?
1: Pa ima ih dosta, i prijatelja i kolega, i ima dosta njih.
2: Što kaže otac na opredjeljenje sinovljevo?
1: Pa prvo nije bio zadovoljan što ću upisati poljoprivrednu školu, ali na kraju vidio je da me to zanima i da sam u tome od malih nogu i rekao je, bavi se čim želiš u životu.
2: Znači, misliš i ostati u svom mjestu?
1: Naravno.
2: Misli za stočarstvo, evo, doista nam je nezgodno vrijeme kada afrička svinjska kuga čini ogromne štete domaćem svinjogojstvu.
1: To je istina, u selu su sad, eto, prije par dana dosta svinja poubijali, a ljudi i dalje nastavljaju ratarstvo sad i ovce i druge životinje koje imaju.
2: A što kažeš na nekakve preporuke, onako, generalne, da se od proizvodnje povrća ili voća može više zaraditi, da je to možda profitabilnije?
1: Pa ne znam, nisam nikad toliko proučavao o tome, ali vjerojatno je moguće. Ali o tome opet sve zavisi, o voću već godinama je problem razna i češće, pošto dosta kasno, znači već procvat voćke u 3. mjesecu, što je previše rano, i mrazih, onda krajem 4. mjeseca, skoro su već par godina unazad oprži.
2: Kakav je adrenalin kad sjedneš u traktor? Što te pokreće, kakve su misli u glavi? Evo, ovdje danas ogromna vrućina, trebalo je to preživjeti.
1: Pa danas je bila jako velika vrućina, to nije baš ni za traktor, ni za čovjeka, je to malo problem, jer treba cijeli dan biti na suncu. A što se tiče adrenalina, pa to je poseban osjećaj kad vi sjednete u neki stroj tako veliki, nebitno veliki, mali, to je sreća, da, srce zaigra i...
2: Čestitam ti u svakom slučaju i želim ti uspjeh koji će sigurno doći s godinama.
1: Hvala vam.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Spriječen novi sudar vlakova na pruzi Zagreb-Rijeka samo dan nakon željezničke nesreće kod Križevaca. Alkarski spektakl u Sinju. 17 alkara Kopljanika u borbi za naslov slavodobitnika. Izvanredno stanje na zapadu Kanade. Zbog velikog šumskog požara evakuirano više od 20.000 ljudi. Slavonski uzgajivači svinja na područjima nadzora zbog afričke svinjske kuge nezadovoljni otkupnom cijenom mesa.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Stižu nove korekcije cijena goriva, a one će se, kako je najavio premijer Andrej Plenković iz Sinja, svidjeti građanima.
2: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo jutros dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače. Od sutra je gorivo i to svih pet energenata jeftinije.
0: Sutra se nastavlja toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Opširnije o temperaturama i rekordima meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
3: Premda i ovog vikenda u većini Hrvatske imamo vruće dane, u kontinentalnom području imamo i kratkotrajni predah od zamjetnijih vrućina. Stoga, dok se u južnim hrvatskim krajevima nastavlja, bez još špiljevog kraja, jedan od najdugotrajnijih znanih razdoblja s vrlo velikom vjerojatnosti djelovanja vrućine na zdravlje, u unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana, tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već pet vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak šest dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Prije 81 godinu Amerikanci su bacili nuklearnu bombu na japanski grad Nagasaki. I to samo tri dana nakon Hirošime. Bomba je potpuno uništila grad i usmrtila 70 tisuća ljudi. Oba napada prisilila su Japan na predaju, čime je i službeno završio drugi svjetski rat. Na ovogodišnjoj komemoraciji u Nagasakiju sudjelovalo je nekoliko desetaka tisuća ljudi, a poruka koja je poslana je jasna. Svijet bez nuklearnog oružja. Nesvakidašnja nesreća na crikveničkoj plaži Balustrada. Srušilo se stablo i izlijedilo dvije osobe i dvoje djece. Prema informacijama mjerodavnih službi, svi su izvan životne opasnosti i prevezeni su u riječki KBC. Nekoliko je osoba zadobilo lakše ozljede, pomoć im je pružena na mjestu događaja. Oglasilo se crikveničko komunalno poduzeće Eko Murvica. Kažu da će utvrditi sve okolnosti koje su prouzročile pad stabla. Navode da je riječ o alepskom boru, vrsti koja je prirodno razvija relativno plitak korijenski sustav, te da na stabilnost zrelih stabala mogu utjecati dugotrajna suša te obilježja tla i terena. Najavili su i da će provesti dodatni pregled stabala na plaži Balustrada i drugim veoma posjećenim javnim površinama.
1: Vrijeme.
0: Sutra će biti sunčano, rijetko gdje mala na oblaka. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana lokalno do umjeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka u Slavoniji i Baranji između 15 i 18, a najviša dnevna od 33 do 35 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 33 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka je 22%, tlak 1017 hektopaskala, puše sjeverozapadni vjetar, brzina 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: U 18.08 malo ćemo o sportu, odnosno ne baš malo, ima toga dosta. Tko mene zna, zna da sam slab na veslanje, pa eto, lijepa vijest iz Plovdiva u Bugarskoj, hrvatski osmerac, juniorski, u sastavu Šime Grubišić, Vilce, Alfier, Marko Sredić, Adrian Erceg, Ante Politeo, Fran Alibegović, Tin Matešin, Pavao Čurković i kormilarka Marijeta Slugan zauzeo je danas 4. mjesto u finalu na svjetskom juniorskom veslačkom prvenstvu u Plovdivu. Zlato je osvojila posada Velike Britanije s vremenom 5.33.84, srebro je pripalo Amerikancima 5.36.46, a bronca njemačkoj posadi 5.37.22. Hrvatska posada nije unatoč vrhunskom finišu stigla do medalje, zauzevši 4. mjesto s vremenom 5.39.70. Čuli ste popis zemalja: Velika Britanija, SAD, Njemačka, pa onda nakon toga mala naša Hrvatska. Mlada hrvatska veslačica Petra Mardešić završila je svoj nastup na svjetskom prvenstvu utorkom u B finalu, u kojem je ušla u cilj kao druga s vremenom 7.47.93 iza veslačice Danske Nielsen 7.44.64. Tako je Petra Mardešić svojim najbržim veslanjem na ovom svjetskom prvenstvu postala 8. skifistica na svijetu među juniorkama. Toliko o veslanju, a o drugim sportskim i najviše nogometnim stvarima javit će nam što ima novoga kolega Tameo Ramić-Kovačić.
1: Dobar dan, nakon što su nogometaši Osijeka i Lokomotive jučerašnjim pobjedama zadržali maksimalan učinak u drugome kolu HNL-a, danas su na rasporedu još dvije utakmice. U 18.30 derbi Sjevera između Slaven Belupa i Varaždina najavljuju treneri Gregurina i Šafarić.
2: Uvijek naravno želiš pobijediti s kim god da igraš. Možda onako je derbi Sjevera malo veći naboj, ali prije svega za nas onako utakmica kao i svaka druga. Želimo se na najbolji način pripremiti i najbolje izgledati. Prva prilika na domaćem terenu za pobjedu je to, da ćemo sve da pišemo ta prva tri boda.
3: Oko prijemnici je uvijek burno, te utakmice su uvijek pune svega i svačega. Mi moramo kontrolirati sebe, mislim da tu sad nekim emocijama stvarno nema mjesta i maksimalni fokus mora biti na izvedbu od prve minute i mislim da se znamo dobro jedni druge, znamo što možemo očekivati jedni od drugih i bit će najbitnija ta izvedba nas kako ćemo se prezentirati.
1: A u 21 sat Hajduk dočekuje Istru, trener Splićana Gonzalo Garcia pa igrač Istre Emil Frederiksen.
4: Gledao sam ih većinom u avionu, ali pogledao sam nešto i ranije te mi se jako svidjelo kako igraju i što rade. Djeluju puno bolje nego što su ranije igrali. Mislim da će ako budu imali više sreće imati dobru sezonu.
5: Znamo da će biti zahtjevna utakmica. Dočekat će nas dobra atmosfera na stadionu i puno njihovih navijača. Svjesni smo toga. Ali vidimo ovu utakmicu kao dobru priliku da pokažemo kako smo dobar tim, da se ne bojimo nikoga i da smo dobro radili. U nedjelju ćemo vidjeti koliko smo spremni, no osjećaj mi je dobar i vjerujem da je uspješan vikend pred nama.
1: Podsjetnik da je odgođen sraz Dinama i Rijeke, koja je pak potvrdila angažman krilnog napadača Jusufa Kabadaja iz njemačkog Augsburga. Juniori Hajduka osvojili su broncu na prestižnom turniru Mladen Ramljak, u čijem će finalu od 18.30 na Maksimiru Dinamo igrati protiv Ajaksa. U Zagrebu je svjetsko prvenstvo vaterpolista do 16 godina, naši u finalu protiv Španjolske u 20.30. Protiv Španjolske su iznenađujuće slavile mlade odbojkašice na prvenstvu svijeta do 17 godina u Čileu, gdje su ranije pobijedile i Brazil. A iz natjecanja mladeži lijepo zvuči vijest o 4. mjestu veslačkog osmerca na juniorskom svjetskom prvenstvu svijeta u Bugarskoj, kao i najava večerašnjeg finala Vite Barbić u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u s najboljim hicem kvalifikacija. I još samo informacija da je Španjolac Raul Fernandez pobijedio na velikoj naradi Velike Britanije u MotoGP-u ispred sunarodnjaka i vodećeg u ukupnom poretku Jorgea Martina.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Spriječen novi sudar vlakova na pruzi Zagreb-Rijeka samo dan nakon željezničke nesreće kod Križevaca. Alkarski spektakl u Sinju. 17 alkara Kopljanika u borbi za naslov slavodobitnika. Izvanredno stanje na zapadu Kanade. Zbog velikog šumskog požara evakuirano više od 20.000 ljudi. Slavonski uzgajivači svinja na područjima nadzora zbog afričke svinjske kuge nezadovoljni otkupnom cijenom mesa.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Danas zamalo još jedna željeznička nesreća. Na dionici Zagreb-Rijeka teretni vlak prošao je kroz crveno svjetlo na signalnom uređaju u kolodvoru Škrljevo i nije se zaustavio, kako je to bilo predviđeno, na raskrižju s putničkim vlakom koji je dolazio iz Zagreba. Djelatnici HŽ infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosne propuste, su isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Željeznički promet bio je neko vrijeme prekinut, no sada je ponovno uspostavljen. Stižu nove korekcije cijena goriva. To će se, kako je najavio premijer Andrej Plenković, sigurno svidjeti građanima.
2: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo jutros dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače, od sutra je gorivo i to svih pet energenata jeftinije.
0: Sutra se nastavlja i toplinski val, uz crveni meteo alarm i upozorenja na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Opširnije o temperaturama i rekordima meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
3: Premda i ovog vikenda u većini Hrvatske imamo vruće dane u kontinentalnom području, imamo i kratkotrajni predah od zamjetnijih vrućina. Stoga, dok se u južnim hrvatskim krajevima nastavlja, bez još vidljivog kraja, jedan od najdugotrajnijih znanih razdoblja s vrlo velikom vjerojatnosti djelovanja vrućine na zdravlje, u unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana, tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već pet vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak šest dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
1: Vrijeme.
0: Vremenska prognoza za Slavoniju i Baranju za sutra. Sunčano, rijetko gdje mala na oblaka. Vjetar većinom slab. U drugom dijelu dana lokalno do umjeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, a najviša dnevna od 33 do 35 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je prema posljednjim podacima 32 celzijeva stupnja, tlak je 1016 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 25%, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Horvat radio i televiziju od Osijek i radio Mođornja zvodašat Horvotjak.

0: slučajni odabir.
1: Još samo nekoliko dana u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku možete razgledati izložbu Julije Knifer, Papiri, mjera slobode. Izloženi radovi dio su Kniferove ostavštine, a velik dio njih prije nije bio javno izlagan. Što je za Knifera bio papir, što je bila sloboda, te kako je nastao naziv ove izložbe, pitali smo kustosicu, muzejsku savjetnicu Valentinu Radoš, uoči otvorenja izložbe u svibnju. Večeras se repriziramo emisiju od 15. svibnja kao pozivnicu da svratite u Muzej likovnih umjetnosti.

0: slučajni odabir.
1: Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku ponovno priređuje izložbu, ja bih rekla za Osijek vrlo značajnu, jer riječ je o Juliju Kniferu, Osječaninu koji je onda iz našega grada krenuo put svijeta i postao međunarodno poznat i priznat. Papiri, mjera slobode. To je naziv koji nas podsjeća koliko je važan papir. O tome svjedoči zapravo i brojni zapisi Julija Knifera, kako u dnevnicima, tako i onome što je on radio na papiru, dakle u njegovoj umjetnosti. No, zato smo u pomoć i u goste pozvali jednu od autorica izložbe, muzejsku savjetnicu Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku, Valentinu Radoš. Valentina, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Na ti smo, pa da ne bude, i u emisiji ćemo biti na ti.
2: Da, da.
1: Julije Knifer, ja bih rekla, sad je to možda odmah tema preteška za početak, je li mu grad Osijek kao jednom značajnom svom sugrađaninu dao dovoljnu počast ili nije, Kniferova ulica, evo, barem postoji, ali kad Julije Knifer ima svoju izložbu u Osijeku, onda se svi nekako dodatno uzbudimo. Zašto?
2: Dobro pitanje. Ovo što si rekla uvodno je teško pitanje, ali mislim da ga se treba postaviti bez obzira i mislim da ne, nažalost. Mislim da grad Osijek nije dovoljno osvijestio, nije osvijestio građane koji ovdje žive o veličini koji je bio i koji još uvijek je umjetnost Julija Knifera. No, naravno, to se sve da ispraviti, nije ništa izgubljeno, tako da evo, mi imamo taj neki cilj da će sve biti puno bolje u narednim godinama, naravno. Veličina Julija Knifera, ja bih se usudila reći da je više nego dovoljno dokazana po svim objektivnim kriterijama koji čovjek može se koristiti da bi nešto utvrdio. Julije Knifer doista je, ja vjerujem, i to je moje i stručno i osobno mišljenje, da je možda jedan od najznačajnijih hrvatskih umjetnika 20. stoljeća. I ne samo zato što je iz Osijeka, nego to doista mislim. Njegov rad i njegovo djelovanje koje je sezalo više od 50 godina, koliko je on bio aktivan umjetnik, slikar, to dokazuje njegova brojna pojavljivanja u svijetu, u fundusima, najznačajnijim muzejima, u bezbroj izložbi gdje se njegovi radovi prikazuju, što u skupnim priredbama, što samostalno. Brojni povjesničari umjetnosti koji se bave i koji su se bavili s njegovim radom i kontinuirano to rade i smatraju ga vjerodostojnim sugovornikom, bez obzira što je prošlo više od 20 godina da je Julije Knifer preminuo, ali govorim naravno o njegovoj ostavštini, o njegovoj umjetnosti koji i dalje angažira ljude i ljudi se i dalje tome vraćaju, približavaju, izučavaju, zaljubljuju i tako dalje. I evo, i baš zato me izuzetno veseli što je ova izložba na programu kod nas u Osijeku, jer svakdje gdje se krene u svijet, gdje se pojavljuje Julije Knifer, uvijek ide Osijek s njim, jer se uvijek piše u biografiji rođen u Osijeku. I to je jako, jako važno i mislim da je to ono nešto što se mi sami trebamo itekako podsjećati i biti ponosni na to da iz našeg grada doista se odlaze ili se rađaju veliki, veliki ljudi.
1: Julije Knifer, to vjerujem da svatko zna, barem ono osnovo. Aha, prva asocijacija je meandar. Dakle, ona je crna linija koja ima svoj horizontalni i vertikalni put, crno-bijelo je najčešće, ali zapravo bilo je tu nekih malo boja, ali uglavnom je to onaj prepoznatljivi lik koji se javio, ako se ne varam, od 1960. godine, tada je krenuo Julije Knifer s tim. No, ono što jest možda najpoznatije, nije zapravo jedino što nam je Knifer ostavio, pa ste vi za ovu izložbu zapravo prokopali malo među njegove papire. Kako se vežu papiri sa Kniferom?
2: Tako je, da. Ova izložba je zapravo rezultat jednog dugogodišnjeg zanimanja i rada, prvenstveno njegove kćerke, Ane Knifer, koja je baštinica njegove ostavštine i koja se s time bavi, to je zapravo njezin posao, jel? Ona to izučava, priprema, surađuje sa muzejima, sa galerijama, sa stručnjacima u tome da se ta građa istražuje. A ovi neki 10 godina sigurno, njoj je bio poseban fokus usmjeren na radove na papiru. Neovisno šta je na papiru, nego papir kao nosivac, da tako kažem. Papiri mjera slobode, to su zapravo riječi Julija Knifera samog. Dakle, on je to u jednom od svojih unosa u bilježnice u kojim je pisao dnevnike, zapravo je to napisao, da je papir mjera njegove slobode. Dakle, i tu ima bez obzira što to zvuči filozofski i umjetnički lijepo, poetski, tu zapravo ima i jednu praktičku notu. Naime, obitelj Knifer koja je živjela u Zagrebu, jel, sve do Domovinskog rata, i nakon toga je Julije Knifer zadnjih 10 godina svog života proživio u Parizu. No, sve te godine dok su živjeli u Zagrebu, oni su zapravo živjeli vrlo, vrlo skromno. Dakle, u jednom malom stanu, i on zapravo u Hrvatskoj nikad nije imao svoj vlastiti atelje. I njegova je uvijek čežnja i želja bila raditi velike formate. To je mogao samo kad je odlazio u Njemačku svake godine, gdje je imao tu sreću, jel, da su bili neki ljudi koji su to prepoznali pa su mu to omogućili. Ali radove koje je radio u Zagrebu, u stanu, dakle, bili su papiri, i to veličine kuhinskog stola. I to je zapravo bio Kniferov atelje. I zapravo ta mjera, odnosno jednog arak jednog papira, mjera kuhinskog stola, to je zapravo njegova mjera apsolutne slobode. Jer ako ćemo se vraćati malo i kroz njegove zapise i ono što je izgovarao i radio kroz svoj život, za njega je sloboda bila ultimativni izraz njegove umjetničke volje. I on je rekao da se osjeća potpuno slobodan samo kad radi. A on je radio jako, jako puno. Dakle, on je radio stalno. Rad je bila njegova jedina sveobuhvatljiva čežnja i želja. On je, dakle, bio konstantno uronjen u posao, u proces. Ono što je on izgovarao, da je to jedan apsurd, njegova umjetnost je apsurd. Jako je bio pod utjecajem egzistencijalizma i taj osjećaj da je život jedan apsurd. On je to zapravo kanalizirao kroz taj neprestani rad, i to prvenstveno na papiru. Dakle, on je cijeli život bio strastveni crtač. I zato smo ovu izložbu tako nazvali, i zato je kroz ovu izložbu fokus na radove na papiru. Od crteža, skica, priprema, pa do gotovih radova. Iako, on je sve, čak i crteže i skice, uvijek signirao. Dakle, uvijek je bio potpis, uvijek je bio datum. Dakle, on je njih smatrao jednako vrijedne radove kao i ove kasnije, jel, po čemu je možda najviše poznat, po svoje mandre. Ali evo, kako smo i oko priprema ove izložbe i inače, mislim da je to stav koji mnogi dijele, da su zapravo cijelo Kniferova stvaralo što je jedan veliki mandar, i gdje svi ovi dijelovi na neki način prirodno ulaze, upadaju i mogu se tumačiti, jel, kao izraz te neke želje za radom.
1: Da, a koliko vidim, Julije Knifer je bio i skriboman, tako rekoš. Okay. Dakle, dnevnik, ili kako on to zove ponekad, i banalnim dnevnicima, dnevnicima koji to nisu, ili antidnevnicima. Dakle, zapisivao je non stop, stalno. Što?
2: Kako je on sam napisao, on je ispunjavao je stranice. On je ispunjavao, dakle, kako je ispunjavao stranice sa meandrom, sa crtežom, tako je ispunjavao stranice. Pa evo, da se vratimo na njegove literarne uzore, imamo dnevnike Andreja Žida, koji je njegov jedan od uzora, jel? I on je počeo pisati dnevnik 40. godina i to je činio do kraja života. Dakle, tu ima na desetke tih bilježnica razno raznih, gdje je on svaki dan upisivo. Zapravo se sad nekoliko godina unazad u Institutu za suvremenu umjetnost u Zagrebu pod vodstvom Janke Vukmir provodi prepisivanje, dakle iščitavanje, deskripcija njegovih dnevnika. To je sad po prvi put ćemo imati, kako bi rekla, velike komade čitljivih Kniferovih dnevnika, da zaista možemo ući i vidjeti o čemu je on pisao od stranice do stranice, gusto ispunjene, bez razmaka, bez prostora. Dakle, on je pisao o svom danu. Ustaje se, ide raditi, ide kupiti mlijeko i kruh, ide po Anu u školu, piše kako je vrijeme, ako je nekud išao, pa s kim je pričao, o čem je pričao. Između tih svih nekih, ajmo reći, normalnih svakodnevnih unosa, što je, on je zapravo bio jedan vrlo jednostavan i vrlo, koliko se meni čini, nažalost nisam ga upoznao uživo, jedan vrlo skroman, vrlo duhovit čovjek, dakle, između tih svakodnevnih crtica, dakle, pisao je puno o svojim stavovima što se tiče umjetnosti, što se tiče slikanja, crtanja i što se tiče njega samog, kako je on sebe gledao kao umjetnika. Dakle, ta jedna velika skromnost koju on zapravo sebe smatrao, ali nikad nije odustajao. Dakle, ta beskompromisna predanost radu i manjak vremena za rad. To je nešto, koliko sam ja shvatila iz ovog što sam ja pročitala, da je to neka kao nit koja se provlači kroz sve ove dnevnike.

0: S Valentinom Radoš, muzejskom savjetnicom Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku, danas razgovaramo u emisiji Slučajni odabir. Naravno, Julije Knifer, izložba velika koja se otvara u Osijeku je neposredni povod i same smo govorile o tome koliko je ta izložba velika, koliko je taj umjetnik značajan. Kako se uopće kreće onda u realizaciju takve jedne izložbe? To traje godinama.
1: Da, tako je. To je izuzetno složen i kompliciran proces. Ljudi možda to naravno i ne trebaju biti, ali možda nisu svjesni. Kad dođete u muzej ili galeriju i vi vidite kao neku izložbu je postavljena, pa vidite slike na zidovima ili šta već je izloženo, pa mislite pa kao da je to sad neki problem.
0: Da, uzmeš slike i staviš na zid.
1: Zabijete čavao i evo, to je sad to. Međutim, to nije baš tako. Što se tiče ove izložbe konkretno, Ana Knifer je mene nazvala jedan dan prije nekoliko godina i zamolila me, odnosno pitala me ako sam zainteresirana s njom napraviti izložbu u povodu 100 godina od rođenja Julija Knifera. Ta 100 godišnjica je bila 2024. a ovo je znači bilo nekoliko godina prije toga, pa sad računajte koliko dugo mi to radimo. Ja sam naravno izuzetno prihvatila. Kao prvo, Julije Knifer je meni osobno jedan od najdražih umjetnika. Uvijek sam se divila njegovom dijelu. Kustoski dream come true, da tako kažem, da vam se ponudi da radite na takoj jednoj izložbi. Uz to ste na samom izvoru svih materijala, dakle njegova, ja znači iz privatnog vlasništva njegove obitelji. I meni se to činilo kao jedna savršena ideja. Naravno, kolege i kolegice u muzeju su se složili, mi smo onda to prihvatili. To inače tako ide, jel? Dobijete ili ponudu ili sami smislite neku ideju, pa onda se to u muzeju vijeća i odlučujemo zajednički koje programe hoćemo i kada ćemo ih raditi. Nažalost, ova izložba nije se mogla održati 2024. jer se muzej baš tada zatvorio radi rekonstrukcije i mi smo sad otvorili prije par mjeseci i zato otvaramo sa 2 godine zakašnjenja. Kao i sve velike izložbe, to je jedan, bez obzira što smo mi sad dobili kao 2 godine ekstra, te 2 godine su nam doista dobro došle, jer ova izložba, kao i mnoge druge, je zapravo jedan cijeli istraživački projekt, gdje vi pregledavate materijale, morate se odlučiti kojim smjeru idete, da zapravo ne zalutate usput negdje. Morate se odlučiti za suradnike koga ćete pozvati u taj neki kreativni tim. Ova izložba, iz ove izložbe izlaze jedan opsežan katalog na 300-tinjak stranica u kojem će biti 6 novih tekstova. Dakle, pisani baš za ovu priliku. Radovi su prvenstveno iz vlasništva obitelji Knifer. Uz to smo i posudili jedan dosta veliki broj radova iz Muzeja suvremene iz Zagreba, iz Muzeja moderne galerije, odnosno Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu, te nešto radova što mi u Osijeku, u našem fundusu imamo, na koje smo jako ponosni. Nema ih puno, ali su doista interesantni. I onda tako ide, idu te pripreme, dakle od pisanja tekstova, što najviše vremena zapravo iziskuje. Onda idete naravno u prijevode, lekture, ide se u fotografiranje radova i onda na kraju dolazite sa svim tim materijalima. Kad se radi dizajn, vizualni identitet, slaže se katalog. Za ovu izložbu to radi Ivan Klisurić, koji je napravio fantastičan posao sa katalogom. I onda idete, jel, sve to, transport, posta, uređenje prostora i otvorenje. I onda krene zapravo pravi život izložbe nakon što se otvori, pa pozivamo posjetitelje, imamo vodstva i nadamo se da će što veći broj ljudi doći.

0: mreža se ta dobro razumije, povezuje ili su to već neke onako malo korak naprijed, natrag dva?
1: Pa da, sad ovisno, moje osobno iskustvo i iskustvo iz našeg muzeja u Osijeku, ja mogu samo reći da imamo pozitivne iskustva sa našim kolegicama i kolegama u drugim institucijama u Hrvatskoj, sa muzejima. To je jedna dobra praksa koja je razvijena kroz dugi niz godina, gdje kad se nešto radi, pa u principu smo svi upućeni, nema nas baš toliko puno, i upućeni smo ako se negdje nešto radi. Vrlo često ljudi posuđuju radove od nas, isto kao što mi od drugih. Da, naravno, i na osobnoj razini, jel, mi kao kustosi se vrlo često i međusobno i poznajemo nakon dugi niz godina suradnje, pa mogu reći da smo i na neki način sa nekima i prijatelji i više od toga, tako da sve to ima svoje neke čari, i na kraju krajeva, kao i svaki drugi posao, po mom mišljenju, se to svodi na te neke osobne veze gdje se ljudi prepoznaju, jel? Pa onda nadamo se da se to prenosi na posjetitelje koji dođu na izložbe.
0: Kao voditeljica zbirke slika druge polovine 20. stoljeća, dakle od 45. pa sve do danas, to znači da uz suradnju sa institucijama, povjesničarima umjetnosti, vrlo često imaš konkretnu suradnju sa autorima dijela. Je li teško jednom umjetniku, majstoru pravom, reći, pa čuj, ja ne bi sad ovo, ja bi ovo, a ti bi ono? Kako je tu, kako tu zapravo sa izravnim onim umjetnicima i stvarateljima teče taj dogovor?
1: Da. Pa evo ovako, ja bih rekla da ljudi često kad pričamo sa ljudima, pa kao ako ne znaju čime se bavim, pa kažu, ja, pa kao ja radim u muzeju, ja sam kustos, radim se umjetnici, onda ljudi često onako napravo kažu, a joj, pa kao ti umjetnici, svi su onako malo na svoju stranu, sad ja ne znam šta bi to značilo, ali kao da to je nešto, da su malo kao onako posebni, jel? Ja mislim da su posebni, ali na onom najbolje mogućem smislu. Ja naime moram priznati da je to za mene najdraži dio posla, i nije mi nikakvi problem, i moram priznati da nemam baš neka negativna iskustva sa umjetnicima, da su bili na bilo koji način teški ili šta ja znam, radili bilo kakve probleme. Mislim da čak suprotno, umjetnici u Hrvatskoj su navikli na dosta skromne uvjete, nažalost, i mislim da kad dođu u situaciju da surađuju sa nekom ustanovom kao što je naš muzej, gdje stvarno pokušavam biti maksimalno, neću reći fair, to se podrazumijevam, nego onako da budemo centrirani oko umjetnika i te uloge, a ne na sto drugih stvari, da onda to i cijene, zato što jednostavno možda nije uvijek to. Ali evo, najjednostavnije rečeno, jako volim taj dio posla i uvijek mislim da se lako može pronaći neki zajednički jezik, a i moj stav je da kustos uvijek stoji iza umjetnika, ne ispred. Dakle, i meni je uvijek najvažnije što umjetnik kaže, i ne volim baš nešto nametat neke svoje ideje, ako i to može biti opravdano, i ima i kustosa koji imaju drugačije stavove, naravno svako ima pravo i skroz ok tako raditi, ali evo, ja osobno preferiram uvijek biti onaj neki par koraka iza i pratiti.
0: Kad su umjetnici sa već ostvarenom karijerom ili pak sa već, rekli bismo, možda dokazanim svojim radovima u pitanju, onda je to možda i stvar vrijednosnog suda koji se tiče i većeg broja kustosa, umjetnika, povjesničara i slično. No kako prepoznavati mlade umjetnike? Evo, Osijek ima tu sreću da ima Akademiju za umjetnost i kulturu, da smo stvarno na izvorištu mladih snaga, mladih umjetnika kojima je, vjerujem, jako teško se zapravo probiti u svijetu, da ih uopće zamijete, a kamoli onda prepoznaju i kvalitetu.
1: Da, to je istina. Istina je to da imamo jako puno kvalitetnih mladih ljudi u Osijeku, prvenstveno kroz akademiju i djelovanje, što je prirodno. Da, taj vrijednosni sud

0: može se nekad činiti kao nepremostiva neka, kak bi rekla, da je umjetnicima možda teško se probit, biti primjećeni, i to doista vjerujem da je tako, jer jednostavno ima više umjetnika nego što ima kustosa, što je isto prirodno, ja bih rekla. Primijeti se to. Ja ne mogu sad, evo, ti nisi prva koja me to pita, kak se to primijeti ili kak se zna. Ja jednostavno ne mogu baš reći točno konkretno, ali samo znam da znam.
1: Uh-huh. Ipak su to godine iskustva.
0: To su godine
1: svega.
0: Iskustva, ja radim ovaj posao više od 20 godina, pa skoro i 30, i mislim da sam se onako nekako izvježbala, ispraksirala, znam nanjušiti jako, jako dobro, i to vrlo često na prvi pogled. Što ne mora znači da je moj sud i moja preferencija, kako bi rekla, ispravna, ali evo, za sebe mogu reći da tako evo funkcioniram.

0: Valentina Radoš je naša gošća u slučajnom odabiru danas. Pričali smo malo o pripremanju izložbe, o prepoznavanju umjetnika, o suradnji među institucijama, a sada vidimo malo kako to izgleda u nekim drugim zemljama, jer znamo da si ti došla nam iz Švedske. Radila si taj dakle posao muzejski i tamo i ovdje. Tamo je to bilo prije koliko sad već?
1: Pa ima sad. 90-ih je to bilo, ja sam radila. Da,
0: da. Kako je to tamo, a kako je to kod nas?
1: Pa, a čuj, u Švedskoj sam radila u muzeju, mislim, ja sam radila u puno toga u Švedskoj. Velik dio toga sam radila dok sam još studirala. Dakle, ja sam kad sam bila na faksu i studirala sam povijest umjetnost, bila sam, tako reći, headhuntana vrlo rano. Ja mislim da sam bila na trećoj godini kad sam prvi put, tako reći, zakoračila iza kulisa u muzejski svijet. Kasnije sam i radila na fakultetu kao predavačica, ali nekako mi je taj, kao što sam i malo prije rekla, taj živi kontakt sa umjetnicima uvijek možda više privlačio. I tamo sam radila nekoliko godina, dakle do seljenja u Hrvatsku, u više muzejskih ustanova. I mogu reći da zapravo vrlo je vrlo slično. Ono koliko se ja sjećam od tada, i doista sam radila na različitim...
0: Dobro, vremena se mijenjaju.
1: Mislim da se vremena mijenjaju isto tamo kao i ovdje, i to se možda prvenstveno odnosi na tehnologiju. Dakle, ja sam još iz nekog analognog doba, ili da su bili počeci interneta, tako da je sve bilo više... kak bi rekla, čitalo se više knjige, prijenos informacija i znanja je bio drugačiji nego danas. Ali što se tiče funkcioniranja muzeja i tu i u svijetu, mislim da je to dosta slično. Naravno, neki muzeji imaju više financijsku nekakvu mogućnost i možda su više rafinirani u tim nekim svojim, u svom nekom djelovanju, govorim dakle o velikim svjetskim muzejima koji se financiraju na jedan drugi način nego što mi, koji bez obzira na relativno skromne uvjete, govorim to usporedno, jel, imamo opet, ja bih rekla, interesantne, jednako vrijedne projekte, izložbe, radimo i vani i tu. Dakle, muzeji rade za svoje zajednice, dakle, za svoju lokalnu i širu zajednicu. Mi smo važni punktovi u održanju, ono što kažemo, ta neka kulturna baština ili kulturni identitet. Ja nisam baš zaljubljena u taj izraz, zato što ljudi ga koriste, po mom mišljenju, malo krivo. Ali istina u tome je doista da kroz kulturu prenosimo ono što je, ja mislim, u ljudskim životima tada i sada prema budućnosti ono što je apsolutno najbolje, najkvalitetnije i što nas na taj onda način i definira. To je svagdje u svijetu isto. Ja sam 100% uvjerena. Radimo možda malo neke male razlike u čisto... tehnološki, da tako kažem, ali sve se to na neki način u krajnjem slučaju svodi na isto. A mislim i da primjer, recimo, Julija Knifera to više nego dovoljno dokazuje. Dakle, jedan umjetnik koji je rođen prije 100 godina u jednom Osijeku, preko njegovog djelovanja u Zagrebu, gdje je zapravo mic po mic bio primjećen od strane kolega i povjesničar umjetnosti izvan granice države, pa da bi evo danas se nalazio na zidovima najznačajnijih ustanova u svijetu. Mislim da je to samo dokaz da je kultura važna svagdje i prevažna je zapravo, i evo, kao takvu ju trebamo njegovati, čuvati, i zato služe muzeji.
0: Kako je u našem obnovljenom muzeju?
1: Hvala, dobro.
0: Uvjeti za rad su, vjerujem, puno bolji.
1: Pa evo, idemo prema tome, bit će sve sigurno bolje svaki dan. vesele nas, jel, naravno. E, o, iskreno, ovako moram biti malo egoistična, najviše me veseli što imamo sada dizalo i uživam u toj novotariji svaki dan, više struko. Prije smo se najme morali penjati na četvrti kat u podkrovlje, što je možda za naše zdravlje bilo bolje, ali...
0: Ovako je lakše.
1: Ovako je lakše, definitivno.
0: Kad smo kod lakih i teških, evo tema, za mnoge koji umjetnost možda ne poznaju dovoljno ili se nisu nekako susreli sa nekom stručnijom i znanstvenijem objašnjenjem, umjetnost kao da mi se čini da je neki bauk. Najlakše prihvaćamo ono nešto što je najjednostavnije, a sve ono što od nas traži ipak malo da zagrebemo ispod površine i više se informiramo, e tu imamo neki kao mali otpor. Pa što je zapravo ta umjetnost i zašto nam se čini tako teška?
1: E, to je isto dobro pitanje na koje, nažalost, nemam neki dobar baš odgovor. Mislim da je, da su ljudi općenito, mislim, suvremeni ljudi, ali vjerojatno je to bilo i prije tako, ali iz drugih razloga. Mi smo danas možda previše zasićeni sa svime i svačime. Dakle, živimo u društvu, recimo ja se bavim sa likovnom umjetnošću, ali mi živimo u društvu slika. Dakle, mi smo svaki dan bombardirani sa na milijone slika. Dakle, od mobitela, od reklamnih panoa, televizije. Cijele dane gledamo u ekrane, manje više. Da bi onda iz toga svega ta umjetnost se uspjela probiti, mislim da je to teško ako čovjek nije posebno zainteresiran. Ono što je zapravo zadatak nas koji radimo sa umjetnosti i sa kulturom, dakle, od nas se zahtjeva da mi budemo i didaktički. Dakle, na nama je jedan veliki dio odgovornosti da prenesemo zašto je to važno, zašto je to bitno, zašto bi se za to trebali možda malo više zanimati i ponuditi ljudima taj neki ulaz ili otvor u umjetničko djelo. Jer jednog dana kad vi to shvatite i kad osjetite tu privlačnost ili to prepoznavanje, ja bih rekla, možda je bolja riječ, onda vam to postane jasno. I to je, mislim, to je ono što je ta neka aura umjetničkog djela, što su mnogi pisali o tome i objašnjavali. Dakle, kad dođete u prisutnost jednog umjetničkog djela koje vas na neki način dotakne, dodirne, onda to osjetite. Ali zato treba se izložiti tom umjetničkom djelu. Dakle, treba ići na izložbe, biti zainteresiran, otvoriti oči i um, dušu, pa onda je to sve lakše. Ali istina, nije jednostavno, posebno kad se radi o suvremenoj umjetnosti. Ja radim sa suvremenom umjetnošću sve ove dugi niz godina i znam da je ljudima to možda onako nepremostivo taj neki prvi dojam, ali isto tako je moje iskustvo nakon što se neke stvari možda objasne ili iznese, da se ljudi vrlo lako približe i ostvare se ta neka povezanost i veza, možda čak i više nego ono što su u startu misli da više vole. Dakle, one lijepe slike
0: znamo sve šta je što
1: da, i ono, neki lijepi motivi pa pozlačeni okvir i to je svakom jasno šta gledamo i svakom je jasno da je to lijepo, ali ovo kad se malo nešto više udubite pa vam to dotakne i prepoznajete se u nečemu, to je doista cilj svega.
0: Da, sad moja digresija na sve to iz osobnog iskustva prije XXX godina, suvremena umjetnost, neka izložba, ja moram nešto snimit, gledam, niš ne kužim šta je ovo, i onda popričam s autorom i onda mi on otvori jedan sasvim novi svijet, drugačiji. Ja kažem, kako je to izvrsno i genijalno zamišljeno, ali kad na prvu gledate, Dakle, ne možete baš sve shvatiti, morate se malo upoznati. Zato postoji i stručna vodstva, sigurno će biti kroz izložbu Julija Knifera, da upoznamo malo što je taj meandar i kako i zašto to tako sjajno funkcionira diljem svijeta.
1: Da, da, da, i da, naravno. Naravno, evo, izložba će trajati cijelo ljeto, tako da imamo pregršt prilika organizirati. Mi inače u muzeju priređujemo stručna vodstva za javnost, imamo i mogućnost kad dođu grupe, recimo školske grupe ili druge, pa se mogu naručiti, ali evo, i to se pokazalo kao jako popularnim, tako da ćemo to definitivno i za ovu izložbu organizirati. Uglavnom bude četvrtkom, u tak predvečer, onako idealan termin za jednu malo šetnicu i malo kulturnog uzdizanja, da tako kažemo.
0: Točno tako.

0: Kultura je, uglavnom smo pričali o vizualnim umjetnostima, jer to je tvoj fah, no i glazba je kultura, što voliš slušati?
1: Ajoj, svašta, svašta. Ja imam jako, jako miješan glazbeni ukus. Slušam, ne bi se vjerovalo, puno glazbe koje možda stilski nema veze sa mnom. Volim američku glazbu, što sam slušala kao mlada. Springsteen mi je onako jedan favorit od uvijek. Volila sam evropsku alternativu. Do danas možda ne slušam toliko, koju čak i country, soul uvijek, jazz uvijek i tako.
0: Svega toga nešto slušamo i u današnjoj emisiji Slučajni odabir, gdje je naša gošća bila muzejska savjetnica Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku Valentina Radoš. Neposredni povod, izložba Julije Knifer, Papiri, mjera slobode. Nadam se da smo vas barem malo zainteresirali, da onda vi svi dublje zagrebete u tu umjetnost i u sve ono što nam naš muzej donosi. Ova aktualna izložba, kao što rekao smo, cijelo ljeto je tu, pa slobodno navratite, a i mi ćemo biti tu ne baš cijelo ljeto, ali u svakom slučaju repriza je ove emisije u nedjelju, slušaonica na vaš odabir kad god želite, klikom miša smo dostupni. Hvala ti Valentina što si bila naša gošća i želim vam puno ljudi i na izložbi i da osluhnu malo ovi koji od nečemu odlučuju, da grad Osijek i Julije Knifer se napokon prepoznaju onako kako treba.
1: Hvala.

mesto gdje možeš sakriti srce od mene i biti potpuno hladna kao meso u ledu

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Izbjegnuta nesreća na pruzi kod Rijeke.
2: Na mjestu jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca promet bi se sutra trebao normalizirati.
0: Tino Radanović, slavodobitnik 311. Sinjske alke.
2: Od sutra ponovno toplinski val. Nikome od stradalih u jučerašnjem sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, danas je prisebnošću djelatnika koji su isključili struju izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa je najavilo izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Evo što je doznala Sandra Erak.
3: Novi šok za putnike koji su vlakom iz Zagreba krenuli u Rijeku. U posljednji trenutak izbjegnut je još jedan sudar vlakova i moguća tragedija. Naime, poslije 13 sati između kolodvora Škrljevo i Meja kod Rijeke, teretni vlak HŽ Carga prošao je kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio na kolodvoru Škrljevo. Kako je izvijestila HŽ Infrastruktura, njihovi su djelatnici uočili sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti, odnosno na samo nekoliko metara jedan od drugoga. Glasnogovornica HŽ putničkog prijevoza Mihaela Tomorac-Sušac.
4: Putnici su zbrinuti i prevezeni autobusom prema Rijeci. Ispričavamo se putnicima i molimo ih za razumijevanje.
3: Iz uprave HŽ Carga odgovorili su nam da je strojovođa HŽ Cargo vlaka trenutno udaljen s radnog mjesta dok se istragom ne utvrde sve okolnosti koje su izazvale taj propust. To je najteži sigurnosni propust koji na željeznici postoji i HŽ Cargo takve propuste ne misli ublažavati, stoji u odgovoru. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom današnjeg incidenta odradio svoj posao, ali ne i jučer, iako svaki vlak ima uređaj autostop.
5: Sustav zaustavlja vlak ako prođe kroz crveno i to se jučer nije dogodilo. Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa. Dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
3: Istodobno, dok se utvrđuju službeni uzroci željezničke nesreće kod Križevaca, radi se na uklanjanju vlakova s pruge. Doznajemo od glasnogovornice HŽ Infrastrukture Željke Felbar.
6: Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji, te očekujemo da će ga uspjeti maknuti tijekom sutrašnjeg dana. Nakon toga će se utvrditi stanje infrastrukture, sanirati ako je još nešto potrebno i pustiti promet. Pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, bez oštećenja, a vidjet ćemo kakvo je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
3: Od 25 ozlijeđenih u nesreći u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja se još 12 ljudi. Troje u KBC-u Zagreb, rekao nam je ravnatelj Fran Borovečki.
7: Ono što je dobro je da su oni stabilno. I evo, nije bilo potrebe za operativnim zahvatima. Danas je jedna osoba premještena na odjel, dvije su čovjek ostali jedinicinke za liječenja i evo, pratimo dalje stanje.
3: Ozlijeđenoga strojovođu putničkoga vlaka u bolnici je posjetio njegov direktor Željko Ukić.
8: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpunosti siguran da može točno opisati.
3: Teretnim vlakom upravljao je mladi 20-godišnji strojovođa. Potporu kolegama strojovođama dao je dugogodišnji sindikalni čelnik i član uprave i predstavnik radnika HŽ Carga Nenad Mrgan.
9: Žao nam je da što se to sve dogodilo, to su oba dva su naša člana sindikata, poduzet ćemo sve da im pružimo, kažem, sve mogućnosti i za oporavak i za obranu, vidit ćemo kako će se situacija dalje razvijati.
3: Ova dva teška incidenta u samo 30 sati na našim prugama bacila su sjenu na golema ulaganja posljednjih godina u našu željeznicu. Vjerujemo da će istrage i najavljeni izvanredni nadzor Ministarstva prometa dati odgovore o mogućim uzrocima propusta kako bi se poboljšala sigurnost i vratilo povjerenje u željeznički promet.
1: Kronika dana.
2: Stižu nove korekcije cijena goriva, koje će se, kako je najavio premijer u Sinju, svidjeti građanima.
10: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo jutros dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi. I ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače.
2: Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara u kojoj je čak 4 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Sve je pratio Ivan Perdić.
11: Slavodobitnik 311. Sinjske alke Tino Radanović do pobjede je došao nakon dvostrukog pripetavanja s ukupno pogođenih 12 punata, a čak je 3 puta pogodio u sridu.
12: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama, pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
11: To je Tinu Radanoviću u karijeri 3. osvojena alka, a ima i 3 osvojene bare. Pokrovitelj alke, predsjednik Zoran Milanović, slavodobitniku Radanoviću uručio je sablju i zlatni prsten s hrvatskim grbom, a njegovu alkarskom momku jatagan i srebrani prsten s hrvatskim grbom.
13: Alka u svojoj srži jedno razdragano pučko veselje. Okupljanje ljudi, o gospi, povodom jedne povijesne pobjede, alka ostaje kao natjecanje, kao pučka radost. Do sljedeće alke, mir, mir topova i pušaka, dobro zdravlje za sve i što bolja zarada. Do tada, sritno i dogodine, i zdravi i veseli bili. Živjela alka.
11: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara u svom se govoru prisjetio pobjede u Domovinskom ratu i žrtve hrvatskih branitelja.
14: Ne skrivajmo onaj iskreni, zdravi, dostojanstveni osjećaj domovinskog ponosa koji nas je okupljao u najtežim trenucima. To je snaga za budućnost. Zato se ne stidimo u javnom prostoru sa ponosom isticati kako volimo svoju domovinu.
11: Vojvoda Šušnjara također se upitao zašto u društvu danas vlada nezadovoljstvo.
14: Danas imamo viši životni standard, duži životni vijek, veće mogućnosti obrazovanja i više osobnih izbora nego ikada prije. Oduprimo se nametanju lažnog standarda života. Ne gledajmo neprestano što nam navodno nedostaje. Sreća počinje onda kada spoznamo pravu vrijednost ovoga što već imamo.
11: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj odbio je sjediti u svečanoj loži, nezadovoljan odnosom vladajućih prema Sinju.
15: A to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost Hrvatskoj državi. Aj, borit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju. Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod.
11: Predsjednik vlade Andrej Plenković nije želio komentirati kritike gradonačelnika Sinja.
10: Cijeli dan smo proveli sa čelništvom Viteškog alkarskog društva, sa mnoštvom ljudi koji su došli uživati u još jednoj alci.
11: Na koplje slavodobitnika Radanovića alkarski je vojvoda privezao i plamenac hrvatske trobojnice. Viteško alkarsko društvo slavodobitnika Radanovića i njegova alkarskog momka Marija Bošnjaka nagradilo je zlatnom plaketom alke i novčanom nagradom.
2: Nesvakidašnja nesreća na crikveničkoj plaži Balustrada. Srušilo se stablo i ozlijedilo 2 odrasle osobe i 2 djece. Svi su izvan životne opasnosti, prevezeni su u riječki KBC. Nekoliko je osoba zadobilo lakše ozljede i pomoć im je pružena na mjestu događaja.
16: Oglasilo se crikveničko komunalno poduzeće Eko Murvica. Kažu da će utvrditi sve okolnosti koje su prouzročile pad stabla. Navode da je riječ o alepskom boru, vrsti koja prirodno razvija relativno plitak korijenski sustav, te da na stabilnost zrelih stabala mogu utjecati dugotrajna suša te obilježja tla i terena. Najavili su i da će provesti dodatni pregled stabala na plaži Balustrada i drugim veoma posjećenim javnim površinama.
1: Svijet.
2: Izrael je i službeno odbacio mirovni plan od 15 točaka za Gazu koji je američki predsjednik Donald Trump prošli mjesec najavio kao monumentalni korak prema trajnom miru i sigurnosti. Plan je prihvatio i Hamas koji poziva zemlje jamce da preuzmu odgovornost i omoguće provedbu plana koji predviđa povlačenje izraelske vojske iz palestinske enklave. Goran Ivanović.
17: Dok sam premijer, Izrael neće priznati nikakvu palestinsku državu, ne u Gazi ni na zapadnoj obali, izjavio je predsjednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu na sjednici kabineta, snažno se protiveći mirovnom planu koji je predložio Odbor za mir predsjednika Donalda Trumpa.
16: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka. Izraelska se vojska neće povući sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorim o razoružavanju Hamasa, mislim na teško oružje, manje teško oružje i sva oružja. I govorimo o stvarnom razoružanju, ne o fiktivnom.
17: Iako se očekivalo da će Netanjahu odbaciti plan ponajprije da bi ojačao svoju popularnost na desnici i pokušao ostati na vlasti nakon izraelskih izbora krajem listopada, Palestinci u Gazi vidno su ogorčeni.
16: U početku smo bili sretni što će rat prestati. Općenito je to bila velika radost za narod Gaze. Sada nas je Netanjahuva odluka iskreno razočarala. Šokirani smo odbacivanjem plana na kojem smo gradili nadu da će se završiti rat, ubijanje, razaranje, opsada.
17: Vojstvo Hamasa na platformi Telegram objavilo je da ostaje predano planu. Pozvalo je Washington i arapske posrednike da pritisnu Tel Aviv i spriječe bilo kakva kršenja plana koja bi mogla poremetiti proces koji vodi ka potpunoj demilitarizaciji, međunarodnoj upravi i ekonomskoj transformaciji Gaze. Dužnosnici Bijele kuće su u prvim komentarima za izraelske medije naveli da razumiju političke potrebe Netanjahua u predizbornom razdoblju. Dodali su da nemaju problema s izjavama Netanjahua sve dok nastavlja činiti ono što se od njega traži, napominjući da je Izrael zaustavio napade na Gazu posljednjih nekoliko dana i da izraelska vojska ne prelazi privremenu žutu crtu razdvajanja.
16: Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji. Buknuo je preksinoć, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Naređena je evakuacija iz cijelog grada Summerlanda u kojem živi oko 12.000 ljudi, kao i područja oko obližnjeg Peachlanda s još oko 8.000 stanovnika. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o požaru koji se širi nevjerojatnom brzinom, što u toj regiji nikad dosad nije zabilježeno. Ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost, Kelly Green.
18: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmiliji dobro može biti razorno.
16: Tajfun Delfin pogodio je istočnu Kinu, zbog čega je otkazano više od 1000 letova, evakuirano milijun ljudi i proglašen najviši stupanj opasnosti. U trenutku udara maksimalna brzina vjetra iznosila je više od 150 km na sat. Vlasti su iz obalnog grada Wenzhoua na istoku Kine otvorile više od 1000 privatnih centara. Posljedice su se osjetile i u Hong Kongu te na južnoj obali zemlje. U Nagasakiju je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe koju je potkraj Drugog svjetskog rata SAD bacio na taj grad nakon Hirošime. Smatra se da je od eksplozije smrtno stradalo više od 73.000 ljudi. Mnogi preživjeli patili su od raka i drugih bolesti povezanih s visokim razinama zračenja. Na ceremoniji su bili predstavnici 98 zemalja. Evo što je rekla japanska premijerka Sanae Takaichi.
19: Naša je misija kao jedine nacije koja je pretrpjela atomska bombardiranja promicati realistične i praktične inicijative za svijet bez nuklearnog oružja. Naša je obveza osigurati da Nagasaki ostane posljednji grad koji je pretrpio nuklearno bombardiranje.
2: Kronika dana. Sutra se nastavlja toplinski val uz crveni meteoalarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Opširnije o temperaturnim rekordima meteorolog HRT-a Zoran Bakula.
20: Premda i ovog vikenda u većini Hrvatske imamo vruće dane u kontinentalnom području, imamo i kratkotrajnih predah od zamjetnijih vrućina. Stoga, dok se u južnim hrvatskim krajevima nastavlja, bez još špiljevog kraja, jedan od najdugotrajnijih znanih razdoblja s vrlo velikom vjerojatnosti djelovanja vrućine na zdravlje, u unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana, tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
2: Istarska općina Marčana s gotovo 140 četvornih kilometara druga je po veličini općina u županiji. U njoj ilegalna gradnja doslovno buja, osobito na području uz obalu. Ilegalni graditelji ne boje se nikoga, ali zato strahuje domaće stanovništvo. Jasminka Kalčić.
21: Prije 4 desetljeća u zaštićenom obalnom području Marčane počeli su nicati prvi bespravni objekti za ljetovanje. Tadašnju skromnost zamijenio je apsolutni komfor.
22: Autobusna stanica i autobus koji ne vozi doduše nigdje, jer je pretvoren u apartmane.
21: Prijavljeno je za sad 600 objekata, svake godine nikne ih novih 100. Ilegalci mahom Slovenci, no ima i puno Hrvata iz unutrašnjosti, pa i Njemaca. Domaće stanovništvo vapi za reakcijom države, no boje se javno istupiti.
22: Zašto se bojite?
23: Pa evo, recimo, jedna od banalnih stvari, moja kuća je tu koja je legalno napravljena i sve na udaru svakom od njih. Bilo šta mi može napraviti, baci kamen, razbi staklo, usred sezone, van sezone, baci kamen kulture na uništiti mi fasadu, napraviti mi štetu koju poslije se ja moram plaćati u tisućama i tisućama eura, i nikome neće zaštititi, nažalost.
21: Općina ima 2 komunalna redara. Ne stignu prijavljivati, kažu, koliko niče novih. Objašnjava načelnik općine Marčana Predrag Pliško.
22: Ima li rušenja, uklanjanja?
24: Ne, nema. Jedino ako ljudi samostalno uklone, ali to je jako, jako rijetko.
21: Građevinska inspekcija Državnog inspektorata lani je obavila 8 nadzora u Peruškima u općini Marčana. Gradilišta su zatvorena, provedeni su upravni postupci i podnijete su kaznene prijave. Tijekom 2026. godine na tom je području u pripremi uklanjanje 20 bespravnih građevina putem treće osobe, stoji u priopćenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske. U međuvremenu ljetuje se na zatvorenim gradilištima. Ne uklanjaju se bespravni objekti ni godinu od zatvaranja. Zakon usprkos kaos.
2: U 95. godini umro je fizičar akademik Ivo Šlaus.
16: Bio je dugogodišnji profesor Zagrebačkog sveučilišta i redoviti član akademije. Rođen je 1931. u Splitu, a fiziku je diplomirao i doktorirao na Zagrebačkom prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Više od 4 desetljeća radio je i u Institutu Ruđera Boškovića. Bavio se nuklearnom fizikom, fizikom čestica i medicinskom fizikom, te objavio više od 400 znanstvenih radova. Od 2000. do 2003. bio je saborski zastupnik SDP-a. Akademik Šlaus je za znanstveni i društveni rad dobio mnoga priznanja, među njima državnu nagradu za znanost za životno djelo, a 2023. odlikovan je redom kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za osobite zasluge u znanosti, istraživanjima i međunarodnim odnosima, te doprinos međunarodnom ugledu i položaju Hrvatske.
2: Sport. Iz studija našeg drugog programa Dameo Ramić-Kovačić.
25: Poželjet ćemo sada dobru večer i slušateljima Kronike dana. Nakon što su subotnjim pobjedama Osijek i Lokomotiva ostvarili maksimalan učinak poslije 2 kola Supersport HNL-a, danas su im se pridružili nogometaši Varaždina uvjerljivom pobjedom u Koprivnici s 4-1, dok prve bodove traže Hajduk i Istra. S poljuda će se javiti Srđan Fabijanac.
0: 63. minuta utakmice u tijeku, 1-1 je rezultat. Hajduk poveo već u 16. minuti golom Pukštaša nakon kordera Hrgovića. Ostao zaboravljen Pukštaš, glavom pogodio za prednost Splićana. I kad se većinilo da će to biti rezultat poluvremena, Fredriksen je u 42. minuti iz 25 metara kroz živi zid Hajduka uspio pogoditi iz slobodnog udarca za još uvijek aktualnih 1-1 na semaforu Poljuda. Utakmica se igra pred 20.500 gledatelja, pratimo je na drugom programu.
25: A evo sada i izvještaja iz Koprivnice gdje je bio Lovorko Magdić.
4: Najuvjerljivija pobjeda Varaždina u povijesti međusobnih utakmica protiv Slaven Belupa, 3 pogotka razlike. Dominirali su gosti u početnih 10 minuta. Slaven Belupa se oporavio u veznom redu i napadačkom, ali ne i u vrlo lošoj obrani. I u trenutku kada su to učinili, Varaždin je poveo, minuta 27. asistencija Sikošeka, strijelac Sanjoga iz blizine. U 29. minuti Sikošek asistent Mamić je zaobišao vratara Sentića i poslao loptu u mrežu, VAR provjerom 0-2 do kraja poluvremena. I treći pogodak Klatkovića s desne strane u desni donji kut. Malo je popustila igra gostiju u nastavku, Belupo je pokušavao popraviti dojam, u čemu je nakon pokušaja Davre Mitrovića i Crepulje uspio u 70. minuti golom Nestorovskog, a onda povratna lopta Vuka, Sanjuga je zakucao loptu u mrežu za konačnih Slaven Belupo Varaždin 1-4.
25: S nogometnih terena i informacija da su u finalu prestižnog memorijala Mladena Ramljaka juniori Dinama izgubili od Ajaxa 2-1, a Hajduk je osvojio treće mjesto boljim raspucavanjem 11-teraca od Benfike. Sjajne vijesti iz bazena mladosti u Zagrebu, gdje su naši mladi vaterpolisti osvojili naslov svjetskih prvaka u konkurenciji do 16 godina. U finalu su pred ispunjenim gledalištem s 10-7 bili bolji od Španjolske. Bazen u Bjelovaru bit će domaćin europskog prvenstva u plivanju za juniore sljedeće godine, potvrdila je Europska federacija vodenih sportova. Nizozemka Demi Vollering drugi je put osvojila Tour de France za biciklistice, a španjolski motociklist Raul Fernandez pobjedio je na velikoj naradi Velike Britanije u MotoGP-u ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i dalje vodećeg u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
5: Zbog priticanja razmjerno suhog i sve toplijeg zraka u Hrvatskoj je danas bilo sunčano, poslije podne s malom do umjerenom naoblakom u unutrašnjosti Dalmacije, rijetko gdje i kratkotrajnim pljuskom. Vjetar je na kopnu većinom bio slab, dok je na Jadranu puhala umjerena bura, pod Velebitom i na krajnjem jugu prolazno jaka. Poslije podne je okrenula na sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutro je na kopnu bilo svježe uz temperaturu od 13 do 17 stupnjeva. Na istoku zemlje i u unutrašnjosti Dalmacije malo toplije do 21 stupanj, dok je na moru jutros izmjereno od 22 na sjeveru do čak 30 stupnjeva na jugu zemlje. Temperatura je poslije podne porasla na 30 do 37 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka poslije podne je poneki pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro buren, zatim umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 32 i 37. Idućih dana pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Utorak i srijedu na kopnu kratkotrajni pljusak. Od srijede će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu će ojačati bura. Jutarnja temperatura bit će malo viša, a dnevna na moru bez veće promjene, dok će na kopnu od srijede biti manje vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
16: Izbjegnuta nesreća na pruzi kod Rijeke.
2: Na mjestu jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca promet bi se sutra trebao normalizirati.
16: Tino Radanović, slavodobitnik 311. Sinjske alke.
2: Od sutra ponovno toplinski val.
16: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
6: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
7: Ispred nas je inozemno izdanje vaše i naše top ljestvice Top do topa. Donosimo vam tako kremu svjetske glazbene scene, one najsvježije klubske ritmove i provjerene stadionske rock priče. Odmah idemo s novim ulazom. Službenih top 20 otvaramo u velikom stilu s fantastičnim novitetom. Ravno sa globalnih plesnih podija na našu 20. poziciju stiže njemačka megazvijezda Pausas. Na 19. mjestu ostajemo u klubskom raspoloženju, ali sa grupom U2 kazuju da nakon desetljeća na sceni stvaraju pjesme koje nose njihovu prepoznatljivu moćnu atmosferu, emotivan tekst koji odmah osvaja radijski eter. Slušamo 20., 19. i 18. mjesto za početak.

Na 17. mjestu imamo osvježenje, predstavljamo vam drugi novi ulaz ovoga tjedna koji odmah uskače u ulogu službene zamjene u našoj inozemnoj ljestvici. Umjesto Potential, nova pjesma Somber na listi je sa pjesmom My Body Isn't Ready. Slušamo novitet na 17.

nakon što je Stella Lefty sa pjesmom Boston u svom trećem tjednu odvela nas na broj 16. Poslušali smo i dečke iz One Republic koji sa singlom Need Your Love nakon 10 tjedana lagano klize sa 8. na 15. poziciju, baš lagano. A u nastavku prije prijedloga slušamo pozicije od 14. do 11. mjesta. Evo najave. Dok na 14. mjestu Martin Garrix i Ed Sheeran bilježe lagani pad, baš kao i naši brojevi 1 Hugo Lisolto na 12. te Taylor Swift na 11. mjestu. Mi se nakratko zaustavljamo na poziciji 13. jer nam stiže tamo potpuno novi zarazni novitet tjedna pod nazivom Algazi u izvedbi Palm Monkey, Rusty, The Palm Tree Boy.

da vam predstavimo dva inozemna prijedloga koja od ovoga tjedna traže vašu podršku i ulaznicu za službenih top 20. Prvi nam stižu globalne pop senzacije, djevojčka grupa Ketsai koja donosi divlju energiju sa singlom Animal, a odmah nakon na njih slušamo potpuno drugačiji, sirovi i moćni rock zvuk koji potpisuje Cameron Whitcomb sa pjesmom Kingdom of Fear. Da, još jedna informacija, iz ove pjesme Animal koje sam najavila stoji jedno veliko autorsko ime, jedan od glavnih koautora ovog zaraznog pop hita kojeg ćete čuti je Ed Sheeran. A naslov pjesme Kingdom of Fear inspiriran je istoimenom knjigom poznatog američkog pisa i novinara Huntera Thompsona.

Idući blok komotno možemo nazvati sudarom Titana i klubskih himni. Na 9. mjestu imamo nevjerojatan skok Kraljica popa Madonna, koja je lansirana s 15. pozicije sa svojim klubskim adutom Denseteria. Odmah iznad nje bivši broj 1 Another i 54 Ultra lagano klize na 8. mjesto, dok na broju 7 sve pršti od energije Gordo i Rainer Zonneveld dopenju se sa svojim ljetnim favoritom Loco Loco. Krug na visokom 6. mjestu zatvara Josh Favas, koji donosi moderni klubski twist, apsolutni klasik, pogađate, slušat ćemo i single Like a Prayer. No najprije Madonna.

Lome koplja, borba za tron doslovno je bila u nekoliko glasova. Na petom mjestu imamo bivšeg vladara, Temper City, njihov hit Self Aware. E sad lagano klize sa prošut jednog visokog drugog mjesta. Zato korak naprijed, ravno na broj 4 radi mlada Olivia Rodrigo. Pjesma se zove Stupid Song. Vroncu na broju 3 ovaj tjedan uzimaju Shakira i Burna Boy sa svojim bivšim brojem 1, Daj Taj, dok je srebrnu medalju na broju 2 čvrsto zgrabila Sienna Spyro sa sjenom baladom Material Lover.

samom tronu nema nikakve drame, drugi tjedan za redom, nakon ukupno 5 tjedana plesa na listi, titulu najboljeg među najboljima čvrsto drže i brane. Njemački hitmaker i latino džepna Venera, Topic i Becky G. Ako želite promijeniti poredak ili pogurati ove nove prijedloge prema službenih top 20, sve glasove šaljete na dobro poznatu email adresu top.hrt.hr. Do sljedećeg tjedna, slušanja i novog brojanja, pozdrav, ostanite uz naš val. Pozdravljaju vas Zvonimir Mandić i Danijela Horvatić. Topic i Becky G, Sorry Papi, broj 1 inozemne top liste.

Slušajte nas diljem svijeta i preko interneta. radioosijek.hrt.hr.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Evo što je doznala Sandra Erak.
1: Danas bi se trebalo otvoriti pruga nakon sudara putničkog i teretnog vlaka u subotu između Žabnoga i Gradeca kod Križevaca. Radilo se cijeli vikend na uklanjanju vlakova s pruge, izvijestila je glasnogovornica HŽ-a infrastrukture Željka Felpar.
2: Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji, pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, bez oštećenja, a vidjet ćemo kakvo je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
1: U nesreći je, podsjetimo, ozlijeđeno 25 putnika, a u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja ih se još 12. Troje u KBC u Zagreb, rekao nam je ravnatelj Fran Borovečki.
3: Ono što je dobro je da su oni stabilno i evo nije bilo potrebe za operativnim zahvatima. Jedna osoba premještena na odjel, dvije su što je ostalo jedinici intenzivnog liječenja, pratimo dalje stanje.
1: Ozlijeđenog strojovođu putničkog vlaka u bolnici je posjetio direktor HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
4: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpunosti siguran da može točno opisati.
1: Teretnim vlakom upravljao je mladi 20-godišnji strojovođa. Potporu kolegama strojovođama dao je dugogodišnji sindikalni čelnik Nenad Mrkan.
5: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Mladi strojovođa, godinu dana iskustva, oporavlja se i on, veliki je to šok, veliki udarac, mladi čovjek. Žao nam je da što se to sve dogodilo, to su oba dva su naša člana sindikata, poduzet ćemo sve da im pružimo sve mogućnosti i za oporavak i za obranu.
1: Jučer je izbjegnuta nova nesreća na pruzi Zagreb-Rijeka. Teretni vlak od Škrljeva prošao je crveno svjetlo i nije se zaustavio kako bi propustio putnički vlak koji dolazio iz smjera Zagreba. Djelatnici HŽ infrastrukture uočili su sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka srećom zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Glasnogovornica HŽ putničkog prijevoza Mihajla Tomurad Sušac.
6: U vlaku koji je vozio iz Zagreba prema Rijeci bilo je oko 45 putnika. Putnici su zbrinuti i prevezeni autobusom prema Rijeci.
1: Iz uprave HŽ Carga priopćili su da je strojovođa HŽ Cargo vlaka trenutno udaljen s radnog mjesta dok se istragom ne utvrde sve okolnosti koje su izazvale taj propust. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u Dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
7: Sustav zaustavlja vlak ako prođe kroz crveno i to se jučer nije dogodilo. Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
1: Neslužbena su nagađanja da je riječ o ljudskoj pogrešci, no to će se znati tek nakon istraga koje provode policija, državno odvjetništvo i nezavisna agencija za istraživanje nesreća, kao i najavljeni izvanredni nadzor Ministarstva prometa.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
8: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Vijesti. Izrael je i službeno odbacio mirovni plan od 15 točaka za Gazu, koji je američki predsjednik Donald Trump prošli mjesec najavio kao veliki korak prema trajnom miru i sigurnosti. Plan je prihvatio i Hamas, koji poziva zemlje jamce da preuzmu odgovornost i omoguće provedbu plana, koji predviđa povlačenje izraelske vojske iz palestinske enklave. No izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje:
9: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka. Izraelska se vojska neće povući sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorim o razoružavanju Hamasa, mislim na teško oružje, manje teško oružje i sva oružja. I govorim o stvarnom razoružanju, ne o fiktivnom.
0: Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji. Buknuo je preksinoć, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Naređena je evakuacija iz cijeloga grada Summerlanda, u kojem živi oko 12.000 ljudi, kao i područja oko obližnjeg Peachlanda s još oko 8.000 stanovnika. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o požaru koji se širi nevjerojatnom brzinom, što u toj regiji nikad dosad nije zabilježeno. Ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost Kelly Green:
10: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmanji ili dobro, može biti razorno.
0: U Nagasakiju je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe koju je potkraj Drugog svjetskog rata SAD bacio na taj grad nakon Hirošime. Smatra se da je od eksplozije smrtno stradalo više od 73.000 ljudi. Mnogi preživjeli patili su od raka i drugih bolesti povezanih s visokim razinama zračenja. Na ceremoniji su bili predstavnici 98 zemalja. Evo što je rekla japanska premijerka Sanae Takaichi:
11: Naša je misija kao jedine nacije koja je pretrpjela atomska bombardiranja promicati realistične i praktične inicijative za svijet bez nuklearnog oružja. Naša je obveza osigurati da Nagasaki ostane posljednji grad koji je pretrpio nuklearno bombardiranje.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
12: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: A sinjski gradonačelnik Miro Bulj odbio je sjediti u svečanoj loži, nezadovoljan odnosom vladajućih prema Sinju i ukidanjem tamošnjeg rodilišta.
13: A to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost Hrvatskoj državi. A izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju. Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
14: U nedjeljnim utakmicama drugoga kola Supersport HNL-a Varaždin je uvjerljivo s 4-1 pobjedio Slaven Belupo, a Hajduk i Istra odigrali su 2-2. Sličani su poveli golom Pukštasa u 16. minuti, izjednačio je Frederiksen u 42. Livaje u 84. donio Bijelima novo vodstvo, ali Ahmet zabio za Remiju u 5. minuti sudačke nadoknade. U Koprivnici je Varaždin već na poluvremenu vodio 3-0 golovima Canjuge, Mamića i Latkovića. U nastavku je Nestorovski smanjio, a Canjuga drugim pogotkom postavio konačnih 4-1. Varaždinci su nakon dva kola na maksimalnom učinku od 6 bodova kao i Osijek i Lokomotiva. Susret Rijeke i Dinama odgođen je zbog europskih obaveza. Mlada reprezentacija vaterpolista do 16 godina na domaćem je bazenu u Zarebu osvojila naslov svjetskih prvaka, pobjedivši u finalu Fršnjake iz Španjolske s 10-7. Toma Bošnjak:
15: Svjetski prvak bit sa 16 godina je jako lijepo. Ovo smo samo mogli sanjati. Evo sad kući uzeli zlato. Sad idemo večeras u pjesmu, sve će gori sve.
14: Čestitke mladim vaterpolistima, a i našoj mladoj atletičarki Viti Barbić, koja je na juniorskom svjetskom prvenstvu u SAD-u osvojila srebrnu medalju u bacanju koplja s rezultatom 56-57. Zlato je pripalo Egipćanki Abdel Hamid.
16: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
16: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
16: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu, Žarko Tušek, u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini je sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, to je čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. Tomu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje i mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom Kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegao